0: не е спекулативно завишено.
1: И там, където има спекулация, там ще очакваме намаление на цените. Към този момент само замразяване на цените, защото това е много важно уточнение.
0: Сега, дали ще се намалят цените? Вижте, много е голяма разликата и всички сме
1: защото
0: говорили...
1: Защото го чуваме и от министъра на икономиката, чуваме го и от министъра на земеделието и от ваши колеги депутати, че може да има намаление на цените. Знаете, хората това очакват.
0: Надяваме се да има намаление. Сега какъв ще е ефект от цялата тази работа, защото разбира се, всяка една административна мярка, каквато е тази, търпи някакво заобикаляне от пазара и той веднага ще тръгне да търси тия начин на заобикаляне, така че ние ще видим какъв ще е ефекта. Това е развитие. Затова казвам, че това е началото, ние ще реагираме от тук нататък. За мен проблемите, важното нещо в тия неща е първо, дали това ще сработи от гледна точка на това, ще успеят ли институциите наистина да осъществят реален контрол. Защо, примерно, не избираме тавана на оценките, избираме този път? Защото, примерно, нормалните разходи за една голяма верига, за да може да продаде съответната стока, може да са 10%, 15% примерно от стоката и това да има достатъчно и оттам нататък да видим каква е наценката. Примерно, при малките магазини е нормално това да струва повече. Т.е. разходите просто за съответната дейност да са по-големи. Затова всъщност механизма какъв е? Където видим, че има по-високи спекулативни цени, просто идват регулаторите за да проверят и ти трябва да си докажеш цената. Т.е. ако всъщност твоите разходи са по-големи, това е уважение. Т.е. не искаме да пресираме всички. Т.е. едната от целите да не се окаже накрая, че институции са бухалки. Тоест, ние не искаме да превърнем контролните органи в бухалки, които да нанасят поражения на бизнеса.
1: Нещо, което твърди опозицията, че ги правите бухалки.
0: Да, твърдят го, разбира се. Ще направим всичко възможно те да не са. Тоест, въпросът е как една институция си върши работата без да бъде бухалка институционална на властта, ами с контрол. Тоест, тук въпросът е, че трябва да се прави контрол, правим система за контрол на бизнеса, но в същото време тази система също трябва да се контролира. Тоест, аз съм убеден, че в най-скоро време ще има сигнали, ако вече не са дошли, за това, че определени хора не са съгласни ни с дейността на институциите, на регулаторите. Окей, проверяваме, ако трябва, правим съответните така, ремонти и поправки по отношение на дейността на институциите.
1: Така, ако че има някъде грешка, вие ще я поправите в хода на тези мерки.
0: Точно така и много ще бъдем много внимателни с това как работят регулаторите. Тоест ще наблюдаваме специално регулаторите, за да не си позволяват те съответно да се превръщат. Защото, примерно, сега логично е, когато ние сме дали завишени права на регулатор и той иска да покаже резултат, да не се окаже изведнъж, че комисията приема защита на конкуренцията, за да с целта да покаже дейност, издава 1500 акта и тайна, нали, защото иска да натисне всички. Не, не. Ние не искаме всичко да бъде под контрол до степен, в която това да пречи на бизнеса. Ние искаме контрол да бъде ефективен. Тоест, това, което ще искаме от потребителите и от конкуренцията, е ефективен контрол. А това става с контрол и върху самите институции. Тоест, не се отказваме от идеята, че и министерствата, и парламента ще продължим да правим контрол върху самите институции, за да не може да се превърнат в бухалки.
1: Регулаторите няма да бъдат безконтролни. Как гледате на тази информация? Тя все още не е официално потвърдена, само се чува за това и министъра на земеделието го каза, че има натиск върху производители. Това вече няколко дни се говори.
0: Значи, съобщението за натиска върху производителите дойде веднага след като бяха приети мерките, т.е. прекалено бързо, за да според мен да има реални възможности за натиск. Със сигурност обаче има опасения от страна на производителите, които вероятно, както казахме до сега...
1: Твърдя, че има телефонно обаждане, в което е казано, намали си цената, седи колко си процента, защото така иска властта.
0: Това не е... Да, в смисъл, вероятно това е вярно. Това, което направихме, че веднага възложихме на министъра на земеделието да направи съответната проверка, дали това е вярно или не и как се развиват нещата. Така че проверките от наша страна в случай на, как да кажа, на злоупотреба от страна на институциите ще бъдат бързи и веднага. Няма да е лесна цялата тази работа, защото ние променяме в някаква степен начин на работа на институциите. Администрацията си е свикнала по някой път да работи формално, т.е. тук се изискват особени усилия. Наясно сме, че тези усилия вероятно ще водят някъде до грешки и се опитваме от сега да предвидим тези грешки и да ги избегнем доколкото е
1: възможно. Защото Абровски каза, става въпрос може би за политическо говорене. В следващите дни очакваме все пак коректна информация по темата, за да е ясно как действат търговските вериги.
0: Аз нямам съмнение, че от една страна има политическо говорене, което е насочено срещу управляващи, защото има опозиция и това е работата. Нямам съмнение, че има и друго. Има чистия страх на производителите, които вероятно приемат неща за агресия от страна на властта. Защото това в тяхните очи застрашава бизнеса и в една или друга степен. Така че наясно сме с всичките фактори, които влияят на този процес и ще се опитаме да го направим по най-добрия начин. Със сигурност в нито един момент, когато сме

0: програмирали всичко това, което пишехме, законопроектите и мерките, не сме, т.е. внимавали сме да не накърним по някакъв начин интереса на производителите. Наясно сме, че разликата между цената, на която продават производителите и крайната цена на пазара, е много голяма. Т.е. цялата тази система има за цел да обере разликите между тях и в никакъв случай не искаме да прехвърлим, и цялата система не е правена, за да прехвърли някаква част от ценовия натиск върху производителите, защото всички сме наясно, че те работят на много ниска цена. Има и още един друг проблем.
1: И са притискани да работят на ниска цена. Точно и започнаха производство по тази тема. Това също трябва да го кажа.
0: Напълно безспорно и че е ясно, че веригите притискат много. Всички го знаят. Всеки, който е бил в бизнеса и е работил някакво време там, знае какви са взаимоотношенията с веригите. Те са големи, не са монополисти, но са много мощни и те притискат. Тоест, не това е целта и ние през цялото време се стремим да не спада. Тоест, пак казвам, при проследяването на цените ние виждаме къде са по-големите наценки. И е ясно, че те не са при производителите, защото общо взето производител монополист в България няма на практика или почти няма, надявам се да не се появи. Така че наясно сме, големите дефицити в системата идват в търговията и ние се стремим да избегнем точно това. Ясно ни е, че тази система ще работи с някакви дефекти, ще се появяват опити да бъде заобикаляна, ще се появяват опити да бъде прехвърлена тежестта другаде. Нашата работа е да ги контролираме тия неща и имаме идеи как. Сигурно ще има грешки, на линия сме за всяка грешка да се опитваме да оправим.
1: Започнахме с тази тема, защото тя е най-важна за обществото и минаваме през дефицита и процедурата по свръхдефицит. Вече е повече от ясно, че няма как да я заобиколим, така ли, господин Кутев?
0: Ами, най-вероятно няма, защото дефицита, за който говори Европейската комисия, е доста по-малък, приблизително два пъти от дефицита, за който говори финансовия министър.
1: 4-1, за толкова говори Европейската комисия. Финансовият министър говори за 7-4.
0: Точно така, т.е. много голяма разлика. Аз съм склонен да вярвам на финансовия министър, разбира се, в момента, в който прави бюджета, че наистина има голям дефицит. Сега, самата процедура на Европейската комисия не е чак толкова страшна от тази гледна точка, че първо България и Добри изобщо не е единствената държава. Те са над 10 държавите, които се намират подобна процедура по свръх дефицит. Така че това е нещо, което се случва в Европа. Всички знаем, че публичните финанси в европейски, не само в Европейски съюз, по принцип те се удържат трудно в рамките на дефицитите и на мастрикските критерии, които имаме за цел. Но разбира се, нашата цел е да извадим държавата извън този дефицит. Ако не успеем тая година, трябва да го направим със следващия бюджет. Но целта ни е да вкараме в ред публичните финанси в степен, в която да не задлъжняваме следващите поколения. Тук проблема е и тая снежната топка, образно казано. Тоест това, че завишените първо. Два са проблемите към сегашния бюджет, които водят до този свръх дефицит. Единият проблем е, че бяха изтеглени голяма част от финансовите потоци към тази годишния бюджет през миналата година. Говорим, ясно е там, че печалбата на банките беше прибрана предварително, на търговските дружества съответно бяха изтеглени печалбите и така нататък. Тоест става дума за едни стотици милиони, които още миналата година изтекаха, а трябваше да дойдат в този бюджет. Отделно по-големият проблем също е това, че още в последните 2-3 години бяха засилени социалните разходи до степен, в която те многократно надвишават приходите в държавата. Не многократно, сериозно надвишават приходите в държавата, в резултат на което всички обаче знаем, че социалните разходи се увеличават всяка година, както го правим и ние. Тоест, ние увеличаваме пенсиите с швейцарското правило, което прави почти 8%, защото наистина не може да оставим най-бедните и пенсионерите, в крайна сметка, без тази подкрепа, защото това е въпрос на оживяване при някой от тях. Това обаче е снежната топка, която увеличава публичните. Тоест, веднъж като изкараш публичния ресурс над възможностите на бюджета и когато ти през социалните разходи, тия социални разходи, които растат всяка година, съответно това означава, че не е проблем за една година. Тоест, ако една година имаме излишък, ние покриваме разходи, да, но следващата година те растат още повече. Това е целият проблем. Тоест, опитваме се в момента с новия бюджет, какви са конкретните мерки, ще видим, когато той влезе, но се опитваме да вкараме тези дефицити в нормални рамки, така че да не се окаже, че следващата година вместо 3,8 или 4 милиарда ще трябва да теглиме 15 или 20 милиарда, а после следващата още повече. За да не се случват такива неща, трябва сега да дисциплинираме бюджетната дисциплина, да вкараме нещата в някакъв ред, за да може от тук нататък вече в следващите години да работим нормално в рамките
1: на... Защо обаче опозицията не ви вярва на тези сметки и иска да се разбере откъде идва тази огромна разлика? Тук дни наред казват, не е вяра на сметката на Донев.
0: Не, те, това, което казват те, че не трябва 3,8, а че трябва по-малко. 2 милиарда били сигурни, че трябва, пък трябва ли по-малко, което определено не е така и ние го казахме много пъти. А защо не ни вярват? Направо ме очудва защо не ми вярват, при положение, че всъщност голяма част от опозицията беше...
1: Питали Гълъб Донев, той не отговори в Народното събрание, откъде идва тази огромна разлика и как е сметнал дефицит, иначе и за дълга сега ще ви питам.
0: Не, той е много ясно откъде идва. Идва от действията на същите тези хора, които сега са в опозиция. Защото те направиха, т.е. покачването на социалните разходи многократно, но с много над възможностите на бюджета, го направиха именно те. В смисъл, бюджета, отделно, те като можеха да го направят
1: нещо... И ППДБ, и ГЕРБ, и ДПС.
0: Да, защото в различни периоди, и последната година, безспорно ГЕРБ бяха на власт и в последния редовен мандат, но преди това бяха ПП. Именно Асен Василев е човека, който тогава по различни причини направи това завишаване на социалните разходи, което ние в момента не можем да настигнем бюджетно. Така че те много добре знаят какво са направили, много добре знаят каква е цената. Просто в момента са в опозиция и играят обратната роля, въпреки че им е перфектно ясно, че причината за бюджетните дефицити в момента е изцяло в тяхните действия и е с последствие от тяхните действия. Така че аз ги разбирам. Какво друго да прави опозицията, освен да критикува бюджета? Те си казват, то бюджет е основната линия на разделение в една власт, нали? Така че те, за да са опозиция, трябва да го критикуват, иначе няма как да стане. Но аз все пак бих призовал към това да си дават сметка, че причината за бюджетните дефицити е тяхна и че, между другото, всеки от тях, който имаше идея как да поправи този бюджет, те бяха длъжни през декември, когато имаха редовно правителство, имаха парламентарно мнозинство, те бяха длъжни да приемат бюджета. Защо не го направих? Край на краищата, в средата на декември падна правителството. Но парламента с това мнозинство продължи да работи до април. И каква беше логиката в нормалната бюджетна процедура да не приключи до декември преди да подаде оставка правителството? Те можеха да приключат бюджетната процедура и тогава да подадат оставка.
1: Хората не харесваха бюджет и този въпрос им го задавала.
0: И така да
1: и
0: в момента...
1: отговарят новата власт, която е, когато дойде преди изборите, тя ще си прави бюджет.
0: И да, и резултатът, че както виждате в момента сме юни месец и ние още нямаме бюджет, това е благодарение на това, че те не го приеха. В края на краищата нищо не им пречи да приемат бюджет и тогава подадат оставка. Не го харесваха хората и същите тия хора, които тогава нали, си подадаха оставката и това, че хората не им харесват бюджета, в момента и казват, ама твой бюджет е лош, защото не, такъв е бюджет. И той в огромната си част е предизвестен от икономическата ситуация, която имаме. Защото когато приемаш бюджет през юни, т.е. в средата на годината, която изтеква вече половин година, то е ясно, че голяма част от икономически дейности са под заплаха. Защото в министерствата вече няма пари, те са изхарчени, защото той върви с досегашния бюджет, той с ограничения. Реално погледнато, вероятно, голяма част от министерствата имат сериозни затруднения с плащане на постоянните си дейности, защото ограниченията в бюджета не им дават възможност да се разплатят. И ние сме под натиск, естествено, на свръхдефицити. Това е логично последствие от действието на досегашните управляващи. Нямаше да е така, ако те бяха приели бюджета през декември и тогава нещата щяха да си намят в много по-голяма степен. Защо не го направиха? Защото не можеха да го направят.
1: Новият дълг, за какво го изтеглихме и упрека от страна на опозицията, и тук разбира ти Продължаваме промяната и Демократична България, че с тези пари ще финансирате проектите на ГЕРБ, пък в същото време искате този модел да го разбиете. Между другото, Владислав Горанов подкрепи. И тук на вашето място Румен Христов каза, това беше знак от страна на ГЕРБ. ДПС също подкрепи тегли.
0: Да, много странни знаци. Нали, разчитат.
1: Те от самото начало има знаци от страна
0: на ДПС. Христов разчита странни знаци. Аз някак си не знам, нали, смисъл, нали, колаборация между Прогресивна България и ГЕРБ, а да не говорим пък между ДПС, няма как да се случи. Не за друго, защото ние имаме коренно различни и смисъл политически интереси и те не съвпадат. Това, че в някакво гласуване или някъде в някакво изказване някой нещо е подкрепил, нали, нищо не значи от политическа гледна точка и това би трябвало на хора, които са отдавна в политиката, да има ясно. Тоест спекулация е идеята, че някакси ние с ГЕРБ нещо се сработваме, защото...
1: Сега ще финансирате техните проекти. Не, няма с да финансираме... тези пари, които изтегли.
0: Няма да финансираме техните проекти. Това, което ще направим, ще приключим плана по ПВУ. Тоест тези пари трябва, защото по плана за възстановяване и устойчивост имаше ни определени неща, които са заложени през последните няколко години, откакто съществува плана. Сега идва крайния му срок на плана и той трябва да бъде приключен, защото иначе ние ще загубим много пари като държава по този план. Това става дума за европейско финансиране. Това, че през това време някакви проекти са правени от ГЕРБ, ами правени са от тези, които тогава управляват. Тогава те са правени всъщност от българската държава. Тогава държавата се управлява от ГЕРБ, съответно със съответната коалиция, в момента се управлява от Прогресивна България. Но идеята, че сега ние трябва да спрем някакви проекти в момента, които изтичат и пари, които ще загубим, ако ги спрем, е абсолютно в смисъл. Тя противоречи на държавността и не това е нашата цел. Ние искаме да управляваме държавата в интерес на гражданите, което ще рече, че искаме да прокараме всички възможни проекти, които могат да се случат. Това, че предишното правителство ги е писало или някакви предишни мнозинства, те са представлявали държавата тогава, ние представляваме държавата сега. И ние работим в интерес на държавата. Ако има проекти, които не са в интерес на държавата, те си струва да бъдат спряни. Ако има интереси в проекти, които в момента има смисъл да бъдат, защото са докарани до някаква степен на изпълнение, защото ние трябва да ги довършим, за да получим парите и да приключи финансирането, да, трябва да го направим. Това е държавния интерес и така са създадени.
1: Сега, когато говорим за ГЕРБ, има упреци и то пак от страна на опозицията, че назначавате кадри на ГЕРБ, пример, медицински надзор, госпожа Динева.
0: Вижте, аз, ние първо сме много
1: партия. Даже пред мен е доклада, защото тогава беше освободена. Ставаше въпрос за много нарушения.
0: Значи, двете теми са съвсем различни. Темата за това дали един кадър е на ГЕРБ или на БСП е една и темата за това дали този кадър е годен за да свърши някаква работа е съвсем друга и аз държа да ги разграничим. Първо, ние сме нова партия и това обвинение, че двете били кадри на ГЕРБ, а той е бил човек на Певски и така нататък, и това го чувам постоянно от някъде.
1: Да, и за много назначения става въпрос.
0: Ами, да, когато назначаваш толкова много хора в различни области, между другото има и области, здравеопазването, енергетика и така нататък са част от тези области, в които общо взето там е ти назначаваш специалисти, които през годините са работили на най-различни постове. И това, че сега да ни чета някакви съобщения, за да не цитирам имена за някакви хора, дето те били, той е бил човека на Певски, защото еди какво си направил. А и той човек има 40 или 30 години трудова кариера. Той е работил къде ли не. И общо взето тие лепенето на етикети, според мен, е доста вредно за всички ни, особено за нас. Ние сме нова партия, която няма, слава Богу, между другото, хората за това гласуваха до голяма степен, защото ние нямаме минало. Защото тези хора, които стоят в парламента, голямата част от тях са нови лица за политика, те това искаха. Сега, когато назначаваш експертен потенциал, т.е. хора, които трябва да управляват определени длъжности, е логично да се обърнеш към хора с минало. Защото те трябва да изпълняват конкретната дейност. Тия хора с минало, вероятно някъде по време на назначението, дето се вика дали реално или измислено, но ако аз искам да ни залепя етикет, винаги мога да намеря както и по негово време или по времето на когато управлявал Певски, когато управлявал БСП. Ми да, управлявали са куп хора през това време. Това не значи, че можем да зачеркнем съдбите на всички тези, които са вършили експертни длъжности през това време. Напротив, има някои.
1: Проверявате тях, които... си кадрите, няма значение чии са те, ако работят добре. Те
0: като цяло, да, специално за експертните кадри, сега аз не съм от хората, които назначават и не съм от тия, които последния кадровик в тази система съм аз. Въпрос обаче, това е логиката. Логиката е, че този човек трябва да е експерт и да върши работа, а това, че е работил за някога, ми да, той няма как да стане експерт, без да е работил за някой от предишните. Дали ще е работил за ГЕРБ, дали за БСП, ми за някой е работил, как да стане иначе. Той не пада от небето, той не, за един месец не става експерт.
1: Господин Кутев, ясно ли какво поиска турския външен министър, за да предоговорим договора с Боташ, нещо, което не беше направено последните години?
0: Честно казано, аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е много далеч от моята експертиза. Аз все повече се заричам, че ще се опитам да се затворя от тук нататък в темите, които са в моята част. Аз съм вече председател на комисията по култура и медии. И по отношение на разговора с така и дипломацията съм не точно невеж, но не смятам, че съм най-добрата си форма там. Така че не мога да ви кажа съвсем откровено какви са били разговори. Те са дипломатически разговори, които са на друго ниво и аз не съм човек, който може да...
1: Да, въпрос е какво се иска от нас, така че да се предоговори един договор, който е в полза на турската страна към този момент.
0: Това е извън моите в момента познания. Аз не мога да отговоря на този въпрос, но едно съм убеден, че нашата цел, която сме заявали, нека да изгледам, че министър-председателя Румен Радев, още като президент е заявявал много ясно и затова получихме доверието. Ние получихме доверието с идеята, че защитаваме националните интереси и че се опитваме да сложим националните интереси над останалите. Тоест, окей, ние сме членове на Европейския съюз, членове сме НАТО, имаме някаква геополитическа ситуация на Балканите, с която трябва да се съобразяваме и във всичкото това слагаме националния интерес на първо място. Аз съм убеден, че тези разговори са проведени по този начин. Какви са конкретиките, просто не е въпрос към мен, но нямам никакво съмнение в моралния интегритет на премиера и в това, че той в тези разговори разговори са търсени наистина най-добрите неща за националният ни интерес.
1: Сега казахте национална сигурност, национален интерес. Този фамозен доклад, който никой не го е виждал, финално ще бъде ли достъпен за вас, депутатите, или поне за специализираната комисия, защото вече толкова дни няма достъп до този доклад. А пък знаете, цялата държава се тресе.
0: Значи, аз за себе си съм взел едно решение много преди много години. Бил съм вече 10 години отгоре депутат и нито веднъж не съм влизал в секретна секция и съм един от хората, които избягвам да попадам на секретни документи, просто защото се занимавам с медии и общо взето рискувам да се окажа в ситуацията на Сергей Станишев, дето единствено, за което намериха да го съдят през 2009 година, беше, че е загубил един лист. То от тази гледна точка не съм го виждал доклада, нямам никаква представа какво съдържа.
1: А то никой не го е виждал, господин.
0: Да, и не съм от хората, които имат смисъл. Имам интерес от резултатите и от това какво съдържа, но като цяло не мога да ви кажа, защото това отново е извън моята сфера на дейност. Не разбирам от това какво, кое, кога и как става секретно.
1: Знаете,
0: и защо?
1: Знаете ли какво каза тук на вашето място доцент Наталия Киселова? И допусна, че може би този доклад, тя го нарече писмо от ДАНС, което тогава е изпратено в явно, а не в секретно деловодство, може би е скрит от тогава президента Радев.
0: Вижте, не
1: мога... То това е
0: не
1: много важен въпрос. Кой имал достъп до тази информация? Оказва се, че и прокуратурата е работила, защото става въпрос за престъпление и всички мълчат. И сега се учудваме на 104 постройки и незаконен град.
0: Аз съм убеден, че всички тези неща ще станат ясни. Това, че сигурно има някакво забавяне, пак ви казвам, аз не разбирам достатъчно от механизма, затова и не искам да го коментирам, за да, нали, да не влизам в територия, която не е моя. Едно обаче съм сигурен, че всички тези данни, между другото, забележете, за няма и месец, откакто е това правителство на вас. Няколко неща много ясно се случиха. Веднага след изборите Сарафов подаде оставка. Този прословут млад човек или гамен, не знам как да го нареча, от Перник беше арестуван. Мавродиев се върна обратно. Тоест, един куп неща и ясни знаци.
1: Ама той е бил, между другото, с билет за София, каза неговият адвокат на вашето място.
0: Да. Окей. Нали, въпросът е, че това са ясни знаци за това, че нещата върват към промяна. Аз лично разчитам на много по-голяма промяна, свързана с Висшия съдебен съвет, главния прокурор и последващата съдебна реформа, защото тя ще почне едва след това. И ние даваме ясни знаци за промените. Включително това, че цялата информация тази за тайния град във Варна излезе, защото тя очевидно преди това е стояла години, в които не е имала достъп до медиите, а тя излезе. Очевидно там се започват действия, включително за разследване. Става ясно какво се е случило. Тоест, нямам никакво съмнение в това, че ще разберем всичко за Варна и за това как се е случило. Просто трябва време. И нямам съмнение, че ако не беше сменена властта и ако Прогресивна България и Румен Радев не бяхме дошли на вас, тази информация, т.е. това нямаше да е проблем. Ние щяхме да продължим да не знаем за това и Възраждане, примерно, може би щяха удъш на вятър да се опитват нещо да кажат по въпроса без никакви последствия. Сега не е така.
1: Да, и не е миналата така... година 10 или 11 пъти искаха Деню Денев да бъде разпитван, но нямаше тази възможност.
0: Както виждате,
1: сега очакваме да чуем неговото мнение.
0: Разликата е в това, че в момента вече има действие по този въпрос. Преди това, както и с години, може някой да си говори от опозиция, нищо не се случи. Сега се случва. И то се случва, защото това е нашето намерение да докараме тези процеси до край. И аз съм убеден, че ние сме само в началото на това. Смисъл, не на процеса във Варна. Във Варна съм убеден, че всичко стане ясно. Но няма да има никакъв смисъл от всички тия промени, ако реално, т.е. какъв е, защо говорим изобщо за съдебна реформа и съдебен съвет? Защото накрая правораздаването трябва да доведе до резултати и това е една от проверките.
1: Таймингът, дали се справяте? Господин Кутев.
0: Това е сериозен въпрос, да се справим, в смисъл на мен.
1: Имаше заявка юли месец да има избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Струва ми се, че това вече е невъзможно. В септември да има избран нов главен прокурор. Отиваме към края на годината ли?
0: Не, аз много се надявам, че не отиваме към края на годината, ще го направим по-бързо. Опитваме се да направим всичко максимално бързо. Сега вижте, аз обикновено се дават 100 дни, ние сме тук, даже няма 40 още. Честно казано, на мен ми се искаше много по-бързо да се случат тия неща и аз продължавам да го искам и да се стремим към това. Факт е, че аз изброих част от нещата, които се случиха през това време и те се случиха именно заради новото управление и те показват ясни знаци на промяна. Да, бих го правил по-бързо, ако можехме. но в края на краищата Радев има още едно качество. Той се опитва, той показва последователност и се опитва да направи нещата така, както трябва. Тоест, по-важно е за мен в момента да направим нещата както трябва и възможно най-бързо. Но е важното, т.е. не е целта да арестуваме Борисова в даден момент и след 24 часа да излезе и после да осъди тия деца го арестували. Нямаме такава цел. Целта е да въведем ред в държавата. Това е по-бавно, ще стане по-трудно, но ние вървим натам и се опитваме да го правим по най-бързия начин. Това, което мога да гарантирам на българските граждани, е, че ще се случи. Ние сме тук, за да доведем този процес до край. Аз съм сигурен, че България може да бъде много по-добра държава и ние ще го направим. Не защото сме ние, а защото вече няма на къде. Просто хората искат това и никой не може да си позволи да им предлага повече от това, което виждахме
1: досега. На финала на нашия разговор, кратък коментар. Решението за Украина. Знаете, срещна също много критики от страна на опозицията. ГЕРБ сметнаха, милиарди ще загуби икономиката ни. Финално, Украина ще продължи ли да купува от нас оръжие?
0: Въпросът за оръжието за Украина има две страни. Едното е дали ние ще даряваме всичко, което имаме като оръжие, и другото е дали Украина ще си купува оръжие, и тя ще купува оръжие от цял свят. Безспорно, че българския промишлен комплекс работи, военно-промишлен комплекс той работи, той произвежда оръжие и слава Богу, че работи, защото там са заети много хора. Сега аз имам морален проблем с това, че производството на оръжие няма как. Смисъл, когато произведеш патрони, с тях се стреля. И когато произведеш оръжие, с него се убива. Тоест нямаме съмнение, че произведеното оръжие ще доведе до смърт.
1: Хем сега... искаме да спираме войната, хем искаме да им продаваме оръжие.
0: Точно
1: малко,
0: така, няма как
1: странно
0: да стане това. Сега, то проблем е, че вероятно това оръжие не отива само в Украина, нищо чудно да отива, примерно, и в Газа или в Израел, възможно е да отива и в Сомалия, знам ли къде още, в Йемен и така нататък.
1: Всяка вероятност не става въпрос.
0: Но най-вероятно става дума, че отива и навсякъде. Тоест, предполагам, че това. Тоест, тук стоиме пред много по-голям въпрос за това всъщност кое е по-важното. Не сме го решили като общество, между другото, този въпрос. За мен той лично е важен, но така или иначе, решението, което излъчи правителството, е, че ние от въоръжението на българската армия няма да даваме на Украина. Няма да го... Вече как ще продават нашите търговци, друг въпрос. И какво ще случи с това оръжие след това, защото веднъж купено от някой, то може да стигне до навсякъде вероятно. Но съвсем различна е ситуацията. За първи път имаме, откакто е започнала войната в Украина, за първи път имаме ясно решение, че от нашето оръжие на Украина няма да се дава.
1: А ще проверите ли информацията, дали сме давали, какво сме давали оръжие, което не е с отпаднала необходимост, защото излезе информацията за едни танкове, които сме дали, финални думи, моля ви.
0: Аз съм напълно убеден, че такава информация ще излезе. Въпросът е кога.
1: Ни и да не е в чужди сайтове, защото там сме го виждали, струва ми се, с вас сме го коментирали преди повече
0: да,
1: година.
0: Да, това е единия проблем в цялата работа и разбира се, другия, че на мен се струва, че държавността все пак трябва да се пази дори тогава, когато не ни е удобна. В края краищата има неща, които, включително военните разходи и това откъде и на къде отива оръжие, сигурна част и от някаква държавна сигурност, не сигурна, а със сигурност. Така че сигурен съм, че тези неща ще станат ясни, вероятно след войната. Дай Боже да приключи по-бързо и дай Боже това да се случи нали, по пътя на дипломацията, не по пътя на някаква военна развръзка, в която аз честно казвам не вярвам.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Антон Кутев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Главният секретар на МВР си тръгна, без да разсее съмненията около причините за оставката си. В същото време България затвори вратата за нови доставки на оръжие за Украина. Какво стои зад тези решения и какви ще бъдат последствията? Коментар от бившият вътрешен министър Валентин Радев. Добър вечер и добре дошли. Започваме с оставката на Кандев. И вчера чухме в кулоарите на Народното събрание от премиерът Радев, че той не е казал нищо по-различно от лични мотиви и след това всички са били изненадани от този пост, в който се говореше за натиск и за вземане на решение не от него.
3: Да, изненадващо е вече. Има второ свидетелство и той в лицето на Румен Радев, бивш военен генерал. Аз им вярвам на тези хора. Военните трудно послъгват така. Дори политически може, но тук единия каза министъра Демерджиев сега и Радев потвърди същото. Интересно ми защо постъпва така Кандев. Вероятно гони някаква политическа кариера, но можеше и много по-мъжки беше да го беше обявил това. Сега няма лошо. Такива, той не е първия. Значи такива, като почнем 30 години назад има такива случаи.
1: Това каза и Демерджиев. Трябваше мъжко в очите.
3: Да, трябваше да го обяви. Да не тънеме съмнение, както вие направихте анонса. Остават съмненията. Остават, разбира се. Но нека го кажа малко по-широко, така хората да не се чудят. Това са шефовете на професионалните ръководства. Шефовете обобщавам. Едното е главният секретар в Министерство на вътрешните работи, а другият е началник на отбраната в Министерство на отбраната. Те са върха на професионалното ръководство. Те трябва да са департизирани или пък да бъдат равно отдалечени от всички партии, т.е. да нямат уклони, да нямат заигравания с партиите. Нямат право на членство, това е за всички военнослужащи и държавни служители. Между другото, но най-вече те фигури символизират това, да не членуват в партии, да нямат публични изяви, подкрепа на най-друга партия. И всичко това се спазва. Как е в Европа? Хубаво да го знаят хората. Няма държави, така общо някаква постановка, да е казано, да, никой от тях след 3-4 години минимум няма право да вземат такива постове, няма такова нещо. Различни са практиките, но общото правило, така от повечето държави да го изведем, е, че няма такова правило и могат да влизат в политиката. Стига да не остават такива съмнения. И затова в Европа, без да е написано някъде, това се наблюдава. И ние като част от Европа виждам, че ние го наблюдаваме. Ето и вие като журналисти казвате, останаха съмненията. В наш гражданите и в такива като мен, които наблюдаваме сектора, също останаха тези съмнения и това не е добре, но трябва да завърша така краткия преглед на това. Защо не трябва да бъде, защото така ще завърша накрая, да не се случват тези работи у нас. Но се случва, защото основно политиците през последните години сме виновни. Тази ферментация на демокрацията, още не сме Германия, не сме Франция, нямаме някаква история.
1: Това, че искаме удобни хора, които са на тези постове.
3: Да, и ние го искаме отгоре надолу. Политиците го правят така. Постоянната смена на властта, както много правителства от 20-та година на сам 22-та, виждате, се сменят. И тези, които са на такива постове, директори на дирекции, примерно на районни управления, те започват, т.е. ние ги принуждаваме да почват да се оглеждат кой е следващия, към който трябва да се обърнат и да бъдат лоялни, да речем. Което не трябва да е така. Значи, докато са на тези позиции, те трябва просто да забравят за партиите. Това не има работа. Те трябва да си гледат чисто професионално и така е било години наред, докато демокрацията леко изкриви този модел. И отново казвам, завършвам с това, политиците в голяма степен сме виновни, защото позволихме да пропълзи надолу от тези глави. Главен секретар, началник на отбраната, надолу тази, условно казано, политизация, но това усещане, че те не са съвсем независими в действието.
1: Е, защото е удобно на политическата класа. Трябва ли час по-скоро да има титуляр за този пост? Защото чухме от Демерджиев, с чисто сърце можел да назначи Николов за титуляр, но няма да го направи.
3: Нямате се предпазливи, предполагам само. Мога да предполагам, нямам информация отвътре. Защото видяхте какво става. Той му казва, да, пълно доверие, работя с теб и той си тръгва на първия месец. Един месец мина.
1: 30 дена.
3: Откъде да знае следващия какво ще направи. И с това искат да се огледат, да получат някаква увереност от тези, които ще номинират или този, който ще номинират и тогава да го назначат, разбираемо. Аз си спомням, че аз като бях министър, буквално две задачи имах. Първата ми най-важна, ми каза тогава премиера, свържи си и виж главния прокурор, не го познаваш, запознай се, той ти е дясна ръка, много ще ти помага и заедно трябва да работите. И второто нещо, посочи кой да бъде главен секретар. Това сега трябва да направи, той го знае, предполагам, министър Демерджиев, и ще го направят.
1: Господин Радев, цялата тази драма с незаконния град край Варна и един изчезнал доклад. Сега питам ви, как се случва един такъв доклад с такава чувствителна информация, до кого се изпраща? Принципен е въпроса ми.
3: Има си служби за тази работа, защото този как град ли го нарекахте, той допира за национална сигурност. Така, не може така да няма достъп вътре, администрация държавна.
1: Между другото, на полицаите им е отказван достъп.
3: Да, да, това е. Това е не само
1: трябва да има полицейски акции за проверка и оттам е отказван достъп. Тук на вашето място в понеделник го каза кмета на Варна.
3: Еми, що им отказвам достъп? Представете си, полицай отива и иска да бъде, те им отказва достъп. Знаете ли какво прави полицай в такъв случай?
1: Какво трябва да направи?
3: Дига телефон и се обажда на шефовете. Казава, тук какво става? Не ме пускат. И шефа му казва нещо по телефона, което може да се досетим какво е. Остави сега, което не трябва да се случва.
1: Което значи, означава,
3: държавата има правила и те трябва да се спазват.
1: Чадър ли, господин Радев?
3: Да, по друг начин казано чадър. Т.е. има над него, над тези полицаи, които са отишли и им отказан достъп. Има хора, които са взели това решение. И даже някъде по-нагоре, сигурно и политическо. Затова казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да могат да свършат работа перфектно, без да се съобразяват кой е на власт. Нито в общината в момента, от коя партия, нито по-нагоре.
1: Когато има заповед за експулсиране, прецедент е тя да е отменена дни по-късно. На какво основание? Пак кой казва да бъде отменена една такава заповед?
3: Телефонно обаждане или съгласуване. Тук може да гадаем, и аз внимавам да не спекулирам излишно.
1: Да, защото
3: може
1: информацията не е публична.
3: Да,
1: тя и освен това
3: може да има, да, може да има нещо, което, както казвате, не е публично, няма да стане ясно и след нашото интервю, може би след месец и след това. Трябва да допуснем и това. Не всичко би трябвало да бъде сложено на масата, когато става въпрос за национална сигурност и за действа на ДАНС. Но първият прочит е леко неприемлив. Как така?
1: Издава се заповед.
3: Издаваш заповед и самия сам си я отменяш след известно време, но нека бъдем предпазливи, може да има някакви основания, които не знаем.
1: Не е добре да има такова нещо. Национална сигурност, господин Раде.
3: Да, не е хубаво да има в публичното пространство такава информация само, без да се продължи натам да се обясни, защото в хората остава горчивината, че нещо не е наред държавата. Това е много опасно. Тоест, леко ерозира доверието, за което винаги съм говорил и при вас.
1: А то е много ерозирало вече доверието.
3: Да, но много малко, относително за едни, много за други по-малко, които са във властта. Но това недоверие в държавната администрация въобще, защото ДАНС е част от нея, трябва много внимателно и стриктно така да се ограничаваме и да се пази. Да се пази като свещена крава буквално. Без това държавата ще се разпадне.
1: Дължи ли отговори сега Деню Денев, защо е взел това решение? Кой му е наредил евентуално да го вземе това решение?
3: Разбира се, аз мисля, че той ги е дал където трябва. Въпрос е с това, което започнахме.
1: Народното събрание, знаете, искаха да го изслушат
3: да,
1: в специалната комисия.
3: Да, но въпросът е какво може да се каже на всички и защо до тук се казва това, което събуди тези съмнения и това недоверие, за което говорим. Какво става там, бе, в тая ДАНС? Това трябва да бъде изговорено и да бъде успокоено обществото, да бъде казана някаква истина. Но дали цялата и цялата, според мен, той е казал където трябва. Все пак той е един от нас. Той е шеф на една от държавните служби и предполагам на президента, на министър-председател, в Народното събрание, на който трябва той е докладвал какво точно има предвид със сигурност.
1: Тенденциозно ли е скрита тази информация? И сега се събуждаме един ден и казваме, а, там има незаконен град. Кой е виновен? И в момента знаете, отговорността се размива между две администрации. Но то говорим за институции, не само за две администрации.
3: Това ми заприлича...
1: Широко затворени очи.
3: Заприлича ми на онай сага с Петрохан. Същата работа. Никой не е видял, никой не е разбрал. И сега, когато излезе истината, не може да я приемаме, защото как е възможно това? Нали? Човешкото съзнание не може да приеме Петрохан, че може да случат
1: и там имаше ограда, и тук имаше
3: също...
1: ограда.
3: Не може да възприемем, че една администрация в един град като Варна, втория или третия държавата, опитни хора там работят. Забравяме за кмета, който уж не бил там, бил по арести или къде ли не. Ма има администрация, и то не една. Има национална администрация. И всички те са пропуснали да видят или да проследят нещо. Това ние не можем да го възприемем гражданите, защото ние очакваме да има ред. И всичко това да бъде известно. А на нас ни хвърлят в пространство информация, че е дадено, не е ясно точно как е станало, изведнъж 100 къщи ли бяха и даже над 100.
1: 104 постройки.
3: 104. Това не мога да го възприемем. Също като Петрохан. Трябва ни време някой да ни обясни нещо, да даде повече информация и да бъдат посочени дори и тези, които са си затваряли очите или просто не са си спазили.
1: Те много институции са си затваряли
3: това,
1: очите, вероятно
3: да
1: заради пари, защото там се говори за трафик на оръжие.
3: Пари, влияние, наркотици, неща
1: какво
3: може да
1: ли още не. Оказва се, депутати тук на вашето място казват, че има въоръжени хора с калашници там.
3: О. Така, и не твърдят. Допускат полиция, нали? Това,
1: и не допускат
3: ето,
1: полиция,
3: това няма
1: нали,
3: как да не
1: известно
3: и то на високи етажи, за които отново казвам. Спомнете си, демокрацията ни кипи в момента. Даже сменихме властта съвсем скоро с едно голямо мнозинство. И точно в тези моменти, месеци, може би година назад, всичко това е ферментирало и се случват такива работи, когато никой не знае какво става. Аз това съм го живял в администрацията. Администрацията замръзва, стои, чака и се оглежда и чака какво стане. Кой ще е следващия? Какво ще е бъдещето ми? Нали, всеки един ден на работа там, който и да е в държавната администрация. И тук много такива държавни служители, или пък не само държавни служители по редицата, това са правили. Някъде някой, разбира се, минали границата. Със сигурност да не успеем и да стигнем с помощта на нашите държавни органи до виновните.
1: За
3: да
1: политически чадъри ли говорим или за политически чадъри?
3: В едното и другото сигурност. Със сигурност има нещо.
1: Две партии.
3: Но е необяснимо и аз като всички граждани, имаме обща информация с вас, ние от вас и получаваме от медиите, нямаме достатъчност да бъдем категорични със собствената си оценка, но със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като Петрохан отново прави това сравнение, не ни се иска да го вярваме даже, че как така стана.
1: Шишков на вашето място каза пак тази седмица, с глобката го е сглобила този град, който сега трябва да бъде разрушен.
3: Не бързам си, да видим дали е с глобката, дали е след това и точно кога е, защото излизат всякакви информации. Трябва малко време, за да стане ясно кои са виновни, но е неприятно това нещо, че се случва. И най-неприятното е, че е свързано с националната сигурност.
1: Е да, то това е в основата. Че става въпрос за национална сигурност, че става въпрос за един човек, за който има информация в Украина, че има производство срещу да, него. На този етап нямаме достъп до тази информация, но най-малкото се говори. И в момента държавата казва, ние знаем къде се намира Олег Невзоров. Сега отиваме към следващата тема. Виждате ли как леко преминаваме към Украина, но този път оръжия за Украина. Изненада ли ви това решение на новата власт да спре оръжията за Украина, но в същото време с надежда, че ще продаваме оръжия?
3: Аз ви кажа моите версии, със сигурност ще ви е любопитна, да? Защото аз гледам по друг начин на този случай, или поне се опитвам да прочета между родите какво се случва. Излиза министър, обявява повече оръжие, на Украина няма да даваме или да продаваме, да даваме, той каза.
1: Да даваме.
3: И после почеха да изясняват. Министър-председател каза нещо и сега накрая стана ясно, че няма да даваме. Да, но ние няма какво да даваме, защото до сега по решение на Министерския на Народното събрание. От 9 декември, мисля, че беше бърка месеца, 22-а година. Тогава е написано вътре какво мога да даваме, каква военно-техническа помощ и всичко това го е казано на Народното събрание. Никой няма право, дори и министъра, да го променя.
1: Ама извън палатките, ръкавиците и така нататък, казва
3: там
1: се,
3: има военно-техническо имущество. Давали сме и то много пъти сме давали. Забравям първото даване. Говоря след решението на Народното събрание. И какво каза министъра? Каза, няма да даваме. Като почнах да уточняват, стана дума, че ние до сега сме давали в пакети, така наречените, включително и последното предстоя дало няколко пакета за Прянов, каза министъра. Пакети се казват, няколко са дадени и всичко това става по искане на украинската страна. Когато те искат нещо, ние виждаме какво искат, какво имаме излишно. Тоест да го обясня какво значи излишно или което е с изтекъл срок или на края на...
1: С отпаднала необходимост.
3: Да, или с отпаднала необходимост. Това означава, че то не влиза в нуждите на армията. Значи армията си има нещо, има си мобилизационен запас още и след него каквото остане, всяка година има такива, тогава за него става въпрос и то се дава. И това сме правили до сега. И министърът каза, да, ние нямаме такива запаси извън тези първите две. Значи запаса, включително мобилизационни. След това нямаме какво да даваме. Какво да могло сме давали, това няма да даваме. Той обявява, че няма да даваме това, което всъщност го нямаме тук. Първото нещо. След това, на кого го казва той? Той го казва на електората си. Обещахме, че няма да давам, и аз оставам и обяснявам. Но не казва цялата истина, не обясният всичкото това наведнъж, а в общественото съзнание оттеква това. Спираме да даваме оръжие, боеприпаси.
1: Ама видяхте официалното съобщение от Киев. То беше. Ние винаги сме купували оръжие от България.
3: Така, това е втората част. Това за купуването е различно. Аз говоря само за даването от армията, за което спряхме. След това, нека му кажа на министъра, и той го знае много добре, за това казвам, че ще, нали, тук има една уловка. Дявол е в детайлите. Като казва, че няма да даваме, хубаво. Ние днес нямаме я. И той идва на билия министър, сега идва пак и проверява наистина, докладват му щаба в отбраната. Нямаме излишни такива, нито в края на срока на действие, които сме давали до сега, но а утре, ако имаме, защото всяка година, всеки месец се проверяват. Боеприпасите, Наполеон Змейл, изстрелват си, казват, тези имат още 5 месеца, 2 месеца или една година, или да ги снимат въоръжение. Говоря за боеприпасите. И тогава ги освобождаваме. И тогава, ако се каже, че имаме, и тях ли няма да даваме? Той това не го казва. Разбирате ли? Той казва, нямаме, нямаме сега. Тоест, би трябвало редно да каже, няма в момента, няма и искане от Украина, затова няма да даваме. Тогава ще го обявяваш изобщо. Заради това, че трябва да чуят някой, надявам се само за избирателите, и ми се ще да вярвам, че не искат да го чуят Русия това. Има и такива съмнения в мрежата, верни от такива забележки. Тоест, това е диволията, това е уловката. Казваш нещо, обявяваш го гръмко, а всъщност ти не можеш да дадеш, никой не го иска, всъщност нямаш в момента, може би след това ще имаш, той това не го казва. Ето така се получи сега тая игра с приказки за пред публиката и най-вече за електората, където обявиха, че няма да дават оръжие на Украина. Извън това, ние продължаваме и след като уточни премиера и министъра го уточни, слушах интервю, че да, оръжения, отбранителната промишленост, заводите, те си бълват и си продават. Те ще си дават на Украина, Украина, както казахте, посолството обявиха, да, ние винаги сме възмездявали и така, така. Над 200 милиона се оказа, че е числото, евро, то е обмен с Киев, така че ние те пари ги вземем и модернизираме армията си. Даже е трябвало много повече неща да дадем.
1: Но той за дефицита са отивали пари, разбрахме. Не само
3: част от тях се връщали дефицита, ни детайли там, да, били задържани. Е хубаво, но все едно ние много бързо нараства нашия бюджет, брутния вътрешен продукт процента. Сега сме 2013, доколкото забелязах, до 35-та година, 10-годишния период, от декларацията в Хага, там го подписка Желязков, между другото и Запрянов, на 25 и 26 юни, беше, те направиха там среща, върха в НАТО и се реши до 35-та година, следващия 10 годишен период, всички трябва да гонят 5% от брутния вътрешен продукт и ние това правим. И това е главното, което трябва да следи, включително и сегашния министър на отбраната. И ако може да продадеме на Украина и да даде министерство възмездно, нека дадеме. Не разбирам защо трябва да го обявява предварително, че няма да давам.
1: Господин Радев, а трябваше ли да даваме това, което дадохме извън ръкавиците, палатките и униформите, защото се оказва, според информация на Възраждане, и не само, че сме давали танкове, които не са били с отпаднала необходимост. Не онези БТРи, които бяха някъде
3: да,
1: в складове.
3: Да, които взеха, те се
1: защо сме денежили, давали да. Ракетите, също е въпрос, който задават депутати. Трябвало ли да дадем онези С-300?
3: Така, ще повторя само. Ние сме обявени за враг, държава враг от Русия. Не ние тях, те нас. Ние имаме руско въоръжение. Изцяло, почти. На 80-90%. Все пак купихме западни образци. Но всичкото, особено боеприпаси и ракетите, е руско. Ние от кого се защитаваме в момента? Ние сме част от НАТО, Европейския съюз. Защитаваме се евентуално, война има в Украина, ако нещо се случи от там. И не дай си Боже, пък от юг нещо да се случи, където и там има една война. Тоест, ние се защитаваме срещу този, от когото ни е продал въоръжение, включително ракети, включително боеприпаси, включително и друга техника и комплекси ракетни. Не е ли логично да се освободим бързо в тази война, ако е възможно, от повечето такива, не само това, което сме дали, и да го заменим с такива системи от нашите съюзници?
1: Ама заменяме ли го с не, такива модерни
3: системи? Не само, че не го заменяме, ние казваме, че няма излишно да даваме. Аз бех, така съм по-смел, по-скоро трябваше да се освободим от много други, които ги имаме и са руско въоръжени, така обобщавам, нали, руско, съветско даже. Трябваше дори, което е действащо в момента, но няма е тази смелост в началника на отбраната и неговите подчинени по проста причина, че те спазват закона. Депутатите трябваше да променят правилата, да им кажат да, нарушете имуницията готовност, дайте повече, но освободете, продайте буквално, защото то дава се, но възмездно, чрез фондове и така нататък, не директно, от Украина се вземат тези пари, които даваме нещо и получаваме пари. И с тях модернизираме и закупуваме нови комплекти. Представете си, че в момента нямахме С-300, нямахме всички останали, които имаме. А сме купили нови, Петрият, примерно, както има в Румъния, IGS, както има в Полша или в Турция, и ги имаме тук и се защитаваме. Всеки българин ще да е по-щастлив и по-сигурен. Но не го направихме. Поради това, че леко се притесняваме какво правиме, защо го правим
1: господин
3: и така нататък.
1: Господин Радев, разбрахте ли, самолетите са на гражданското ни летище до края на месеца? Това каза премиерът Радева. След това къде отиват? Вие разбрахте ли?
3: Той каза да търся друго място.
1: Ама къде е друго място? Безмер... в България?
3: Безмер или на друго място, да, ако искат да останат тук. Това разбрах от негово изявление.
1: Те са били позиционирани тук заради дерогацията с Лукойл, каза.
3: Е, това е една от причините. Не само. Причината е друга, че се. Но това е разменната монета, може би една от тях. Или още нещо, което ние за вас не знаем. И не е хубаво всичко да се казва. Но все едно трябва да бъдат по-смели, ако това ме питате. По-смели, когато обясняваха какво правят тези самолети. Тук аз послушах много внимателно, тогава министър Запрянов явно не можеше да каже цялата истина. И така е винаги. Не само при нас, нали? Не само нашия министър и друг министър в отбраната няма да каже цялата истина. Но той каза това. Въпросът е дали трябва да бъдат на това летище или на друго. Разбира се, може и на друго, но министър-председателя го каза, трудно се управлява на военно. Имат проблеми с управлението, мисля, така беше формулировката.
1: Заради габаритите ли?
3: Не, той каза, нямам представа, той е летецът, би трябвало да е по-наясно. Каза проблеми или нещо такова с управлението им там. Какво означава това, мога да гадаеме, но очевидно тук е по-удобно за тези големи транспортни самолети в тази това число в тази бройка, отколкото, примерно, на Безберка. Ето го увеличихме пистата, той е голямо летище, мога да приеме големи самолети. Аз лично не мога да си отговоря защо, но очевидно се работи в тая посока. Опитваме се да договорим нещо с американците и следващата стъпка, ако трябва да останат, сигурно ще бъде на някакво военно летище.
1: Ако
3: но,
1: трябва да останат.
3: Само да припомна.
1: Финални
3: вижте,
1: думи.
3: Да, финални думи. Вижте какво става в България. Ние казваме, бориме се с тях къде да бъдат тук самолетите и изобщо ако може да си ги приберете. Румъния, само преди няколко месеца те поискаха от тях същото на военната база Констанция. 200 от 300 депутати, 94% дигнаха ръка. Разбира се, освен самолетите, разузнавателна и сателитна техника, кацайте и ползвайте летището. Нищо ще ползвате за войната в Иран, предполага се. А ние казваме, да, да, ако мога да не са тук.
1: Това било
3: ризината, вижте ли разликата между две натовски държави? И това се разбира в НАТО, трябва да кажа. Те знаят тук какво си мисли българския народ, вековните традиции, връзки с Русия и не ни притискат излишно. Според мен това са направили.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Валентин Радев пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Побойща, терор и убийства съпътстват първите два парламентарни вота след преврата от 9 септември 1944 година. Според историците, това са най-страховитите избори в българската история. Отличават се с жестокостта на комунистите към политическите им противници. Указанието, дадено от Политбюро към активистите на Отечественият фронт, гласи: «С оръжие сме взели властта и няма да я предадем без оръжие». Предизборната кампания през 1946 година за 6-то Велико народно събрание е зловеща. Резултатът – убити са 22 опозиционери, а хиляди противници на властта са пребити и заплашвани с цел да се откажат да гласуват. След преврата от 9 септември 1944 година, властта в България е в ръцете на коалиция Отечествен фронт. В нея влизат партиите на комунистите, социал-демократите, радикалите, БЗНС и Кръга Звено. Няколко месеца по-късно в организацията започват вътрешни конфликти. Напрежението води до разцепление на БЗНС. От лидерския пост е отстранен Геме Димитров, а на негово място е избран Никола Петков. По това време Петков е министър в правителството на Кимон Георгиев. След като става водач на земеделците, той бързо се превръща в опозиционер на властта. Напуска Министерския съвет и създава нова група около себе си.
1: В началото новата власт приема, че право на легално съществуване имат единствено четирите партии, които съставляват коалицията Отечествен фронт. Тоест комунистите, земеделците, платненци, социал-демократите и звенарите. Това са четирите партии, които получават право на легално съществуване. Сега, едновременно с това обаче, настояването на западните съюзници и въобще и Алтънската декларация за освободена Европа повелява императивно в страните, освободени от нацистския бутуш, да бъдат проведени свободни и демократични избори, което от само себе си означава да се допусне съществуването на опозиция.
0: Изборите за 26-то обикновено народно събрание първоначално са насрочени за края на август 45-та. Но след намесата на Великите сили, САЩ и Съветския съюз, датата е променена на 18 ноември. На всички потенциални гласоподаватели са раздадени избирателни книжки, които заменят по време на вота личните им паспорти. За няколко месеца е подготвена нова наредба закон за организиране и провеждане на целия процес. В нея е упоменато, че за реда по време на изборите отговарят председателите на секции. По тяхно разпореждане милицията и военните могат да се намесят, ако има нарушения.
2: Наредба за изборите. Член 78. Избирателите гласуват по един. Член 79. След това избирателят отива в преградата, където поставя бюлетината си в плик. Залепва го, връща се при бюрото и предава плика на председателя на бюрото, който го пуска в кутията, след като поставя отгоре подписа си. Избирателят не може да поставя бюлетината в плик, който не е скрепен с подписа на председателя. Избирателят не може да се бави в преградата.

0: на практика няма. Но пък за първи път след 15 години е изоставена мажоритарната избирателна система и е възстановена пропорционалната.
1: Факт е обаче, че управляващите се опитват, така да се каже в началото, да минат без опозиция. В последна сметка под западен натиск през септември 1945 година всъщност правителството на Кимон Георгиев е принудено да легализира опозицията, но то създава такива невъзможни условия за нейното участие в изборите и в политическия живот, че опозицията възприема тактиката на бойкот на тези избори. Така че на практика ние имаме едни избори за 26-то обикновено народно събрание от ноември 1945 година, в които това е състезание с един кон, в които всъщност участват само партиите от Отечествения фронт, които предварително са разпределили местата помежду си.
2: Опозицията, която се оформя начало с Никола Петков, БЗНС и Коста Лучев, оценяват обстановката като изключително неблагоприятна. Контролът над медиите, контролът над обществото, който осъществява правителството на Отечествения фронт, е много силен. Митингите на опозицията са постоянно разтурвани, не се позволяват нормалното излизане на техните вестници. Те се позволяват на факта, че тези избори не могат да се проведат честни избори.
3: Така проследяваме вестник Земеделско знаме, който нали е с така претенцията, че не е строго партия на властващата комунистическа партия, на, нали, на Съюза на земеделците.
4: Парламентарните избори, които ще станат на 18 ноември, ще имат грамотно политическо значение за страната. Въпреки отказа на опозицията да участва в тях, нашият народ ще каже своята решаваща дума по кой път да върви България. Те ще потвърдят външната политика на истинска дружба и сътрудничество с великите демокрации, Съветския съюз, Съединените щати и Англия. Правителството на Отечествения фронт успешно ликвидира международната изолация на България. Опозиционните групи водят алармистична и клеветническа кампания против политиката на ОФЕ.
3: 45-та година е някаква, как така бих се изразила, доста семпла година за печата и отразяването на изборите в печата. Дали заради това преходно време, когато не се знае точно какво и как да бъде. Въпреки това, пак ви казвам, усеща се духа на партията. Може би имало и вече напрежение някакво, ако нещо не направиш както трябва, нали, ще получиш наказание. Този преход е някакъв леко със страх, бих казала. Нали, изчакване да се разбере какво става.
0: Месец преди изборите, вестник Земеделско знаме, който е официалният орган на казионният БЗНС, пише, че е заловена фашистка банда, която тероризира Кюстендилския край. Според милицията са събрани неопровержими доказателства, водещи към разбойническата банда на Геме Димитров, която пък по несъмнен начин имала връзки с видни дейци от опозиционната група на Никола Петков. Обстановката в страната е напрегната. По време на предизборната кампания често деятели на опозицията са интернирани. Целта е да се сплашат избирателите и по този начин да бъдат принудени да гласуват за единната листа на Отечествения фронт. Междувременно подготовката на вота върви в пълна сила.
1: Наредбата закон, която се приема за избор на народни представители, там първо за първи път се сваля избирателната възраст от 21 на 19 години. Второ, жените за първи път получават активно избирателно право, т.е. получават правото не само да гласуват, но и да бъдат избиране. Тогава отпада и това изискване само омъжените жени да гласуват, а всъщност се въвежда едно всеобщо избирателно право, както пасивно, така и активно, и за мъжете, и за жените.
5: Чисто законодателно това става на някакво стъпки. Още непосредствено след преврата от 9 септември има една наредба закон, която е за изравняване на правата между половете. А в последствие вече, разбира се, през лятото на 1945 година е приета наредба закон за избиране на депутати в 26-то народно събрание. И там е казано, че жените имат право на глас, там и възраст

0: е свалена вече. В нарушение на Конституцията, впрочем.
1: Тогава всъщност първите 16 депутатки влизат в българския парламент. Разбира се, това са основно комунистки. Има и няколко земеделки, но основно така комунистките в онзи период, нали, те са нещо като символа на еманципацията на жената. Самата Цола Драгойчева, която е най-изтъкнатата по това време деятелка на комунистите, е нещо като емблема.
2: Още от пролетта на 1945 година Държавна сигурност започва да събира сведения за опозицията и настроенията на гласоподавателите. За целта навсякъде из страната са командировани служители, които да записват и докладват такава информация. На местата, където опонентите на властта имат силно влияние, веднага са взимани мерки. На хиляди хора е отнето правото на глас под предлог, че са нарушили закона за защита на народната власт. Изборите за 26-то обикновено народно събрание са проведени на 18 ноември 1945. При избирателна активност 86% в парламента влизат БКП, казионният БЗНС, Народен съюз Звено, Българска работническа социал-демократическа партия и радикалите. Всички депутати от тези политически сили са от единствената предложена листа, тази на Отечествения фронт. За да подчертая, че гласуването е било демократично, вестниците публикуват интервюта и изявления на чуждестранни журналисти, които са отразявали вота.
3: Вестник Земеделско знаме, брой 56 от 19 ноември 1945 година. Господин Манен, кореспондент на френския вестник Люманите, ни каза:
4: аз бях в Перник и в околните села. Видях селени и селенки в живописни празнични носии да се отправят към изборните урни. Чувстваше се тяхната гордост и радост, но най-важното е, че българският селянин гласува по разум, спокойно, при пълно съзнание за това, което той прави.
3: На въпрос: смятате ли, че опозицията имаше причини да бойкотира изборите? Кореспондентът на Люманите отговаря, че това е било фатална грешка. Кореспондентът на английският вестник Daily Worker Клауд Коркбъри ни заяви:
5: да се твърди, че българските избори не са били демократични и свободни, това би било да се твърди, че английските избори са били опорочени.
2: Резултатите обаче не са одобрени от великите сили – САЩ, Съветския съюз и Англия, защото в тях не участва опозицията. А у нас законността на вота е проверена от парламентарна комисия. В няколко заседания в началото на 46-та година по области докладват как е протекло гласуването. Общото заключение на депутатите е, че тези избори са най-свободните и демократични. От трибуната в пленарна зала депутатът от Национален съюз Звено Яни Янев казва:
3: другари, вам е известно, че веднага след като изборите бяха насрочени, опозицията, позовавайки се на един цитат от Жан-Жак Русо, обяви прословутия бойкот на скръстените ръце. В нейното съзнание това средство бе преценено като много ефикасно, но по-късно разбра, че със скръстени ръце никаква придобивка, никаква победа не може да бъде изтръгната и превърна бойкота в неучастие. Но в последните дни обяви участие с празни бюлетини, с празни пликове, с лозунги. И в Бургаска област се получи следното. Едни гласували с лозунги, други с 20 левови банкноти, трети с празни пликове. Следователно, опозицията участваше в изборите с всички средства, с които разполагаше.
2: 26-тото обикновено народно събрание работи 9 месеца и приема над 200 закона, сред които и закон за допитване до народа за премахване на монархията и провъзгласяване на Народна република и за свикване на Велико народно събрание. На всички областни директори, околийски управители и кметове е разпоредено да наемат глашатаи, които да информират народа за предстоящото допитване. На входовете на кметствата и на обществените места в градовете и селата са разлепени обявления. Вестниците също съобщават в кратки информации за предстоящото гласуване. Референдумът е проведен на 8 септември 1946 година.
6: просто отразяват събитието без много така да влагат, според мене, чувства. Може би нали, не навсякъде, нали, не във всички вестници, които... Но това се личи. Няма точно конкретно така твърдо отношение или някакво отричане, или някакво колебание. По-скоро е по-така статистическо отразяване, неутрално.
1: По официални данни 95% гласуват за република. Нали? Но няма наблюдатели, няма първо политическа сила в България, която да защитава каузата на монархията. Съответно, няма и наблюдатели от страна на монархистите в тези избирателни секции. Така че това са служебни резултати. Каква е истината, нали, никой не знае. Това са само официални данни.
7: След като е минал един много съмнителен референдум и България е приела, че ще бъде република, трябва да се изработи и нова конституция. И тогава за Великото народно събрание се провеждат едни много така ожесточени избори. Опозицията се опитва да наложи своите кандидати в едни много трудни условия на работа, постоянен натиск.
2: Предизборната кампания за 6-то Велико народно събрание, което да узакони Народната република, се провежда в есента на 1946 година. За да подкрепи и даде указание на комунистическата партия, от Москва в София пристига приближеният до Сталин Андрей Вишински, който е заместник външен министър на Съветския съюз. Следват арести и интерниране на опозиционери. С наближаването на датата на вота, репресивните мерки стават все по-силни. Свидетелства за това години по-късно дава бившият политик от РЕМС и БКП Петър Семерджиев, който по това време е секретар на комунистите в Сливенско. В средата на миналия век той е репресиран от своите, защото е обвинен в близки връзки с разжалвания от партията Трайчо Костов. През 1950 година Семерджиев напуска завинаги България и се установява в Израел. Там пише книгата «Избори при власт на комунистическата партия», в която разказва за вота за Великото народно събрание, което отменя Търновската конституция.
8: Побоищата приемаха повсеместен характер. Не остана опозиционер, който проявяваше активност и да не му е нанесен побой. В съседната Новозагорска околия голяма част от дейците на опозицията биваха принуждавани да бягат в съседните градове, за да се спасят. Пак там, в Новозагорско, беше и случаят с кандидатката за народен представител от листата на опозицията Людмила Славова. За да осуетят нейната предизборна агитация в околията, няколко дни преди изборите, тя е отвлечена и изнасилена от петима души, начело с кмета на село Куртен. Едва са смогнали да я докарат до ЖП гарата в Сливен, за да си замине за София. По-късно тя загина в килиите на Държавна сигурност при следствие.
2: Управляващите водят силова предизборна кампания. В тяхна полза работи и Държавна сигурност, защото вота е организиран от МВР. Те знаят за всяка среща на опозицията с избиратели, както броя на присъстващите и имената на ораторите. Комунистите взимат мерки и на такива събития изпращат активисти на Отечествения фронт, които да злепоставят политическите противници, като изнесат финалната обобщаваща реч. В деня на изборите са предприети абсолютно всички мерки, които да осигурят победата за кандидатите на Отечествения фронт. Петър Семерджиев пише, че в едно село дори стигат до там, че пробиват дупка над тъмната стаичка в секцията, за да виждат кой каква бюлетина пуска. От избирателните списъци предварително са изключени хора, за които е ясно, че подкрепят опозицията. Глоба до тогавашните 15 000 лева и тъмничен затвор пък грозят всеки председател или член на изборно бюро, който допусне нарушения в деня на изборите. Вотът е проведен на 27 октомври 1946 година. Избирателната активност е над 90%. БКП, заедно с съюзниците си в Отечествения фронт, печели мнозинство. Според Петър Семерджиев, резултата е фалшифициран.
7: В крайна сметка, опозицията успява да вкара над 100 депутата. Като разбира се, парламентът е така доминиран от представителите на Отечествения фронт. Това са на практика последните избори, където има състезателност. Не казвам, че са минали честно. Значи има много случаи, когато определени хора са гласували няколко пъти. В София минава и гласува в 10 избирателни секции.
2: Шестото Велико народно събрание се събира на 7 ноември 1946 година. Първият ден на депутатите стартира със скандал. По време на тържествената сесия временният председател на републиката Васил Коларов заявява от трибуната в пленарна зала, че изборите са протекли при необикновено жив интерес от страна на населението, като за реда и свободата в деня на вота се е грижила милицията и администрацията. Думите му вбесяват опозицията. Седящите от дясната страна на залата депутати от БЗНС Никола Петков и от Работническата социал-демократическа партия протестират с тропане по банките и реплики от място, че казаното от Коларов не е вярно. В парламента настава страшна шумотевица. Опозицията скандира «Долу» и «Позор», а мнозинството я заглушава с викове «Ура» и бурни продължителни ръкопляскания. Минути по-късно започва поименна проверка, от която става ясно, че 28 от народните представители отсъстват и не могат да положат клетва. Един от тях е писателят Трифон Кунев, избран за депутат в 6-то Великонародно събрание от листата на БЗНС Никола Петков. В стенографския дневник е записано, че след като временният секретар отбелязва, че той не е в залата, Никола Петков се провиква.
5: Освободете го. 9 месеца лежи в затвора. Това е срамота за едно Велико народно събрание. Това е позор. Това е диктатура. Един човек на 70 години. С този терор нищо няма да направите.
2: Трифон Кунев става член на БЗНС през 1931 година. Но след 9 септември, когато неговата партия влиза в политическата организация Отечествен фронт, той минава в опозиция. Работи като редактор на вестника на Никола Петков «Народно земеделско знаме». Там, чрез сатира, громи комунистическия режим. В средата на 1946 е нападнат и пребит в редакцията, след което арестуван и изпратен в Централния софийски затвор. Оттам излиза на 8 ноември, ден след като въпросът за задържането му е повдигнат в Народното събрание. Трифон Кунев не изкарва депутатския си мандат до край. През ноември 47-ма, след ликвидирането на парламентарната опозиция, отново са му повдигнати обвинения и е осъден на 5 години затвор. От 28 януари 1947 година в няколко поредни дни народните представители обсъждат докладите на комисията по проверка на изборите. Скандали има във всяко заседание, посветено на тази тема. В стенографските дневници е отразено напрежението, което съпътства приемането на докладите. Ето какво съобщава Георги Михайлов от БКП, който е докладчик за Пловдивска област.
9: Въпреки че има достатъчно голяма глъчка от страна на някои, които шумят, че никога в България не са били ставали по-кървави, по-насилнически избори от тия за Великото народно събрание, ние констатирахме с голямо удовлетворение, че в България не е имало избори, по които да са постъпили такова нищожно количество контестации.
2: Докато докладчикът чете това становище, лидерът на опозицията Никола Петков започва да протестира и настоятелно да пита за 22-те убийства по време на предизборната кампания. Често заседанията са съпроводени и с искания на прокуратурата за сваляне на имунитета на депутати, критикуващи управляващите. До средата на 47-ма година от парламента са отстранени 23-ма опозиционери, заедно с лидерите им Никола Петков и Коста Лулчев. Така властта на практика ликвидира тези, които й пречат.
10: След 9 септември 1944 година има два пъти многопартийни избори. Това е през 1945 година за обикновено народно събрание и през 1946 година за Велико народно събрание, което трябва да приеме нова конституция, вече републиканска. Значи, това са избори, които макар и в специфични условия, макар и в ситуация на много радикална политическа промяна, излъчват и в двата случая една значителна група опозиционни депутати. Казвам това, защото не бива да си представяме тази промяна станала отведнъж. Да не забравяме, до 1947 година, когато се подписва мирният договор, България все още има съюзническа контролна комисия. Там са представени държавите победителки. Не само съветския представител, там има американски, британски представители. Тоест, международното положение на България все още не е сигурно. И чак след това, когато е приета новата конституция, през 1947 година са забранени опозиционните партии. Никола Петков е арестуван, осъден и екзекутиран. Можем да кажем, че от 1948 година нататък вече имаме тази ситуация, която ни е позната като съветския комунизъм в България, където имаме 99% участие на изборите, 99% гласували за единствената листа. Тоест, време, когато изборите за парламент всъщност нямат никакво политическо значение.
0: Като изключим изборите за 6-то Велико народно събрание от 1946 година, всички останали избори по време на комунистическия режим практически с избори с един играч. Следващите избори, които са от 1949 година, вече са в условия на практическа еднопартийност. И за целия период до 1989 година формално системата се задържа за много кратко пропорционална до началото на 50-те.
2: 9 парламента заседават в България по време на социализма. Единствената работа на депутатите тогава е да узаконят решенията на Политбюро. Защото формално Народната република се управлява от гражданите на България. Но по конституция управлението на страната е поверено на Комунистическата партия.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Какво е общото между Найден Геров и Йоаким Груев, Георги Бенковски и Тодор Каблешков, братята Любен и Петко Каравелови и Димчо Дебелянов? Всичките са родени в Копривщица, малкото средногорско градче, разположено в живописната долина на течението на река Тополница, е дало на България революционери, просветни и културни дейци, общественици и политици. Истинският подем на Копривщица започва през Възраждането, време, в което движенията за новобългарска просвета и за църковна независимост вървят ръка за ръка. До тогава, единствено в килийните училища към църквите и манастирите, има възможност за получаване на образование.
1: От първите десетилетия на 19 век се подема движение, което тези частни килийни училища да прераснат в нещо по-голямо. В Копривщица през 1822 година е направено първото обществено училище. За разлика от килийните училища, в които се заплаща от рода на учителите от родителите, са могли да учат само по-богатите деца, на по-заможни родители. Общественото училище е създадено с идеята и бедните деца да могат да получават образование, като средствата за издръжката му са осигурявани от църковната каса.
0: Едно от по-известните килийни училища в Копривщица е открито през 1810 година в дома на хаджи Геро Добрович, Мушек. Той е прототипът на хаджи Генчо от повестта на Любен Каравелов, българи от старо време, и е баща на просветния деец Найден Геров. Училището на Мушек съществува до откриването на първото обществено училище в града.
1: За рода на хаджи Геров се разказва, че това е един от най-просветените родове в Копривщица. Неговите предци са били дарители за Света гора, за манастирите, така че това е семейство с ранни традиции в образованието. Нещо много интересно, което се споменава за този род, е, че дори жените са били ограмотявани. Една идея, която се развива доста по-късно. Като първа копривщенска учителка е известна сестрата на Найден Геров, Ивана Хаджигерова. Една от дъщерите на Хаджигеров става също учителка.
0: А за самия Найден Геров какво може да кажем? Знаем го като човек, написал първия тълковен речник, като първия губернатор на Свищов при освобождението. Един от политиците, обществениците в Пловдив, след като България е разделена на две, Източна Румелия и Княжество България.
1: Найден Геров е една от най-влиятелните личности на българското възраждане. Учи при баща си, след това в общественото училище в Копривщица. Той е бил един от най-надарените ученици на хилендарския даскал Йосиф, който предлага те да бъдат изпратени да продължат образованието си в гръцко училище. А когато през 1837 година в Копривщица пристига на Офи Трилски, поканен от чурбаджи Вълко Челъков да създаде взаимно училище в града, Найден Геров се завръща в Копривщица и учи при отец Неофит. Той е бил един от най-способните негови ученици.
0: На 16 годишна възраст заминава да учи в Одеса. Там, в Ришельовския лицей, се докосва до съвременната модерна наука. В Русия издава и първите си книги, както и първата българска поема «Стоян и Рада».
1: Самия повод за написването е интересен. Съществува мнение в руските среди, че тогавашният български език не е подходящ за поезия, за поетично творчество. И веднъж на такъв разговор на български емигранти в Одеса присъства Найден Геров, когато той казва, че до седмица ще им представи българска поема. И така след седмица той им представя поемата «Стоян и Рада», всички я приемат с голямо въодушевление.
0: Когато Найден Геров се завръща в българските земи, за него се разнесла мълвата, че е много добре подготвен учител. От различни градове получава покани да отиде да преподава на децата, но той приема предложението на чурбаджиите в родната си Копривщица. И там създава модерно образование.
1: Въвежда много повече предмети от областта на естествените, хуманитарните науки. Интересно е, че по време на своята педагогическа дейност в Копривщица той подготвя първия български учебник по физика, който издава в Белград през 1849 година. През 1850 година открива българското класно училище в Пловдив. Училището претърпява много атаки от страна на гърците, които виждат заплаха за своето влияние, за своята хегемония в Пловдив, в това ново просветно огнище. Като свой най-радостен ден в живота, Найден Геров описва първия годишен изпит на българското класно училище в Пловдив. На този изпит дошъл гръцкия владика, гръцките първенци, които са смятали да се присмеят на нивото на училището, тъй като те смятали, че там ще се преподават някакви елементарни науки. Според тях български език е бил дебел, както го наричали, неподходящ за високи науки. Учениците на Найден Геров показали такова ниво, че гърците са изпокарали и сменили учителите си. И се питали защо няма такива предмети в тяхното училище.
0: Найден Геров и Йоаким Груев имат заслуга за въвеждането на честването на светите братия Кирил и Методий като празник.
1: Много интересно въобще откъде идва идеята. Първо, Пловдивското класно училище, когато се създава, така има едни мемуарни свидетелства, че се събират дарителите за училището, пловдивските чорбаджи, Найден Геров, доктор Стоян Чумаков присъстват на това събрание и разсъждават какво да е името на училището. По тогавашния обичай са се предлагали имена на светци, понеже много често тогава училищата са били към някоя църква. Чорбаджи Салчо Чумаков казал, ама нямаме ли си ние някой български светец, на който да кръстим нашето училище? И Найден Геров пред всички разказал за делото на светите Кирил и Методий. Така се стигнал до идеята Пловдивското училище, което се създава като централно за областта, да носи това име. 1856 година се вижда, че първото честване най-вероятно е проведено тогава и то не на 24 май, защото по това време те са били поръчали икона, която се е рисувала за училището и това е забавило празника. Веднага след това започва да се проправя идеята празникът да стане общобългарски училищен празник.
0: По това време Йоаким Груев тук в Копривщица ли е или вече и той е в Пловдив?
2: Той вече е в Пловдив.
1: Той също е роден в Копривщица, баща му е бил заможен търговец, но и много просветен човек, който изключително много обичал да чете. Донасял е книги, дори сина му си спомня, разказва спомените си как веднъж се върнал Копривщица и донесъл книга, от която им четял за български царе. Той смята, че това е било Паисиевата история. Борбата, започната от Найден Геров, продължава от Йоаким Груев и той преподава в училището до момента, в който то се издига до нивото да стане първа българска гимназия в пределите на страната ни.
0: През целия си живот ли се занимава с образователна дейност?
1: Ами, може би това е нещо, с което е най-известен, тъй като той е не само учител, но и автор на изключително много учебна литература. Създава много учебници по различни предмети, енциклопедист, подобно и на Найден Геров. Но, разбира се, след като приключва работата му в училище, той заема административна длъжност в Пловдив и вече след освобождението той се издига изключително много, тъй като това е един от най-големите български интелектуалци за времето, един от хората с много богат опит в обществения и политическия живот дори. В източна Румелия той заема високи постове, като може би най-важният е поста на директор на просвещението, нещо, което може да се сравни с министър на образованието в източна Румелия.
0: В Пловдивското класно училище Йоаким Груев е учител на Тодор Каблешков. Революционерът е автор на кървавото писмо, което пали искрата на Априлското въстание. То е написано в Копривщица и изпратено до Георги Бенковски, който по това време е в Панагюрище. Там легендарният войвода събира хвърковатата си чета и вдига на бунт българите в Средногорието. През есента на 1875 година Бенковски става член на Георгиевския революционен комитет, който започва подготовка на въстание в Българско. Определен е за помощник на Панайот Волов в Пловдивския окръг. Със заклятниците не фиксират точна дата за бунта, но обсъждат да се случи през пролета на 1876. След като организацията е направена, Георгиевския комитет се разпуска и революционерите се заемат с подготовката на населението за предстоящото въстание.
2: Въстанието избухва с голям ентусиазъм, но скоро е кърваво потушено. След погрома на въстанието, Бенковски се оттегля в Стара планина с четата си. Постепенно четата се разделя. С него остават отец Кирил, Стефан Делматинеца и Захари Стоянов. Стига до Тетевенския Балкан и до колибата на Вълю Стоилов, който топло посреща неканените гости. Уверява ги, че е готов да даде душата си за тях, но черната душа на дядо Вълю не трепва пред геройството на апостолите. Според замисленият от турците план, дядо Вълю е трябвало да преведе апостолите през едно мостче над река Костина, за да бъдат лесна мишена за чакащата ги в засада турска войска. Отец Кирил и Стефан Делматинеца са заловени живи, а гордият орел Георги Бенковски, ръководител на една славна априлска епопея, пада убит от засада. Главата му измита в близкото кладенче и е разнасена из градове и села, като доказателство, че хвърковатия войвода е мъртъв.
0: Когато идват туристите тук в къщата музей на Георги Бенковски, какви въпроси задават? Кое ги интересува най-много?
2: Най-много ги интересува как той получава името Георги Бенковски.
0: Рожденото му име е Гаврил Хлътев и всички го наричат така до лятото на 1875, когато се присъединява към българската емигрантска общност в Букурещ. Там се запознава с Стоян Заимов, който го въвлича в революционните борби. На Хлътев е поставена задачата да подпали Цариград и да убие султан Абдулазис. Целта била да се привлече вниманието на западните държави към тежкия живот на българите. Цариградската операция обаче се проваля. За османската столица Гаврил Хлътев пътува с паспорта на полския емигрант Антон Бенковски. По-късно сменя първото име с Георги. В края на януари 1876 той се връща в Копривщица с новата си самоличност и създава революционен комитет. В организацията се включва и Тодор Каблешков, който е определен за помощник апостол.
3: Намираме се в една от най-красивите къщи на Копривщица, къщата на Каблешков. Но какво могат да видят посетителите, които идват тук?
4: Една голяма, красива къща, построена през 1845 година. Честият въпрос, който задавате, с какво се е занимавал бащата, за да бъде къщата толкова голяма и красива направена. Отговаряме, че бащата Лулчо Каблешков се е занимавал с беглика, събирал е данъка върху древния добитък. Също е произвеждал специалитети от месото на животните, кавърма, пастърма, луканки, кожи, лой, с които търгува по пазарите на Османската империя, и от това е доброто материално и обществено положение на семейството.
3: И Тодор Каблешков, всъщност, той се включва в революционните борби за освобождението на България, макар че произхожда от един заможен род, макар че той не е лишен от абсолютно нищо и дори е един доста образован за времето си младеж.
4: Да, не напразно точно тази образованост, нали, ще го издигне до култа. Първоначално той учи тук в родния си град Копривщица в класното училище. След това е записан в Пловдивско епархийско училище, което завършва с пълен отличен успех. Много буден, много ученолюбив, много лъчезарен младеж. По-късно бащата ще го запише в френския колеж Мехтеп Султания на Галатасарай в Цариград, където свободно ще изучи три езика – турски, френски и гръцки. И точно тук искам да кажа така един малко познат факт от живота на Каблешков е, че той пръв започва превод на романа «Граф Монте Кристо» от френски на български език, но за съжаление преводът ще остане недовършен вече поради напредналите събития за въстанието.
3: А какво се случва с семейството му след априлското въстание?
4: След погрома на априлското въстание Копривщица, оградена от редовна турска войска, готова да пали. Город вече на Липанагюрище, Клисура, Сопото, там прииждат бежанци. Затова Каблешков заедно с другарите си тръгват да бягат към Стара планина. Обаче, когато достигат край село Чифлик в Троянски Балкан, за съжаление става предателство. Там едно от овчарчетата, Петко Шипковенчето, 13-годишно момче, виждайки заспалите бунтовници, настига на близо минаваща турска потерия, връща ги назад. При престрелката двама от въстаници са убити на место. Каблешков и Куприщински учител Найден Попстоянов ги залавят живи. Тръгвайки към Габрово Селеми Паша, който е предвождал турската орда, вижда в Каблешков един така интелигентен, начетен младеж. Качва го при него в каретата и го пита: добре, де ти имаш власт, образование, богатство, що си тръгнал и ти султан да свалиш една османска империя? На което Каблешков отговаря: аз не мога да гледам как народът ни се мъчи. Всички наши съседи са свободни, само ние ви робуваме. Когато пристига конвоя в Габровския конак, там по нареждане на Селеми Паша Каблешков е оставен да нощува в заптийска стая, не в кауша, където затварят бунтовници. През нощта на 16 юни из турското управление на Габровския конак се разнася изстрел. Каблешков успява да издебне заптието, което заспива за момент, взима пищов от стената и сам слага край на живота си, едва на 25 годишна възраст.
0: След погрома на въстанието, имуществото на семейство Каблешкови е разграбено. Баща му Лоучо доживява освобождението, но умира като сиромах. По предложение на Захари Стоянов, Народното събрание му отпуска пенсия от 50 лева. В Копривщица са родени и двамата братя Каравелови. По-големият Любен остава в историята като ръководителят на Българският революционен централен комитет в Букурещ. Името му остава в литературата с повестите „Българи от старо време“ и „Мамино детенце“. Брат му, Петко Каравелов, е водач на либералната партия и 4 пъти министър-председател на България.
5: Като посрещнем гости в Каравеловата къща, това, което ги посреща, първо е крушата, засадена от Любен Каравелов преди 170 години. След това се разхождат по дворчето и виждат зимната къща, която е една от най-старите постройки, запазени до днес в Копривщица, и домът, в който Стойчо Каравела и Неделя Доганова отглеждат 7-те си деца.
0: За кой от двамата братя задават повече въпроси?
5: Много от посетителите идват с нагласата, че ще видят музей на Любен Каравелов. И виждайки експозиция, посветена на Петко Каравелов, естествено става още по-интересно. Това, което провокира интереса им към Любен Каравелов, е основно неговата дейност като председател на Български революционен централен комитет и неговите издания, вестниците „Свобода“, „Независимост“, „Писание“, „Знание“. Докато когато стане дума за Петко Каравелов, интересът е много жив. Немалко от българските ни гости се вълнуват и от съдбите, нелеките съдби на дъщерите на Петко Каравелов. Всеки прекрачва този праг с надеждата, че ще научи нещо повече за Яворовата Лора и за нейната сестра Виола.
0: Двамата братя всъщност напускат Копривщица. По какъв начин се свързват с родното си място?
5: Съществува в мислите им. За големия брат няма смисъл да соча примери. Който е чел „Българи от старо време“, знае, че Копривщица е в ума, в творчеството на Любен Каравелов. Петко Каравелов също е със смисъл за Копривщица, но той е основно със смисъл за България. Във времето, в което е министър-председател на България, непосредствено след съединението. Петко Каравелов има честта да води княз Александър Батенберг в средногорските селища. Води го на гости и в Копривщица, където се срещат с копривщинската общественост. Една копривщинска делегация се явява при него с молбата и тайната надежда, че Петко Каравелов, като голям човек, както казват копривщинци, като държавник, ще отпусне средства за родния си град. Опират обаче на доста твърдо. Петко Каравелов им казва, че парите не са от баща му, че той да ги раздава. Така, нека се стегнат копривщинци да работят, да започнат да засаждат картофи, а пък той лично като министър-председател ще им съдейства в Копривщица да се изгради завод за нишесте и обработка на картофи. За жалост и до наши дни този проект не е осъществен.
3: И той не се е подвел на това да по някакъв начин, провокиран от това, че е оттам. Да...
5: Петко Каравелов си остава известен в политическата ни история като един изключително честен и безкористен български държавник. Не случайно съвременниците му са го наричали министъра с шаячните дрехи. Той наистина се обличал по този начин. Пътувал е във влака втора класа на лични разноски. Ако мога да цитирам големия наш общественик, банкер Атанас Буров, при един разговор за Петко Каравелов казва, че Петко Каравелов е единственият български министър, който не е крал държавни средства.
0: Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне. Стиховете инстинктивно започват да звучат в главата на всеки, който влезе в двора на Дебеляновата къща в Копривщица. Най-нежният български лирик напуска родния си град, едва 9 годишен, но никога не забравя тесните кълдарамени улички и живописния пейзаж.
6: Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне. И тихи пазви тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни. Кът бреме хвърлил черната умора, що безутешни дни ти завещаха. Ти с плахи стъпки да събудиш в двора, пред гостенин очакван радост плаха.
7: На 9 годишна възраст той остава сирак, умира баща му. Само 40 дни след смъртта на бащата, майката натоварила по къщнината и двете момчета, Димчо и Илия, на една волска кола и тръгнали към Пловдив, където живеел и работел големият ти син Иван. Той поема издръжката им в Пловдив, но там, в големия град, започват да се редят тъжни дни, изпълнени с много лишения.
0: През 1904 година Димчо Дебелянов и майка му се преместват в София. Той завършва първа мъжка гимназия, след което започва работа в Централната метеорологична станция. През есента на 1907 започва да учи в Софийския университет, но по финансови причини прекъсва.
7: Името на Дебелянов се появява в печата за първи път през 1906 година на страниците на списание Съвременност. Димчо публикува голям брой стихове в различни софийски вестници и списания, които обаче се посрещат с мълчание от страна на официалната литературна критика. Никой не го забелязва. Никой не пише една статия за него, освен Пейо Яворов, който пред самишленици възкликва: този младеж ще надмине всички ни.
3: Той всъщност от 9 годишен, когато напуска, не се връща в Копривщица.
7: Има няколко кратки посещения в Копривщица. Едно от посещенията е интересно описано от неговия приятел Дьончо Белев. Дьончо разказва, че придвижвайки се към града, вървяли в гората и Димчо с ръце пред лицето си викал: Димчо, Димчо, а ехото му отвръщало: Динчо, защото той в кръщелното си свидетелство е записан точно с името на дядото — Динчо Дебелянов. А вече по-късно в Пловдив сам подменя в малкото си име буквата Н със М и започва да се подписва като Димчо Дебелянов. И когато идват тук, Дьончо Белев го оставя сам да се сбогува с бащината си къща. Той остава до портата, а Димчо влиза в полуразрушената си родна къща. Горният етаж е бил порутен и Димчо ту се качвал нагоре, ту слизал надолу. Накрая, тръгвайки, той разтваря избоялата трева, целува земята и се сбогува с думите: с Богом, бащин дом.
0: Красивото планинско градче Копривщица пази възрожденския дух на България, както и спомени за големи събития и велики личности. Очарованието на града музея в уникалната архитектура, паметниците и не на последно място в гостоприемството на местните хора.

0: България On Air. Часът е 5.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с главния изпълнителен директор на пенсионно-осигурително дружество Алианс, господин Владислав Русев, ще си говорим за състоянието на пенсионно-осигурителния пазар и предизвикателствата пред него във връзка с дългоочакваното, но предстоящо въвеждане на мултифондовете. Здравейте, господин Русев.
2: Здравейте.
1: Пенсионно-осигурителните дружества управляват вече едни много големи пари. Вие ще кажете точно колко. Какво е състоянието на пазара в момента като цяло и как той се развива от края, всъщност от началото на въвеждането на еврото?
2: В момента към края на 25-та година пенсионните фондове управляват около 16 милиарда евро на малко над 5 милиона граждани. От началото на въвеждането на еврото тази година се развиват за щастие добре, въпреки че в момента има много висока волатилност. От началото на годината нашата доходност е около 3% в пенсионните фондове за периода, което мисля, че на фона на всички събития е добър резултат. Иначе от тия 16 милиарда основната част са в задължителните фондове. Доброволните фондове управляват към края на миналата година около 800 милиона евро. И там участват около 630 хиляди, да сме по-точни, български граждани се осигуряват в доброволни фондове, останалите са осигурени в задължителните фондове.
1: Добре, каква е причината според вас, защото знам, че вие сте правили такива изследвания и то съвместно с вашия партньор Unicredit, каква е причината според вас за това твърде слабо проникване на доброволните допълнителни пенсионни фондове, защото задължителните е ясно. Там искаш, не искаш, ти превеждат вноската сред населението. Хората се оплакват от ниска доходност на депозитите, т.е. от нулева доходност на депозитите, от това, че като остареят нямат пари, а също е момент, когато имат възможност, явно незнание, недоверие, какво е според вас?
2: Това е комбинация, това не е само български феномен. Като цяло ситуацията в цяла Европа е доминиране на банкови депозити, но в България е доста по-силно изразено, отколкото в други страни. Наистина в България огромната част от спестяванията на хората са в банки, в разплащателни сметки и депозити, а много малка част, почти равни части имаме в доброволни пенсионни фондове, в различни инвестиционни застраховки. И в такива договорни фондове.
1: Да.
2: Сега с един от начините, по които можем да увеличим тези спестявания, като улесним достъпа. И точно това беше нашата инициатива заедно с Unicredit. Да дадем изключително лесен и бърз достъп първо до самия продукт, до сключване на този продукт, а и след това много бърз достъп за управление на тези спестявания и за наблюдаване на тези спестявания. В момента имаме две платформи. Едната е съвместна с тази на Unicredit, с която може да се сключва договор. Другата е платформа на Allianz, където също може изцяло онлайн, без да посещаваш офис, да сключиш договор, да теглиш парите си, да внасяш. Така че улеснения достъп е едно от условията. За по-младите хора това е много интересно. Определено това увеличава проникването при тях. Т.е. клиентите на тези мобилни услуги в много по-голямата си част са по-млади, но не бива да подценяваме и хората на активна възраст 40-50 години, които също се интересуват от нещо по-лесно като управление.
1: Между другото, минаваме вече към въпрос, свързан, който касае мултифондовете, защото там възрастовите групи са от голямо значение при разпределението на пенсионните на хората по отделните видове пенсионни подфондове за задължителното допълнително пенсионно осигуряване. Както стана

0: Дам пример, основните такси, които се удържат и от които се издържат пенсионните дружества, такса от всяка вноска и такса за управление на активите.
1: Сега.
0: Сега.
1: Да.
0: А това се запазва, но таксата от всяка вноска намалява повече от 3,75%, която е минимална, максималната разрешена сега, до 2,1%. Тоест, това е почти два пъти. А другата такса за управление се преоформя. В момента тя е фиксиран процент, независи от реално постигната доходност. В момента тази такса е 0,75% годишно върху активите и започва постепенното намаляване на тази фиксирана част и въвеждане на такава част, която зависи от постигнатата доходност. Тоест да стимулира фондовете да носят повече доходност на своите клиенти и съответно, когато носят повече доходност, ще получават и повече приходи. Например, при динамичните фондове крайното състояние е 0,2% фиксирана част годишно и 6% от положителната доходност, колкото е тя. Ако тя е 0, тая част
1: получаваш
0: е
1: 0.
0: Да.
1: Въпросът е, че ако тя, не дай си Боже, отрицателна, не трябва да възстановяваш средства на клиента, нали? Няма го това нещо.
0: Не, няма го това нещо, да.
1: Тоест, това е чисто success fee, както се казва. Възнаграждение за успех.
0: Да, но пък има гаранция, която съществува от 21-а година за брутните вноски, които са постъпили по партидата на клиента към момента на пенсиониране, те са гарантирани. Тоест, при трайно отрицателни резултати, в крайна сметка, дружеството трябва да плати
1: от собствени средства.
0: От собствени средства. Затова създават резерви. Има, увеличава се изискването за собствен капитал към дружествата в момента. Два пъти на практика.
1: Два пъти.
0: Ами в момента то е, има минимален основен капитал плюс 1% задължителни резерви.
1: 1% от активите, от управляваните.
0: От управляваните активи, да. В момента само на универсалните фондове. Ага. Сега в рамките на 10 години постепенно това изискване става резерви плюс собствен капитал да бъде 2% от активите на всички фондове. Тоест, дори върху активите на доброволните фондове, които реално там няма някакви гаранции, но и върху тях трябва да държим собствен капитал.
1: Значи, ако това се приложи сега и веднага, 2% върху, казахте, 13
0: милиарда?
1: 16 милиарда евро. Че това е много сериозна сума.
0: Да, сериозна сума е, но така готови сме, индустрията е готова да го посрещне в този 10 годишен период. Ние и сега сме достатъчно консервативни горе като индустрия. Примерно в Алианс разчетите са ни, че следващите 3 години имаме вече достатъчно капитал за увеличените
1: изисквания.
0: Да. Тоест следващите 3 години можем да не заделяме капитал. Но съответно ще заделяме, защото човек трябва да върви няколко крачки напред.
1: Ето и активите се надявам да растат в крайна сметка.
0: И активите ще растат, естествено. Да. Това е.
1: Добре, да обясниме на нашите зрители какви видове фондове се въвеждат и за как подфондове чрез новата система от 1 януари, нали така? Кога хората ще получат информация за тях? И коя възрастова, и как тези фондове, за кои възрастови групи са те?
0: Сега фондовете се въвеждат в подфондовете, или така наречените мултифондове.
1: Мултифондове, да.
0: Да, популярното им наименование е мултифондове, законът ги нарича подфондове, с различен инвестиционен профил. Задължително се въвеждат за универсалните пенсионни фондове. Три вида са: консервативен, балансиран, динамичен. Консервативен е основно в държавни ценни книжа и облигации. Балансиране е нещо подобно на настоящите фондове и консервативни.
1: И динамичния
0: е с голяма експозиция в акции. Участието в тия подфондове първо е лично решение, личен избор. Има право на личен избор всеки. Но който не направи личен избор, се разпределя според неговата възраст.
1: Да.
0: До 50 годишна възраст хората участват в динамичен подфонд. След което, ако не правят...
1: Колко?
0: До 50 годишна възраст.
1: Да.
0: Ако активно не изберат да останат там по-дълго, на 50 години се прехвърлят в балансиран и 3 години преди пенсия, вече без право на друг избор, отиват в консервативния. Естествено, могат да отидат в консервативен по свое желание много по-рано. Или друг въпрос е дали е изгодно, но...
1: А хора между пенсионна... Да,

0: защото консервативният фонд е с най-висока сигурност, но и сигурност. С най-ниска доходност.
1: Да, с най-ниска потенциална доходност.
0: А, хора, които са по принцип за балансирания под фонд, могат ли да изберат да отидат динамичния?
1: Да.
0: По собствено желание.
1: Да, но могат да стоят там не по-късно от 3 години преди пенсиониране.
0: Да. Да, това се прави, за да се запази стойността на пенсията, нали, от да. Някакви сривове на пазара. Да. Е, това трябва да се обясни, защото, нали, знаете, българи не обича, откъде къде те ще ми кажат аз какво да правя с моите пари.
1: Сега, ако човека не се чувства готов да прави избор, тази опция, между другото, съществува опция да избереш управление по подразбиране, т.е. според това, което закона предвижда. Това е, нали, доста добро решение. Ако сега започнеш да се осигуряваш и си млад и стоиш до 50 години в динамичен фонд, доходността ще бъде достатъчно добра, за да има едни натрупвания. А и тогава прехода към балансиран може би няма да е толкова неоправдан. А от друга страна, да речем, ако човек реши да стои до последно в динамичен подфонд с много акции.
0: Защото му се иска да има по-голяма доходност. Да.
1: Съществува някаква хипотеза точно 3 години преди пенсиониране, когато вече нямаш избора да стоиш повече.
0: Да се срине пазара.
1: Да, и да влезеш от по-ниско ниво в консервативния.
0: И да получаваш по-малко пенсия след това.
1: Да.
0: Какво трябва да направят хората, за да направят активен избор? Не да чакат по дефолт как ще ги разпределят, искат да направят активен избор. Какво точно трябва да направят?
1: От 1 септември до края на месец ноември могат да се свържат с пенсионното си дружество и да направят този избор. Избора изисква попълване на един въпросник, между 10 и 15 въпроса. На база на тия въпроси дружеството казва кой е най-подходящия инвестиционен подфонд за конкретния човек. Или това зависи и от отговорите на въпросите, и от възрастта на човека. Той не е длъжен да се съобрази с тази препоръка, с тази най-подходяща опция. Той може да избере това, което желае, но ние сме длъжни да го консултираме.
0: Да, това е ясно.
1: На практика това може да се случи в офис, ще може да се случва и онлайн, защото това е най-лесният за клиентите начин. Тоест, на всяко едно от дружествата има платформи, в които хората се регистрират и могат да направят този избор и там. Или ако не, всяко повечето дружества разполагат с такива дигитални инструменти.
0: Но във всеки случай, ако човек има конкретното желание на лицето, ако той активно избира под фонда, ще бъде регистрирано с съответния договор, нали така?
1: Да, ще се подпише документ за този избор. Човекът подписва, било собственоръчно на хартия.
0: Че е бил запознат с всички условия.
1: Че е бил запознат, че е консултиран и че е избрал това конкретно нещо. Той има свободата да избере нещо различно, извън случая, когато е 3 години преди пенсия.
0: Ще има ли възможност за дигитално сключване на договор?
1: Задължително. Ако говоря от името на нашето дружество, задължително, вярвам, че и колегите също. Това е най-доброто и лесното за управление, след това за промяна.
0: Да, това е така, ама вие знаете, че една голяма част от хората, особено онези, които са във възрастта, която се доближава до задължителен консервативен фонд, не ги владеят тези умения много-много.
1: Да, но нека да кажем, че дигиталното подписване не означава непременно пред компютъра или на твоя телефон. Ти можеш да срещнеш с служител на дружеството или с осигурителен посредник, който с таблет или с телефон да ти помогне да го направиш дигитално.
0: Като въпрос подписваш договори, примерно за услуги в мобилните оператори.
1: Да. Точно така.
0: Добре, един такъв въпрос. Това е ясно за допълнителните задължителни пенсионни фондове. А за доброволните има ли някаква разлика в договарянето?
1: Има голяма разлика и ние много се радваме, че най-после тази възможност се има в доброволните фондове и вярваме, че така ще даде тласък на този вид осигуряване. В доброволните пенсионни фондове да предлагаш мултифондове не е задължително. Това е въпрос на решение на всяка една компания. Пазара у нас не е голям, не са много осигурените лица, т.е. Вероятно не всеки доброволен пенсионен фонд ще реши, че има достатъчно обем и капацитет, за да предложи различни инвестиционни решения. Така че там всяко едно дружество ще реши дали и колко портфейла ще предложи.
0: Така, как ще стане, ако да кажем ги предложи, как ще стане запознаването на клиентите на това дружество с възможностите, които, новите възможности, които му се дават?
1: Ами, това ще бъде задължение на дружеството, което реши да предлага. Ние сме решили категорично, че ще предложим
0: такива инвестиционни решения. Да.
1: Сега, разликата при доброволните фондове, друга съществена разлика е, че там хората не се разпределят, когато предложиш такива решения, не се разпределят според възрастта, а по изрично тяхно желание.
0: Да, не може да има автоматизъм.
1: Да, всеки, който не е направил избор, ще стои в балансирания подфонд, който задължително всеки трябва да предлага. Тоест ще седи като да все едно в настоящия си доброволен
0: пенсионен фонд. Да разбирам ли, че до септември вие и дружества като вашето, които са взели такова решение, защото няма да сте единствените, до септември, освен че трябва да сте подготвили въпросниците, трябва да сте се свързали с всичките клиенти в допълнителния доброволен пенсионен фонд. За да им предложите тази възможност.
1: По-скоро, сега тия фондове ще се създадат, ще започнат да съществуват от 1 януари 27 най-рано.
0: Това е ясно.
1: Тоест аз бих казал от септември нататък.
0: Но ще трябва да се свържите
1: ще с трябва да се свържим, да ги информираме и за да знаят, че който иска от тях може
0: това
1: да
0: избере. Това е голямо логистично предизвикателство.
1: Голямо е. Хубавото е, че имаме вече дигитални канали за комуникация. И това ще бъде тема, вярвам, в обществото. Така че
0: да се надяваме.
1: Има интерес. И при всички случаи смятам, че има много голям интерес и в доброволните фондове, както към по-агресивно инвестиране, така и към по-консервативно, защото в момента доброволните пенсионни фондове, каквото и да твърдим, те са балансирани. Те носят някаква волатилност и краткосрочен риск. Така че може би ще има много хора, които биха искали пък да имат по-висока от нулева доходност, но далеч по-безрискова.
0: Добре, само преди две седмици Комисията за финансов надзор, която всъщност е вашия регулатор, пусна една, тя е все още проектонаредба, на първо четене прие проектонаредба, която има подробно разписване на така наречените бенчмаркове, как ще се формират, които да дадат индикация за доходността на отделните видове подфондове. Тъй като там има тези бенчмаркове са формирани на базата на различни тегла, на различни индекси борсови, вие имате ли някакви предложения, забележки, корекции към това нещо? И защо това е важно да ги имате?
1: Да, бенчмаркове? Първо да обясня защо са необходими тия бенчмаркове. Да. В момента действа една гаранция, така да наречем, за минимална доходност, която на практика казва, че никой фонд не може да се отклонява твърде много от средното за пазара. Тоест, изчислява се средното представяне на българските пенсионни фондове, на българските пенсионни фондове, и се гледа дали някой не се отклонява твърде много от него. Този механизъм няма как да работи, когато управляваш мултифондове, т.е. някой много динамичен, много балансиран, консервативен и така нататък.
0: Защото кое е средното за пазара?
1: Да, защото кое е средното. И от друга страна, недостатъкът е, че ние се мерим сами с себе си. Сега, този така наречен бенчмарк вече ще измерва нашето представяне с това на световните индекси, т.е. много по-обективен. Имаш външен измерител и се вижда кой как се представя спрямо глобалните акции, европейски, американски, облигации, ДЦК-та и така нататък. Като цяло нямаме сериозни възражения по тая наредба. Имахме някакви дребни бележки, детайли, някои бяха отразени, други не, но като цяло смятаме, че смислена наредба и смислен механизъм се получи.
0: Да, то се вижда, че е направен доста за микса на индексите и мислено много сериозно и са правени много сериозни изчисления. Мен все пак ми се струва, че не мислите ли, че теглото на индекса, който отразява движението на акциите, е твърде висок, динамичните фондове? Аз, въпреки че са динамични, трябва да носят по-висок риск и така нататък, на фона на това, което се случва вече 10 години на пазарите, ми се струва, че Не знам.
1: 65% е общото тегло на те са няколко индекса, които са свързани с акции. 65% е общото тегло. Законът позволява до 90% да се инвестира в акции. И да го кажем, че по-малко от 55% експозиция в акции на един фонд го прави вече нединамичен.
0: Ага.
1: Тоест има баланс. Сега, имахме предложение да кажем това тегло да бъде 60%, но мисля, че и 65% е справедливо, ако се вземе минимум и максимума на това, което е разумно да се инвестира. Естествено, според пазарната конюнктура, фондовете и менеджерите, инвестиционните менеджери биха имали свободата да променят теглото, конкретното тегло на акциите в портфела.
0: Да, да. И последен въпрос, ако може бързо. Въвеждането на тези мултифондове, най-вече имам предвид динамичния, според вас ще доведе ли до динамизиране на търговията с акции на българска фондова борса?
1: Не вярвам директно това нещо да доведе до динамизиране на търговията. Ние имаме експозиция към българска фондова борса. Тя ще се преразпредели в съответните подфондове. Това, което може да внесе динамика, е нови емитенти на българска фондова борса, например, такива
0: нови свързани... качествени.
1: Да, разбира се. Разбира се. Например, тези свързани с инфраструктурни проекти, които би следвало да минат през българска фондова борса, иначе няма как да търгуваме с тях, ако не са качени.
0: Добре, благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря ви аз.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, дами и господа. В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за корупция и за бизнес. Темата със сигурност е много интересна и много актуална, защото е свързана с една европейска директива, която съвсем наскоро беше приета в Европейския парламент, която е свързана именно с превенция, с една обща рамка, в която попада съответно и нашата страна, свързана с превенция, борбата с корупцията на територията на целия Европейски съюз. Знаете, корупцията е едно от нещата, всъщност, което е и сред най-големите спънки, когато говорим и за чуждестранни инвестиции, за бизнес климата у нас и на държавно и на частно ниво, защото тя е навсякъде, за жалост. Сега експертно мнение в студиото. Казвам добър ден на моя гост, който е адвокат Олег Темников, от съдружник в адвокатското сдружение Wolf Thies. Здравейте!
4: Здравейте! Благодаря ви за поканата. Действително актуална тема. Тази седмица е особено актуална. На 11 май 2026 година беше официално публикувана в официалния вестник на Европейския съюз новата директива за борба с корупцията.
3: Така, ние тук си носим даже разпечатани част от нея, така че ще може да направим, вие да направите, разбира се, един по-задълбочен анализ.
4: Да.
3: Разкажете в началото на нашите зрители повече за съответната директива. Всъщност, кога влиза в сила, защо тя е важна?
4: Новата директива е първият толкова цялостен европейски акт, който събира в един общ режим за наказване и превенция корупцията, както в публичния, така и в частния сектор. И неговата цел е да се хармонизират правилата във всички държави членки. Както ви казах, тази директива, тя беше плод на 3-годишни преговори между държавите членки, който завърши успешно. Тя беше приета април месец и на 11 май 2026 година излезна в официалния вестник. Тя влиза в сила още края на май 26-та.
3: Сега тук, съвсем
4: наскоро. И от тук нататък на ход са държавите членки. Те ще разполагат с период от 2 години до 1 юни 2028 година, в който период трябва да изменят вътрешното си законодателство, за да го приведат в съответствие с директивата. Но защо тази директива е толкова важна? Важността е в това, че за първи път по един единен и ясен начин ЕС казва, корупцията вече не е само национален проблем. Тя е заплаха за единния пазар, за правовата държава, за демокрацията, за ценностите, на които е изграден съюзът. И ако дадена страна не действа в достатъчна степен, Европейската комисия ще има пряк инструмент да следи да изисква резултати. Директивата въвежда така наречен минимален общ стандарт. Кои деяния трябва да са престъпления, какви санкции трябва да са минималните размери на санкциите, дали да се наказват юридическите лица, ще говорим по-нататък, да. Много важна тема в България, и как държавите трябва да подобрят превенцията. Ще си позволя да кажа, че според проучване на Евробарометър от 25-та, което четах съвсем наскоро, 69% от европейците считат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Тоест това не е само български проблем, това е общо европейски проблем, но ние в България знаем, сме особено засегнати, защото десетилетия наред сме в дъното на класациите по възприятие на корупцията в ЕС. И за България тази директива означава, че трябва да се направи сериозен преглед, масивна модернизация на наказателния кодекс, на наказателно-процесуалния кодекс, на закон за административните нарушения, наказания и на няколко други законодателни акта.
3: И то само две години имат институциите и държавата. Да.
4: Изглежда много, но предходни актове България ги прие с огромна забава. Аз съм участвал в изготвянето в работните групи, които са изготвили някои други законодателства, и за съжаление България обикновено е в забава. Mm-hmm. Тук мисля, че ще бъде много важен знак, и нали, с оглед обстоятелството, че има постоянно правителство, парламентарно мнозинство, България вече няма оправдание да бъде в забава. Даже мисля, че би бил много добър знак да сме една от първите държави, които въведе тези разпореди в националното си законодателство.
3: А всъщност какво точно така попада в обхвата на директивата и как съответно то рефлектира върху бизнеса, който е в България?
4: Да, обхватът на тази директива е изключително широк. Той е много отвъд от класическото понятие длъжностно лице взело подкуп. Тя покрива първото като обхват както публичния сектор, нали, държавните служители, така и частния сектор. Това е критична точка за бизнеса. Директивата подкрива някои стандартни престъпления, които вече съществуват и в нашия наказателен кодекс. Подкуп в публичния сектор, подкуп в частния сектор, присвояване, злоупотреба. Но тя създава и серия нови състави, които ние ще трябва първо да въвеждаме. Например, обогатяване от корупционни престъпления. Например, прикриване на имущество, произтичащо от корупционни престъпления. Също така се променя дефиницията на имущество. Вече в него излично са включени криптоактиви, което е голяма въпросителна до сега. По отношение на ефекта за бизнеса. За бизнеса най-важната промяна е, че директивата ясно поставя корупцията в частния сектор на същата плоскост, каквато е корупцията в публичния сектор, като класическия подкуп в публичния сектор. Тоест не говорим само за плик с пари към държавния служител. В обхвата попадат ситуации, при които служител или менеджер в частна фирма, например, получава облага, за да наруши задълженията си. Например, при избор на доставчик, при избор на възлагане на поръчка, някоя търговска отстъпка, намаление, конфликт на интерес, вътрешни злоупотреби. Това са разпоредби, които те в момента съществуват в българското законодателство, член на 225В, но на практика са прилагани изключително рядко. Докато сега се въвеждат хармонизирани правила и се въвежда нещо ново, което го има в някои държави членки, но не в България, така наречената отговорност за неупражнен контрол. Тоест вече юридическите лица и техните менеджери носят отговорност, ако не са взели необходимите мерки, за да предотвратят техни служители да дават подкупи. Това нещо го познаваме от френското, английското, немското, американското законодателство, и ние го виждаме в нашата работа, как то се отразява на фирми, на предприятия от тези държави, когато има нарушения в България. На най-високо ниво се взима предвид този риск, защото там в тяхната юрисдикция те носят отговорност. Тоест практически ефект за българския бизнес ще бъде грубо казано в три посоки. Първо, ще се увеличи риска за самото юридическо лице. Ще обсъдим по-нататък, че ще има много по-голям набор от санкции, много по-големи по размер санкции. На второ място ще има много по-сериозен натиск за реални програми за съответствие. Така наречените compliance програми. Вътрешни правила, проверка на контрагенти, канали за подаване на сигнали, така наречения whistleblowing, контрол върху подаръци, посредници. Нали, неща, които още не са толкова залегнали в българския бизнес. И тук идва изненадата за много хора от бизнеса. Директивата въвежда правилото, че тези вътрешни правила не само трябва да ги има, за да не те глобят, но те са фактор при определяне на наказанието. Т.е. като се стигне до наказанието, то може да бъде редуцирано, ако има ефективна програма, която е позволила да се разкрие престъплението. Ако е нямало ефективна програма, то трябва да бъде автоматично завишено.
3: Mm-hmm.
4: Т.е. тук вече интензитета на прилагане е много сериозен. И на трето място, санкциите вече няма да се мислят само като глоба. Ще има много нови правила, като видове санкции, изключено от обществени поръчки, забрана за субсидии, забрана за концесии. Ще има дори прекратяване на договори или поставяне под съдебен надзор, че дори ликвидация, което е всъщност смъртната присъда на юридическото лице. И тук идва въпрос и да замислим, когато и бъдат въведени тези мерки, колко ще бъде важно да имаме независима съдебна система, както позитивните могат да се превърнат в поредната бухалка.
3: Всъщност да имаме независима, бих допълнила, съдебна система, предполагам един от ключовите фактори въобще, за да може тази реформа да се случи, която звучи така доста сериозна, дано наистина в рамките на 2 години да успеят институциите да го направят, но те нямат избор, щом всъщност е такова решението на Брюксел. Както казах аз в анонса, за съжаление, всъщност и така, айде не казвам чак колтлива, но така забавянето, да кажем, или пречката пред ръста на чуждестранните инвестиции, именно корупцията в голяма степен в България. Вярвате ли наистина, че тази европейска директива на практика обаче наистина ще обърне нещата, защото звучи страхотно всичко, но дали пък пак няма да бъдат намерени някакви заобиколни пътища, някакви вратички, или този път наистина смятате, че... Нещата са сериозни от страна на Европейския парламент и от надзора му после, защото контрол трябва да има.
4: Така, вижте, аз съм оптимист. Оптимист съм, но чисто технически честният отговор е сам по себе си не. Да. Като катализатор на реформа директивата има потенциал. Но директивата няма сама по себе си да обърне нещата автоматично. Това трябва да сме честни. Нито една директива, нито един закон сам по себе си не премахва корупцията. Той е просто инструмент. Той е просто инструмент. И реалната промяна ще дойде от това как тя бъде прилагана. Тоест, независими институции, въпросителен в България, качествено разследване, още по-голям въпросителен, бързи процеси, реални присъди, предвидими последици за дружествата и за длъжностните лица. Това ще бъдат тези елементи, които са необходими, за да се стигне до истинския ефект. В България проблемът никога не е бил липсата на закони. Ние сега имаме наказателен кодекс с горе-долу добри разпоредби за подкуп. Имахме КПКОНПИ, имахме специализирана прокуратура, специализиран съд имахме. Проблемът е в прилагането. Проблемът е в липсата на реална институционална воля да се преследват корупционните схеми по върховете на властта, но не само. Аз току-що споменах разпоредбите за частния подкуп. Почти не се прилагат в България. И тук идва друг въпрос. До каква степен самото население, самото българско общество иска да има сериозна стриктна борба с корупцията на всички нива. Не само най-високите, но и на най-низките. Нали? Корупцията има на всички нива в обществото. Да, да. И това е голямата въпросителна. Но позитивното на тази директива, защо тя е важна? Тя ще гарантира едно минимално ниво на защита, една кохерентност вътре в Съюза. Тя казва, държавите членки ще трябва да имат сходни правила. Тези национални вратички, които има, които добре познаваме, те няма да бъдат допустими. И на следващото място ще има много по-добро сътрудничество между националните органи и Европол, Евроюст, ОЛАФ, Европейската прокуратура. Тоест тези органи, на тях ще им се възлагат нови правомощия и те ще имат много по-важна роля. От гледна точка на инвеститорите, това е от изключително значение. Инвеститорите не очакват държава без никакъв риск. Такава на практика не съществува. Те очакват предвидимост, ясни правила, равен достъп до обществени ресурси, разумна защита срещу изнудване. Това е проблем, който в няколко проучвания е споменаван за България. Имаше серия разследвания на антикорупционния фонд и на други за точно тази ситуация, където бизнеси биват изнудвани. Ефективна реакция при злоупотреби. И тук, ако България транспонира директивата формално, ефектът естествено ще бъде ограничен. Но ако България в условията на, особено каквито са в момента, с така ясно изразена политическо мнозинство, използва тази директива като повод за реално укрепване на наказателното право, за подсилване на правовата държава, за корпоративна отговорност, за институционална отговорност, това може страшно много да подобри бизнес средата, което да доведе до ефекти.
3: Като казвате изнудване на бизнеси, имате предвид изнудване на бизнеси от представители на властта или нещо друго? Да, предполагам.
4: Да. Множество разследвания на ваши колеги бяха показали през годините, включително чужди бизнеси, които бяха изнудвани, дали от представители на властта, дали от криминални структури. Да. Защитата срещу това минава чрез борбата с корупцията.
3: Нещо, което ми направи на мен така много сериозно впечатление, запознавайки се с така част от директивата. Предполагам, че това важи за големите корпорации международни, но ще кажете вие. Прочетох, че някои от предвидените санкции могат да достигнат 40 милиона евро.
4: Да.
3: Разяснете всъщност за какви нарушения, да, и за какви компании се отнесе. Да. Това и съответно, ако това е валидно за големите корпорации, какви пък са глобите за малките фирми, защото там също понякога има корупция.
4: Действително, това е една от най-важните новости. Санкциите от 40 милиона евро не са за физически лица. Те са за юридически лица, т.е. търговски дружества, сдружения, фондации. Директивата предвижда, че когато едно юридическо лице носи отговорност за корупционни престъпления, ще има санкции, които ще зависят от оборота. Може да има, държавите ще имат избор между праг от до 5% от общия световен оборот. Не по-нисък от 5% от общия световен оборот.
3: Да.
4: Или не по-нисък от 40 милиона евро, евентуално, което двете по-ниската стойност. Но това ще бъде само за най-тежките видове категории подкуп. Публичен подкуп, частен подкуп, присвояване и така нататък. Има и други глоби до 3% от оборота, до 24 милиона евро. Вижте, целта е много проста. Глобата трябва да е толкова висока, че корупцията да стане икономически неизгодна. Тук е важно да се уточни. Всяка държава ще може да предвиди още по-строги санкции. Още в хода на обсъждането на тази директива, някои държави членки, като Франция и Германия, изрично заявиха, че те ще предвидят санкции от 10%, както е в правото на конкуренцията, както в момента е в киберсигурността. Те целенасочно искат да покажат, че санкциите ще бъдат безкомпромисни и като размер няма да могат да бъдат неглижирани. Не трябва, и по-важното е, тук вече не говорим само за глоби. Тук говорим допълнителни мерки, изключване от обществени поръчки, както споменах преди малко, забрани за упражняване на дейности, публикуване на присъдата, много интересен инструмент. Публикува се в предприятието е задължено за негова сметка, примерно в прайм-тайма да бъде обявено наказанието и санкцията.
3: Да.
4: Дружество Хикс е санкционирано за подкуп. Нали, представете си това какъв ефект ще има и естествено ликвидацията на юридически лица. Тоест, друго важно нещо, което бих искал да спомена, дружеството ще носи отговорност не само за извършената корупция от неговия управител или директор. То ще може да носи отговорност, както и неговите менеджери, в случай, че те не са упражнили необходимия надзор върху своите служители. Те ще имат много по-голяма отговорност да следят, че в страната различните им структури не прибягват до корупция. И това тук вече връзкат с тези програми за съответствие, които споменах. Това за България е много сериозна промяна. В момента режимът на имуществена санкция на юридически лица е много лимитиран. Той наскоро беше разширен с измененията в закона за административните нарушения и наказания и той създаде нещо сходно на наказателно отговорност за юридическите лица, но то на практика не се прилага, а и дори да се прилага максималната глоба 1 милион лева. Тоест, имплементирането на тази директива ще означава за България, може би, най-съществената реформа на наказателно-правната ни система от десетилетия. И срокът е само 2 години. За големите компании това ще означава много сериозно усилие да приведат вътрешните си програми за съответствие в наистина ефективен работещ режим. Има сектори, инфраструктура, обществени поръчки, енергетика, фармация, строителство, които от сега трябва да почнат тези усилия, за да избегнат риска в момента, в който бъде имплементиран договор, директивата да попаднат под удара на тези разпоредби.
3: А всъщност, говорейки така по-глобално за Европейския съюз, ми е любопитно, не знам също дали има точно такава статистика и дали сте запознат с това, но в публичния или в частния сектор нивата на корупция са по-големи?
4: Така, това е интересен въпрос. Някои така криминолози считат, че единият момент, когато една държава става по-развита, когато корупцията в частния сектор стане преобладаваща спрямо тази публичния сектор. Лично аз не съм убеден в тази дефиниция. И двата вида корупция са лоши. Може би тая в публичния сектор е по-традиционната, тя е по-видимата. И за мен въпросът дори не е количеството, а просто осъзнаването на проблема и на корупцията в публичния и на частния сектор. Знаете, в България сме заляти от истории на корупция в публичния сектор, за частния до почти не се
3: почти
4: говори.
3: Не се говори, да.
4: В Европейския съюз има много ясна така, множество проучвания, които сочат най-често срещаните престъпления, корупционни престъпления, публичния сектор, свързани с обществени поръчки, предварително нагласени, технически спецификации, необосновани изисквания. На второ място има всичките разрешителни лицензионни режими, които са с голям интензитет на корупционен риск. Контролните органи, проверките, третата характеристика, които често се използват за корупция, управлението на публичния ресурс, концесии, субсидии, там също има голям корупционен натиск. Те са традиционни и са познати. По-интересното мисля от българска перспектива е да се вгледаме в частната корупция. Публичната, да, тя е на дневен ред, та има огромни усилия, които трябва да положим. Частният сектор е нещо, не бих казал ново, но нещо не много добре познато. Типични практики в много европейски, във всички европейски държави са комисиони към служители при избор на доставчик, примерно, да, това е престъпление и сега, но колко хора знаят, че това е престъпление? Най-малкото дори усещането в обществото не съществува за това нещо. Конфликта на интереси при възлагане на услуги на свързани лица, също голяма въпросителна, фалшиви договори, завишени фактури. Тези практики дори самия бизнес не винаги ги възприема като корупция, но с новата директива те ще бъдат много по-ясно така, формулирани, много по-ясно репресирани и съответно корпоративния риск се увеличава. В този аспект ще има необходимост от обучение. Обучение на населението, на гражданите, обучение на бизнеса, обучение на структурите, които ще трябва да прилагат тези норми. Всъщност, ключовото послание с тази директива към бизнеса е, вече не е достатъчно една компания да каже, ние не даваме подкупи. Трябва да всяко дружество, всяко юридическо лице ще трябва да може да покаже, че има реална система за превенция. Правила, обучение, контрол, проверки, всичко това да бъде документирано и най-вече реакция при инцидента. Ако се види инцидент, да има стимул за управителите, с директорите да отидат да го предадат на властите. Това да им позволи те да бъдат освободени от отговорност, ако предадат отговорните лица. Тоест, всичките тези мерки ще изискват работа ръка за ръка, както за публичния сектор, така и за частния сектор.
3: Към финала на нашия разговор ми хрумва един такъв въпрос. Вие сигурно като юрист ще може да ми дадете отговор, сигурен съм. Да си представим ситуация, в която представител на институция, на държава иска подкуп от частния бизнес, неща, които за жалост в България се случват, знаем през годините. И частния бизнес съответно дава пари на... Да. Тук окей, то е ясно, може би, кой е по-големия виновник, но всъщност виновни ли са и двете страни?
4: Категорично и в момента в наказателното право и активния и пасивния подкуп се наказват. С тази директива...
3: Изнудвания също е виновен.
4: Изнудвания, ако се подаде на изнудваното, да. Той извършва престъпление. Престъпление. И съответно в момента директивата изрично ще предвиди нови смягчаващи вината обстоятелства и въобще освобождаващи от отговорност обстоятелства, а именно да се предаде информация за извършеното престъпление. Тоест, юридическите лица, изпълнителните директори на дружествата, управителите ще имат интереса да стимулират докладването на това престъпление, вместо да се съобразят с него. Те иначе ще носят двоен риск. В този аспект тази директива се очаква да има много по-силно значение за това да се намали именно такъв тип ситуации. Страната, която бива изнудвана, да бъде стимулирана да потърси съдействие от органите на властта и да разкрие извършителите.
3: А това, което е най-много би засегнало големите бизнеси, вероятно са много големите глоби, нали така?
4: Много огромните глоби, които ще бъдат върху целия световен оборот. Той в момента вече виждаме, че тези държави, в които има такъв тип правила,
3: случва се, френски, това ще немски кажа,
4: предприятия,
3: да,
4: ние сме работили за предприятия от други държави, членки на ЕС, където в България за глоба конкретна ситуация, служител на предприятието в България е дал подкуп в размер на 150 лева. За нещо съвсем ежедневно. В държавата членка, където е седалището на това дружество, изпълнителният директор носи отговорност и риск от до 20 години лишаване от свобода. Глоба до 200 милиона евро за това, че неговия служител някъде в далечна България, в свързано юридическо лице е дал подкуп. Но замислете се, може би това е един от начините, за да се гарантира че това няма да се случва.
3: Съгласен съм с вас и мисля, че това беше един добър финал. Много ви да. Благодаря за така експертния коментар и накрая, освен да си пожелаем да се видим живот и здраве след 2 години отново и да си кажем, че да прочетем данни от статистика, че така нивата на корупция значително са намалели в нашата страна, пък чуждестранните инвестиции съответно са се увеличили.
4: Дано, както казах, аз съм оптимист. Благодаря ви за поканата.
3: Аз също благодаря много, че бяхте наш гост. Това беше и всичко от този брой на MoneyBG. Дами и господа, до следващия път. We'll be right back.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.
2: Sabrina.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 18 юни четвъртък започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Европарламентът одобри доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз, като в документа остана формулировката за общата ни история.
1: Ще впише ли Скопие българите в Конституцията, в своята конституция? Питаме след минути Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. От Страсбург на живо ще включим евродепутатът Ивайло Вълчев от групата на европейските консерватори и реформисти.
0: И още премиерът Румен Радев обяви край на, цитирам, безобразните обществени поръчки, като представи системата Сигма, чрез която се осъществява обществен контрол върху публичните разходи на държавата.
1: Ще успее ли Сигма да постигне своите цели, ще ни кажат Цвета Маркова, ръководител на катедра национална сигурност в Великотърновският университет, и Тихомир Безлов, главен експерт по програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията.
0: А кои са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ е Елена. Ели, твой ред е.
2: Здравейте, Виктор и Мария. Очаквайки ни изненади от времето по морския бряг и по планините, ще ни каже нашия синоптик Петър Янков. За автентичното италианско звучение и поредицата от концерти на филхармоничния оркестър Джузепе Верди от Салерно ще говорим с журналиста и автор на книги Георги Тошев. А талантливата млада певица Йоана Маринова ще представи новата си песен «Близо». Готови сме да започваме.
1: Много ти благодаря, Ели. Точно така, готови сме да започваме. А ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гарабитов.
3: Овен, денят ви поднася възможност да покажете своята решителност и инициативност. Не се страхувайте да поемете първата крачка. Действията ще бъдат забелязани и оценени. Телец, спокойствието и здравия разум ще ви помогнат да намерите решения на въпроси, които са изисквали търпение. Вечерта носи приятни моменти и заслужена почивка. Близнаци. Очаква ви ден, изпълнен с комуникация, новини и интересни идеи. Бъдете внимателни към детайлите, именно там може да откриете добра възможност. Рак. Емоционалният ви усет ще бъде особено силен и ще ви помогне да разберете по-добре хората около вас. Един искрен разговор може да внесе повече яснота и спокойствие. Лъв. Днес ще привличате внимание с увереност и позитивно излъчване. Възможно е да получите подкрепа за идея или план, върху който работите от известно време. Дева. Подредеността ви и дисциплината ви ще могат да ви помогнат във всяко едно предизвикателство. Малък успех днес ще ви даде увереност за следващите дни. Везни. Ще имате шанс да възстановите баланса в ситуация, която е създавала напрежение. Добрата комуникация ще отвори път към разбирателство. Скорпион. Интуицията ви няма да ви подведе, особено когато става въпрос за важни решения. Доверете се на усещането си и не прибързвайте с изводите. Стрелец. Желанието за нови преживявания ще направи деня по-интересен и динамичен. Възможно е приятна изненада, свързана с човек или идея. Козирог. Усилията ви ще започнат да ви се отплащат и това ще ви мотивира още повече. Денят е подходящ за планиране и работа по бъдещи цели. Водолей. Неочаквано предложение може да внесе свежест в ежедневието ви. Бъдете отворени към нови възможности и нестандартни решения. Риби. Денят носи хармония, вдъхновение и повече положителни емоции. Времето, прекарано с близки хора, ще ви заради с добро настроение и спокойствие.
0: Очакват ли ни изненади от времето по морския бряг и по планините през почивните дни в началото на следващата седмица?
1: Това ще ни каже сега нашият синоптик Петър Янков, който е вече при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте, господин Янков.
4: Приятно ми е.
1: Какво ще е времето до края на седмицата?
4: Много слънчеви часове. Астрономическото лято настъпва в неделя, въпреки че вече сме в хода на метеорологичното, истинското лято, с тези температури, въпреки валежите, но много слънчеви часове, привалявания по планините. Ето и картите за събота и неделя. Главно в планинските райони следобед ще привалява. Температурите над 2500 метра ще бъдат около 7-8 градуса, а на 1500 метра, приблизително най-високите части на нашите планински курорти, около 17-18 градуса. Пролетни температури по планините, върхната дреха е необходима, лека върхна дреха. Вятъра ще бъде засилен в високите части на планините, предимно от север, около 10 метра в секунда. Това са около свеж вятър, около 40 км в час. По планините ще бъде ветровито, но за разлика от планините по Черноморието, вятърът ще бъде слаб от северо-исток, вълнението слабо, а температурата на морската вода по нашото крайбрежие ще бъде около 22 до 23 градуса в крайните южни черноморски ивици. Така че много приятно време, особено в източните части на нашата страна.
0: Слънце,
4: също така
0: време.
4: И при нашите южни съседи. Ще има приваляване, но като цяло те ще бъдат много слаби в следобедните часове. Температури на запад и на юг от България около 32-34 градуса.
1: Това за България, не за Гърция?
4: За Гърция и за Албания, визирам крайните западни части, до 34 градуса, с слаби привалявания и предимно слънчево време.
1: При нас колко градуса да очакваме?
4: Ами в София в събота около 28 градуса, а в неделя 30 градуса. Като цяло температурите ще се движат между 29 до 32-33 градуса в южните части от нашата страна. Сандански около 34.
0: Традиционно,
4: съвсем
0: да,
4: летни
0: по-топло,
4: температури.
0: Да.
4: Това са температури някъде с около 5-6 градуса по-високи от нормалните климатичните норми за юни месец, които са от 24 до 28-29 градуса.
0: Това при нас, господин Янков, в Европа къде ще бъде най-топло през уикенда, в началото на следващата седмица?
4: В Западна Европа температурите ще бъдат по-високи, отколкото на Балканите.
0: И отколкото очакваме най-вероятно.
4: В неделя в Париж се очакват температури около 38-39 градуса. По-хладно ще бъде в Лондон, 28 градуса, приблизително.
0: По-при.
4: А най-топлата европейска столица в неделя ще бъде Мадрид с температура около 40 градуса, понеделник до 41-42. Неделя и понеделник ще бъдат най-топлите дни за Западна Европа. Ето и на картите показвам топлите въздушни маси, които от юг обхващат западните части от Стария континент, а на изток от Централна Европа и източните територии на континента въздушните маси са по-хладни. При тази циркулация антициклона, който е обхванал Западна Европа, топлите въздушни маси се намират в неговата периферия, точно над Западна Европа.
1: Ще тръгнат към България тези топли маси?
4: Те ще се стационират и ще се задържат над Западна Европа, като през следващата седмица започва пренос на по-хладен въздух от океана, който ще достига до Балканите. И мога да кажа, че следващата седмица ще бъде под знака на валежите.
1: Много ли ще
4: у нас? Да, проливни валежи в понеделник и вторник с условия за градушки. По-значителни количества се очакват в Западна България. Осъществява се тъй нареченото атлантическо нахлуване по антициклон, който е обхванал Западна и Централна Европа. Към Балканите по-хладния и влажния въздух ще носи валежи у нас, интензивни, главно в западните части.
0: Това само понеделник и вторник ли, господин Янков, или има вероятност
4: валежите,
0: да продължи по
4: валежите ще продължават краткотрайни валежи с редуване на слънчеви часове преди обед, след обед развитие на купица дъждовни облаци, включително през цялата седмица, като по-интензивни ще бъдат в съвсем дългосрочен план, обявявам в събота. когато отново ще очакват проливни валежи.
0: Зрители, да.
4: Но в сряда, четвъртък и петък ще има отново краткотрайни валежи в следобедните часове, придружени от грамотевици, които през нощта ще се размиват и ще спират.
1: Тези дъждове могат ли да бъдат предпоставки за наводнение? Колко литра на квадратен метър да очакваме, защото си спомните само преди месец, така един уикенд валя и видяхме наводненията във Велико Търново и не само сега. Но имаме ли повод за притеснение и общините трябва ли да се подготвят?
4: Предварителната оценка, която правим, е около 30, между 30 до 50 литра в западните части от България на денонощие. Така че и в понеделник и вторник, ако ги сумираме валежите, около 60-70 литра на квадратен метър за двете денонощия ще паднат. Лошото е, че тези валежи съвпадат с преминаването на фронтални зони, които преминават точно в подсиления дневен ход в следобедните часове и образуването на купец от дъждовните облаци е усилено, така че тези валежи се предизвикват точно от това съвпадение на с подсиления дневен ход на облачността.
1: Казахте, че може да има и градушки в кои райони, ако можем да ориентираме
4: западна
1: земеделските
4: България,
1: производители. Западна България
4: визирам условията за градушки от северозападните части, от Видин до Благоевград, Сандански и на изток Пазарджик, Пловдив могат да стигнат тези зони с условия за градушки.
0: Господин Янков, развитието на Ел Ниньо какво е? Имаше информация, че ще бъде по-мощен от
4: всякога. Започва развитието, наблюдава се увеличението на температурата западно от Южна Америка и Северна Америка по екватора. За сега увеличението е слабо, някъде около 0,5 до 1 градус е увеличението, което е все още нормално, но дава индикация за увеличение. Очаква се Ел Ниньо да се прояви в пълната си сила някъде от септември месец до края на годината, декември, когато ще бъде в пълната си сила. Очаква се да бъде силно Ел Ниньо, така че то ще повлияе малко или много, въпреки различията в научните среди, как влияе Ел Ниньо на времето над Европа, все пак ще повлияе и статистиките водят до това, че зимата при проявлението на това силно Ел Ниньо ще бъде в първата си половина по-влажна, с повече валежи и по-студена втората половина на зимата, с по-сухо време и по-ниски температури.
1: На финала да обобщим, до края на тази седмица слънце, хубаво топло време, но за следващата да сме се подготвили с чадър задължително в чантата.
4: Чадърите, слагайте тъмните очила и настроението трябва да бъде добро.
0: И все пак да се радваме на времето, независимо от това дали ще вали или не.
4: Настъпва един сезон, в който и ще има проливни валежи, да. Ще има и пожари. Вече има индикации за развитие на пожари. Аз се призовавам от ефира за едно отговорно поведение. Хвърляне на фасове по пътищата и по полетата. Хвърляне на бутилки. Дори пластмасови бутилки могат да предизвикват такива осложнения, повишение на температурите и запалване на сухи треви. Така че едно отговорно поведение от всички е нормално и може да предпази от такива пожари. Инцидентите на нашите географски ширини от пожари се предизвикват най-вече от човешката дейност.
0: Да бъдем внимателни и отговорни, както казвате, господин Янков, и да се наслаждаваме на времето. Сега през уикенда обещава господин Янков, че ще бъде много хубаво времето с високи температури, а от следващата седмица и малко дъжд, така че не забравяйте чадъра.
1: А България сутрин продължава и само след малко ще си говорим за приетията доклада за напредъка на Република Северна Македония и кои са пречките по нейния път към европейското семейство, така че останете с нас.

0: България On Air.
1: Европарламентът одобри доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз, като в документа остана формулировката за общата ни история.
2: Ще впише ли Скопие българите в Конституцията си, питаме Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. От Страсбург онлайн ще включим евродепутата Ивайло Вълчев от групата на европейските консерватори и реформисти. Здравейте и на двама ви.
1: Здравейте.
2: Сега първо към господин Стоянов, който е при нас в студиото. Господин Стоянов, кои остават ангажиментите на Република Северна Македония въпреки този гласуван доклад и имаше ли победа за България в този доклад?
3: Искам да поздравя всички българи и хора, които се вълнуват от тази тема, както и да поздравя за дружните усилия на нашите евродепутати за този успех. В доклада за напредъка на Северна Македония на Европейския парламент останаха основните, най-важните изисквания към Скопие, които са вписани в общоевропейския компромис от юли месец 2022 година. Да кажа само за зрителите, че докладът е политически, той не е законодателен, не обвързва по никакъв начин самия Европейски съюз и Северна Македония, но има огромна политическа тежест и за нас е важно в него да се препотвърди това, което постигнахме като общоевропейски компромис в юли месец 2022 година, така нареченото френско предложение.
1: Колко критичен е този доклад, защото четем и формулировките, които казват за концепцията за така нареченият сръбски свят. Какво каза Европа на Република Северна Македония с този доклад? Казвате, той няма правен характер, но има едно ясно послание за това какво трябва да промени Република Северна Македония.
3: В доклада се говори за сръбското влияние в Северна Македония и че държавата на практика е част от сръбски свят. В доклада се говори за проблеми с съдебната система, които са толкова сериозни, че доверието в съда е 2% в Северна Македония. В доклада се говори за проблеми с корупцията на много високо ниво, обвързващо премиер, министри. Всичко това говори на Северна Македония, че тя не се реформира и не е предприела нужните действия, за да започне преговори. Разбира се, че в доклада става дума и за основното условие за започване на преговори от Северна Македония, включване на българите в Конституцията, предоставянето им на права, но в него, както видяхме вчера, остават и текстове свързани с договора за приятелство и добросъседство, който е част от преговорната рамка, текстове за ключовия протокол 2, който включва значителен брой договорки между България и Северна Македония, постигнати през юли 22-а. В него става дума за смесената историческа комисия, която се подчертава, че Скопие трябва да насърчи работата на тази комисия. Това е не случайно, забележете, понеже в заседанията на комисията от последните години се наблюдава едно бламиране от страна на северномакедонските историци. И тези така поставени ясно условия, или по-точно поставени ясно думи към изисквания към Северна Македония подсказват, че държавата не е на прав път. Тя не върви към евроинтеграция и беше много важно да се покажат конкретно тези проблеми, които ги има в Северна Македония.
2: Сега ви предлагам в разговора да включим господин Вълчев. Господин Вълчев, здравейте и на вас. Надявам се, че се чуваме. Кажете ни, успяхме ли да защитим българския интерес по отношение на пътя на Република Северна Македония към Европейския съюз?
4: Аз не се уморявам да казвам, че освен, че защитихме българския интерес, ние всъщност защитихме интересите на Европа и принципите на Европа. Защото тук, ако започнем да говорим само за защита на чисто български интереси, ще останем неразбрани. Но за нас, за случая, хубавото беше, че защитавайки интересите на България, ние всъщност пазим принципите, които тук хората разбират. И за нас това беше изключително важно, че успяхме да го направим, защото в противен случай той, господин Стоянов, доста добре разказа какво се е получило в доклада, какво се държа той, защо то е важно. В противен случай, ако бяха минали някои от предложенията на господин Вайц, толкова приятни за Скопие, щяхме да изпаднем в супер странната ситуация този парламент да оспорва вече приети други европейски документи.
1: Вашата роля като евродепутати, защото видяхме едно обединение от всички български евродепутати, макар и от различни политически семейства, вашата роля, за да може да бъде защитен, както казвате, не само българският интерес, и колко трудно е да се направи тази промяна и българите да бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония?
4: Колко трудно е, това може да отговори само господин Мицкоски, защото той твърди, че на него му става все по-трудно. Република Северна Македония подписала тези документи. На нас тук ни беше трудно да запазим тези принципи да останат в доклада, защото формално погледнато ние сме 17 български депутати от общо 720, но по тази тема работим само двама. Просто такова е разпределението. Върху доклада за Северна Македония работим аз и господин Стоянов от Европа на суверенните нации и Възраждане. Хубавото беше, че отново се обединихме всички 17 български депутати да покажем на няколко пъти обща позиция, тъй като тук, в Брюксел, в Страсбург, това е от изключителна важност. Няма друга национална делегация на друга страна, която в две последователни години да излиза заедно с позиция и да показва, че този въпрос е важен за нас, без значение какви политически част от спектъра ние представляваме. Така че ние дадохме много силен сигнал, че проблем има, колегите го разбраха и отново казвам, аз не бих искал като в спортно състезание да говорим за победа на България. Да, България в случая печели, но България печели просто защото защитаваме логиката, по която работи Европейския съюз.
2: Господин Вълчев, имаше ли някакво усещане за пристрастие от страна на докладчика Томас Вайпц?
4: Толкова сте дипломатична, когато задавате този въпрос по този начин. Аз много обичам това за усещането, защото в политиката и в дипломацията винаги някой има усещане за нещо.
2: Вие как го видяхте?
4: Ами, за да отговоря пряко на въпроса ви, да, имахме такова усещане. Нямаше как да го нямаме при положение, че тезите, които господин Вайт защити и ни представи в своята версия на доклада, бяха постоянно коментирани и приемани с аплодисменти от властите в Скопие. Общо взето нямаше спорен момент, който господин Вайт да не включва в доклада и веднага да не последва коментар от Скопие, не в същия интензитет като миналата година, когато пък направо имахме чувството, че Скопие диктува на господин Вайт какво да влиза в доклада. Но аз искам да кажа още нещо важно. Ние сега се съсредоточаваме върху доклада за Република Северна Македония. Ама вчера минаха и други доклади за страни от Западните Балкани, където няма как да не го кажем, там вече наистина имаме успехи, които са чисто български. Защото в доклада за Косово ние включихме част, която казва, споменава българската общност в Косово. Нали, господин Стоянов вече ви обясни, че в един политически доклад всяка дума тежи изключително много. И да успееш да вкараш някаква опция, някаква дума вътре е от огромна важност. Ние в този доклад вкарахме параграф, който призовава косовското правителство да защити българската историческа общност и да я признае, така както е признало това правителство останалите общности. А още по-важно е, че в доклада за Албания отново за пореден път беше спомената българската общност. Ние сме изключително благодарни, че албанското правителство продължава да признава историческото присъствие на българската общност в Преспа, Голо Бърдо и Гора. И също така отново вкарахме призив властите в Албания да осигурят в абсолютна пълнота всички културни, образователни и езикови права на българите и на другите малцинства там. Така че вижте какво се получава. Докладите за другите страни се споменават български общности, споменават се българи. И смисъл казва, че във всички държави от Западните Балкани българи има, че техните правителства признават този факт, че обхождат с уважение, с осигуряване на правата, а изведнъж видите ли в центъра на всичко това стои Република Северна Македония, която твърди, че е там пък българи няма.
1: Останете ли на господин Вълчев, връщаме се в студиото при господин Стоянов. Има ли такова усещане, че някой толерира, го да използвам тази дума, Република Северна Македония? И ако допълним това, което каза президент Лиана Йотова преди няколко дни, опитва ли се някой да вкара Република Северна Македония през задната врата в европейското семейство?
3: Доклада за напредъка на Република Северна Македония в Европейския парламент е горещ картоф, така ще се изразя. Радвам се, че господин Вълчев спомена другите доклади за страните от Западни Балкани. Забележете, там работата на парламента преминава съвсем гладко и спокойно. Там няма подобни ситуации на, как да кажа, на виден лобизъм. Понеже аз съм гражданин, мога да си позволя така да се изразя по-крайно, че поведението на Томас Вайци, на някои други евродепутати, не само неговото, подсказва много сериозен лобизъм. Понякога имам чувството, че през него Северна Македония и правителството на Мицковски пише доклада си за напредъка на Северна Македония, забележете.
1: Какво печелят от това?
3: Две неща. Първото, което печелят, е вътрешно политическо влияние в Северна Македония. Те имат много проблеми във вътрешен план, имат проблеми с това да аргументират пред своите граждани как ще оправдаят липсата на напредък към евроинтеграцията. Те нямат такъв напредък, това хората го виждат. Това е първото, което печелят, вътрешно политически ползи. Второто, което печелят, са външно политическо говорене и опит за демонтаж на общоевропейския компромис с френското предложение от юли 22-а, защото когато доклада на Европейския парламент приеме текстове, които не кореспондират с общоевропейския компромис, ако това се беше случило, тогава може да се започне политическо говорене вътре в съвета на Европейския съюз и между страните членки и външните министри в Корепер, да започне едно политическо говорене, ама този общоевропейски компромис още ли е валиден, ама трябва ли да се спази всичко, не може ли нещо да се махне. Аз цитирам поведението на Скопие, това, което те целят. Тоест, това е втората посока, в която активно работят чрез този лобизъм в доклада си. Пак казвам, доклада за Северна Македония в Европейския парламент е станала някаква тема, която предполагам, че ги боли главите част от европейските депутати от тая тема. Докато другите доклади вървят съвсем гладко, там няма такива драми и причината е само една. Правителството в Скопие налива нещо, с което налива влияние, така се изразя, да не хвърлям голи обвинения, налива някакво влияние, с което прави лобизъм в Европейския парламент за своя доклад.
2: Господин Стоянов, Европа обаче не веднъж казва на Република Северна Македония, че трябва да изпълнява тези изисквания към България, за да отвори тази врата към преговорите към Европейският съюз. Те обаче оказват отпор. На какво се надяват в Скопие? Да отпаднат някои от тези изисквания или за това ли ги оставят някакси във времето и не искат да ги изпълняват?
3: Да, ако проследим внимателно риториката им на външния министър, на премиера Мицковски, те имат проблем с това, че трябва да изпълнят протокол 2 от договора. За зрителите да кажем, той включва редица културни въпроси между двете държави. Протокол 1 пък включва историческата комисия. Те са против да променят учебниците си по история, против са да премахнат лъжата от учебниците по история, против са да сближат своята култура с нашата, защото ще се види, че е една обща. Нека да пратя препратка към поведението на президентката им Силяновска Давкова, която самата е казвала, че владее книжовен български, а съвсем наскоро каза, че не може да говори български, иска да говорим на английски.
2: Да,
3: причината
2: въпросите
3: на това поведение е, че те искат да избягат от факта, че ние сме едно цяло. Ние сме почти един народ, нали, разделят ни някакви 80 години.
1: И отново към господин Вълчев, как гледа Европа на, да кажа, тези провокации от страна на Република Северна Македония и това, което каза техният президент госпожа Давкова? За това ще си говорим на английски, за да се разбираме. Случая с подпалените дипломатически автомобили в Скопие от преди няколко дни. Сигналът, който Европа отправя за тези действия на Република Северна Македония?
4: Сигналът беше отправен вчера с гласуването в парламента. Ще бъде отправен най-вероятно и на ниво Европейска комисия, Европейски съюз по същия начин. Колкото до езиковите пристрастия на госпожа Силяновска, не мисля, че това е тема на разговор за когото да било в Европейския парламент, тъй като такива дребни опити да... То дори това не е и някакво ниво на дипломация. Не правя впечатление на никога. Това съм абсолютно съгласен с господин Стоянов, че 90% от нещата, които правят дипломатите и политиците на нашите съседи, са за вътрешна употреба. Всъщност на тях им идва абсолютно като подарък всеки такъв спор, който възниква по този доклад, защото той отмества погледите на македонското общество от другите неща, които са вписани в доклада. От корупцията, от липсата на върховенство на закон, от липсата на медийна свобода, липсата на добър политически диалог, от екологията, ако щете дори всичко, което друго е описано в доклада, то за него не се говори. Говори се само за конституционните промени, българи ще има ли в конституцията, няма ли да има, протокол ще има ли, комисия няма ли да има.
2: Това... Господин Вълчев, има ли желанието от страна на Република Северна Македония да иска да влезе в Европейския съюз на базата на тези действия, които има към България? Защото не може без България да влезе в Европейския съюз.
4: Да, не може, но наистина правителството на Република Северна Македония по никой начин не показва, че то всъщност наистина желая влизане. И ако вие ме питате как реагира на Европа, тук се създава усещането, че правителството на Република Северна Македония всъщност не бърза за никъде и не иска. И то, това не е усещане, при положение, че министър-председателя им излиза и казва, аз няма да включа българите в Конституцията. Де факто той казва, няма да изпълня първото условие, което ми отваря пътя към преговори.
1: Казвате, Република Северна Македония не бърза, но Европа бърза ли да разшири своето семейство с Западните Балкани? Виждаме другите страни, които напредват крачка по крачка, но има ли бързане от страна на Европа?
4: Дори комисар Марта Кос, която като цяло е приятел на режима в Скопие, дори тя оня ден по време на обсъждането на доклада в пленарната зала каза, че преки пътища няма. Повече от ясно е, че Република Северна Македония се опитва да намери пряк път. Те издигнаха тази чисто балканска теза за да бъдем, да намерим креативен подход. Ние като балканци много добре знаем какво означава креативен подход към решаването на тия проблеми. Сега тук има един, то не е проблем, а един казус, който би могъл да създаде някакво усещане, че пряк път може и да има. И това са разговорите относно възможността да бъде създаден някакъв по-бърз път за приемане в Европейския съюз на Украина и евентуално Молдова. Ето в този случай се появява казуса, ако те бъдат приети без да изпълняват никакви от критериите по чисто политическа линия, тогава какво ще бъде отношението към страните от Западните Балкани и няма ли тогава те да имат правото да настояват да получат някакви подаръци, съответно това да им спести възможността да извършват нужните промени, такива каквито ги изисква постепенността на присъединителния процес.
2: А господин Вълчев, още един акцент за това. След този доклад може ли да се намери някаква форма на диалог между двете страни? Говоря за България и Република Северна Македония, да се спре този език на омразата.
4: Това не би трябвало да зависи от доклада. Не виждам защо да водим диалог при положение, че езика на омразата тече в режим на монолог. Езика на омразата идва от Република Северна Македония, идва, той е налаган и толериран от най-високите нива на политиката и на въобще на политическите структури в тази страна. Той плъзва по медиите, плъзва по социалните мрежи. Виждаме, че става абсолютно допустимо да се демонстрира едно абсолютно невъзпитано поведение пред и по телевизии, и по социални мрежи, и повече от това. Виждаме опити да бъдат героизирани тези хора, които извършват дейности, които са чисто криминални. Аз няма се очуда, ако утре видим героична статия за този, който запали колите пред българското посолство. Или пък вчера си говорихме тук, че сега видите ли, той бил пратен на медицинска експертиза, нищо чудно да се окаже утре, че човек е леко лут и че всъщност той
2: не е знал какво прави, най-вероятно.
4: И това е.
1: И тук, господин Стоянов, и към вас има въпроса, достатъчно адекватна, бърза и твърда ли, да използвам тази дума, е реакцията на България относно всички тези случаи за това какво се случва и какво прави нашата страна. Къде е дипломацията, къде е твърдата позиция, няма да позволим да се палят дипломатически автомобили, няма да позволим този език на омразата.
3: Аз мисля, че в българското общество последно време има чувство на гняв от това, което се случва в Скопие с нас, с българите там, с
1: клубовете, които
3: с нашите автомобили, ако щете, можеше да пламне цялото посолство, автомобилите са на 2 метра от него. И този гняв до някъде е по причина, че действията на външно министерство са твърде обрани. Аз си давам сметка, че нашето външно министерство не желае да създава условия, в които гражданите на Северна Македония да се чувстват атакувани от България или сякаш България против гражданите на Северна Македония. Нали, това не е така, тъй като част от тях са наши сънародници, други са албанци, които са наш приятелски народ. Но външно министерство трябва да намери начин да реагира твърдо срещу правителството на Мицкоски или по-точно срещу действията на правителството на Мицкоски, които са против България, които са против приятелството, против договора и които са против мира и спокойствието на българите там. Риторика и действия се ретуват ден след ден. Днес излиза Мицкоски и казва, че България имала вражеско поведение с

0: на нашето общество и държава да сепарираме, да разграничим нашата твърда реакция към действията на Мицковски спрямо народа там, който, пак казвам, до голяма степен е наш братски народ.
1: Може ли да размахаме, така да кажа, пръст на Република Северна Македония сега заради всички тези действия? Те не са от вчера, всъщност. Ние от много години назад ги наблюдаваме. И като казвате, трябва по някакъв начин да твърдим, може би, позицията си към Република Северна Македония, или сега всичко е в ръцете на Брюксел?
0: Аз бих казал, че има инструменти в условията на дипломация, които могат да бъдат използвани като временно отзоваване на посланника ни за консултации. Това е напълно нормална дипломатическа мярка и тя не е насочена към народа на Северна Македония, очевидно. Тя ще бъде насочена към действията на правителството на Мицковски. Нали?
2: Една не е подобна... ли крайна мярка това? Няма ли да задълбочи конфликта и напрежението?
0: Не бих казал. Преди 3 години, ако имам спомен, България изтегли по този начин господин Ангел Ангелов, предния посланник, и мисля, че повода беше пребиването на Пендиков, да не подведа зрителите. Такъв спомен имам. И той бе изтеглен за известно време за консултации. Това е нормална практика. Сърбия, която минава за приятелска държава на Мицкова Северна Македония, изтегли 2018 цялото си посолство с целия персонал за няколко седмици демонстративно, защото беше против сближаването на правителството на Заев и Северна Македония с България. Така че, когато на една държава интересите са нарушени, повярвайте ми, българския народ смята, че нашите интереси са дълбоко нарушени в Северна Македония. След като горят дипломатически автомобили на България, биват съдени и пребивани българи, една нормална мярка е да се отзове посланника за известно време, за консултации.
1: Само финално да чуем и господин Вълчев. Надявам се, че още е на линия. Господин Вълчев, финално е от вас за това какви действия от тук нататък България може да предприеме?
3: България просто трябва твърдо да защитава своите позиции. Аз до някъде се радвам да видя, че новия състав на външно министерство, новия ни външен министър, така подхождат доста по-твърдичко, което поне в риториката и в разговорите, колко видимо сякаш изненада моите колеги от нашата югозападна сетка. И до някъде май малко ги поиздържат, тъй като те сега наистина бяха свикнали на това, че българската дипломация се опитва да бъде дипломатична. И винаги разчитаха на факта, че ние ще подхождаме меко, ще им позволяваме те да говорят по този начин, а пак ние ще реагираме, така да го кажем, по-европейски. Сега надявам се, че ще имат възможността да видят друга реакция и че тази реакция ще бъде не просто по-твърда, ще бъде тук отново, ще се обърна към господин Стоянов, много хубаво каза той. Българите искат да видят интереса си и националното самочувствие защитени. Имаме два начина да го направим. Или да видим, че държавата го прави от наше име и показва и се държи така, както ние искаме да се държи. Другия начин е хората да излязат и да почват да го показват сами.
2: Разбрахме много и благодаря. Ивайло Вълчев, евродепутат от групата на европейските консерватори и реформисти. А тук при нас в студиото беше Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Благодарим и на двама ви.
1: Благодарим ви за този разговор. България сутрин продължаваме. Само след минути ще си говорим за обществените поръчки и новата система Сигма, която се въвежда от правителството.
2: Останете с нас.
4: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България онер.

0: България on Air.
1: Премиерът Румен Радев обяви край на, цитирам, безобразните обществени поръчки, като представи системата Сигма, чрез която се осъществява обществен контрол върху публичните разходи на държавата.
2: Ще успее ли Сигма да постигне своите цели, ще ни кажат сега Цвета Маркова, ръководител на катедра Национална сигурност във Великотърновският университет, и Тихомир Безлов, главен експерт програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията. Включваме го него онлайн. Здравейте и на двама ви.
1: Здравейте.
2: Сега първо към вас, госпожо Маркова. Ще ни помогне тази система за по-голяма прозрачност на обществените поръчки?
3: Аз смятам, че това е много добра първа стъпка и това представлява, така в моите представи, една ретроспекция 30-40 години назад, един качествено нов подход към обществените поръчки. Регистри е имало и преди 20 години. Въпросът е кой имаше достъп до тях и те каква информация съдържаха тези регистри. Така че тук възможността да се проверяват поръчки от 2020 година, при това 193 000 договора.
2: Точно
3: на 14440 възложители за 51 милиарда. Това е огромен, съдържа огромен потенциал. От тук нататък вече трябва да се, разбира се, надгражда, да се в детайлите да се постигне.
2: Да се види кой ще осъществява този контрол върху цялата тази система.
3: Цялата държава би могла да осъществява контрол. Аз мисля, че на първо място прокуратурата би могла да се самосезира, ако има информация за допуснати нарушения, извършени престъпления. Така че всеки един в рамките на своята компетентност, на своята конкретна, на своите конкретни правомощия.
1: Да чуем и господин Безлов, какво очакваме от тази платформа Сигма. Да обясним за нашите зрители, това е един сайт, в който можем да влезем всички, да проверим, да видим обществените поръчки. Каква е ползата? Какво очакваме?
4: Значи, може да разгледаме Сигма, тя е достъпна. То, което да се каже, че идеи за регистри с отворен код, т.е. да може да проверявате поръчки, да може да виждате кой печели, кой съответно губи. Не е стара идея. Сега, едно от нещата, което е интересното в този анонс, че системата ще има функции, свързани с изкуствен интелект. За момент това, което виждаме, това е на практика една интерактивна страница, един дашборд, който все още няма връзка при търговски регистър. Очакваме да се случи. Големият проблем обаче на българския клиентелизъм, на българския тип корупция е, че вие обикновено така участвате в търговете, че има ставени лица, има фирми, които са свързани с вас, има договорки между участниците, което е друго ниво на анализ на данните, който в момента не го виждаме. Иначе виждате дори ученици и студенти правят подобни системи за данни. И това, което виждаме, нали, особено при новите развития на тези големи езикови модели, дори човек, който не разбира много програмиране, може да направи подобност.
1: Какво ни казвате? Системата няма да спомогне за това да прекъснем онези порочни практики, за това кой печели обществени поръчки, как ги печели, за свързаните лица?
4: Да, всъщност основният проблем е как анализирате тази информация и какви са ви възможностите да отидете зад фирмите, зад хората, които са собственици на тази фирми, свързаността на тези хора. Съответно да имате достатъчно информация за надежността на тези хора. Защото, нали, погледнете различните системи, независимо дали е здравеопазване или пътно строителство, вие ще видите, че имате едни и същи фирми, които печелят търговете. Респективно, има много как да кажем, коментари за тези фирми, но нали, формално те отговарят на критериите, формално те успяват да докажат по-добра цена, по-добро качество. И в крайна сметка никой не анализира тези, как да кажем, формални данни.
2: Ще може ли да се стигне, господин Безлов, и през тази система, както вие сега обяснявате, за лицата, които са зад тези фирми, както каза и Виктор, свързаните лица, защото това ще бъде важно. То може би ще бъде вкарано и като допълнителна функционалност малко на по-късен етап, поне това разбрахме от съобщението, което има.
4: Значи, в крайна сметка, нали разбирате, че тези, които ще се състезават срещу системата, те също ще използват възможностите на различните големи системи на изкуствен интелект. Въпрос е, нали, в крайна сметка, българският клиентелизъм до каква степен може да се ограничи. Защото един от проблемите е, че обикновено аз не се сещам политическа партия или коалиция, която е спечелила изборите и да не е обявила, че се бори срещу корупцията и срещу проблемите в обществените поръчки. Не знам, може би от 91-а година настана.
1: Към вас, госпожо Маркова, отново. Тази система ще ни помогне ли за по-голяма прозрачност, по-голям контрол, дори да кажа по-голямо доверие в обществените поръчки, кой ги печели, как ги печели и дали не се пишат тези обществени поръчки специално за конкретна фирма, която ще е спечели поръчката и всичко да е нагласено, образно казано, още в началото?
3: От това мисля, че никога няма да можем да избягаме. Така че трябва да се подхожда в очакванията с оглед на това обстоятелство. Да кажем, че тази търсачка създава добри предпоставки. От тук нататък предстои, както господин Безлов каза, и връзка с търговския регистър, а така също и включването на информация относно личните данни на конкретни физически лица извън търговския регистър. Така че предстои наистина много работа. Анализа е важно, кой ще извършва на информацията, съдържаща се в тази система и по какъв начин този анализ ще води до повдигането на обвинение или търсенето на някаква друга отговорност, било то административна или някаква друга. В зависимост от това кой, къде, на какво ниво и по какъв начин е нарушил правилата.
2: Защо всъщност обществените поръчки, госпожо Маркова, не са в радара на институциите, които контролират всъщност публичните разходи, а сега ни трябва една такава система, за да може да виждаме всичко там и там да бъде цялата информация?
3: Мисля, че основната определяща разлика се състои в политическата воля, която сега се демонстрира на една по-висока плоскост.
2: Заради мнозинството, което има?
3: Така е. От една страна, ето сега ще пребориме корупцията на предишните управляващи. Има такъв нюанс.
2: Това са думите.
1: Да, и очаквате ли да бъде направен по-дълбок анализ на всички тези договори от 2020 година? Да погледнем назад, а не да кажем, имаме сигма от днес, от тук насетне ще следим още по-стрикно новото правителство, каквото било, било.
3: Очаквам да бъде направен анализ в миналото на някои определени поръчки.
1: Кои, например?
3: По какъв принцип те ще бъдат избрани? Вероятно, може би в съобщението, с което се представяше системата, има твърдение за около 4 милиарда, които са станали жертва на корупционни практики. Така че най-вероятно таргета ще бъде определен именно в рамките на тази цифра.
1: Трудно ли се доказва манипулиране, ако използвам тази дума, на обществена поръчка и че някой е спечелил, просто защото така е била създадена процедурата специално за него?
3: Във всеки един конкретен случай е различно, разбира се. Има изключително добре прикрити случаи, изключително делеге ференда направени, делеге артист направени поръчки, в които от формална гледна точка не може нищо да бъде казано. Така че от тук нататък на ход са разследващите органи.
2: Господин Безлов, сега отново въпроси към вас. Как се печелят обществени поръчки в България? С открита състезателна процедура или през договаряне?
4: Имате много схеми, но аз искам малко да се отклоня в една друга посока. Например, да кажем, един от най-големите ресурси, които се разпределя в страната, са европейските фондове. Това половината от годишните европейски фондове се разпределя за земеделие. А самата конструкция на начина, по който разпределяме въпросните компенсации, да ги наречем, и така направена, че печелят общо взето стотина фермерски семейства в България. Това се случи почти от самото начало на присъствието ни в Европейския съюз, даже преди това покрай програмата САПАРТ. Значи, вие ще продължите да си разпределяте те 2 милиарда годишно евро, ако не промените самия. А този модел е конструиран някъде преди в Европейския съюз, да кажа, 2003-2005 година, 2006 година. Същата ситуация имате в здравеопазването. Имате 300 и не знам колко болници, които очевидно пада такова йерархично разпределение. Малките болници толкова, но им да си горяваме съществуване, големи толкова. Частните болници не взимат пациенти, които са рискови и те трябва само да печелят. Държавните болници отиват дълговете. Къде точно и как точно се разпределят лекарствата, цените, всичко това някакси е вътрешно договорено между, клановете в здравеопазването. Така може да говорите за почти всяка система, която функционира в момента в страната. Ако очаквате, че това може да го разбиете с система, която гледа големината на търга, колко участника има и какви способности са, нищо няма да.
1: Прозрачността ли е силата на тази система, госпожо Маркова, и това, което каза господин Безлов за европейските фондове, европейските средства? По-голям контрол и очакваме ли повече пари да останат в държавната хазна или да бъдат по-правилно разпределени, така че да има за повече звена и направления?
3: Разбира се, че прозрачността е една от най-големите преимущества на тази система. Освен това, такава огромна информация за първи път се съдържа на едно място. Така че от тук нататък трудността ще идва от използването на тази информация. Да, тя ще съществува, както съществува, да кажем.
1: Да, всеки може да влезе сега и да види
3: да,
1: в сайта.
3: Да, и какво от това? Да. Какво следва от тук нататък?
2: Така, да, ако бъдат установени конкретни нарушения, както вие казахте още в самото начало, след това какво следва?
3: Това ще зависи, както преди малко казах, от политическата воля да бъде доведен до край този процес, който е започнал.
1: Очаквате ли да има и граждански контрол, понеже всеки може да влезе в системата, да си провери в неговата община кой е печелил обществени поръчки, как е печелил, и гражданите да подават сигнал и да кажат защо фирмата Х е спечелила тази обществена поръчка, като фирмата Y може би е била по-добра?
3: Да, разбира се, че очаквам. Освен това, всички знаем, че в малките населени места всички се познават, всеки знае кой какво може да прави. Така че гражданското общество тук ще бъде също на ход, да видим в каква степен би могло да се коригира досегашния подход.
2: Господин Безлов, същия въпрос и към вас за това, доколко сега гражданското общество ще бъде активно в проверката на всички тези обществени поръчки или поне на тези, които засягат конкретният човек за дадена община или конкретно ведомство?
4: Първо да кажа, че гражданското общество е малко размито понятие, защото едно гражданското общество в центъра на София, друго е Алипено, трето е в малките населени места.
2: Регионалните различия са големи, да.
4: Да, така че, кой точно казва, не спомня, както виждате, много често имате абсолютно различни политически симпатии и емпатии. И всеки от случаите могат да кажат, че е гражданско общество. Сега, до каква степен това гражданско общество се управлява от различните системи на запияние и докладен една информация с тема като проблем на друга като не, също е част сложността на ситуацията. Тоест, просто да кажете така гражданското общество ще не изконтролира е леко имно.
2: Ще могат ли обаче и през системата Сигма, господин Безлов, да се избегнат схемите в обществените поръчки? Знаете, подписва се на най-ниската цена, този, който е предложил най-ниската цена, и после изведнъж се оказва, че обема и размера на проекта се е увеличил и така се променя през някакъв анекс договора, съответно, който е подписан. Сега ще може ли да се избегне това?
4: Иде много схеми да избегнете практиката. Честният търг. Нали, като се започна от това условията и се мине на ниво какво е влиянието в съответния, да кажем, административен или в висша административен съд. Това да очаквате, че като направите таблички, направите публично създадени, това ще промени ситуацията с играта, според мен е доказано във времето, че не работи.
1: Разбрахме. Много ви благодаря. Да. Финално кажете, господин Безлов.
4: Да, това е скептикизма ми. Не бива да си опитаваме, че ще се случат чудеса, понеже да направите една интернет страница.
2: Разбрахме, господин Безлов. Много благодарим за това, че се включихте в нашия ефир. Госпожо Маркова, отиваме към финала на нашия разговор, но моля ви, кажете ни гаранция за какво според вас ще бъде Сигма?
3: От една страна ще бъде гаранция за това, че ще има еднакъв подход към всичките около 17 000 изпълнителя, които сега се виждат в системата. От една страна този брой, да кажем, е пределно малък, имайки предвид около 14 000 възложители. На мен ми се искаше да бъдат повече изпълнителите. От друга страна, част от поръчките имат изключително специфичен предмет на изпълнение, така че не може всеки търговец, който е регистриран в търговски регистър, да бъде потенциален изпълнител. Така че, мисля, че е една добра предпоставка за бъдещето.
1: Ще успеем ли да прекъснем онази практика, как една и съща фирма печели обществена поръчка след обществена поръчка и тя винаги е тази, която печели обществените поръчки?
3: Понякога в самата процедура има изискване за оборот, примерно, или за
1: отрупан опит.
3: За бекграунд, да, в конкретната област. Така че това понякога е включено като част от самата процедура.
2: Но някак се оказва, че определени фирми винаги отговарят на всички тези условия, които са поставени там, и сякаш други нямат достъп до тези
3: обществени
2: поръчки.
3: Така е, особено
2: поръчки
3: за големите инфраструктурни проекти. Те са лимитиран брой изпълнителите. Така е.
1: Финално кажете ни, кога можем да очакваме някакъв резултат горе-долу, за да не стане така, че това е просто една система, един сайт, който ни го рекламира правителството и после имаме го, но какво от това? Това, което каза господин Безлов, да не си остане просто един онлайн сайт, където имаме регистър на всички обществени поръчки.
3: Така е. Тази опасност, разбира се, съществува постоянно. Ще видим сега в какво темпо ще се извърши връзката с търговския регистър. След това ще видим следващата стъпка по отношение на физическите лица, прилагайки регламента за защита на личните данни, защото всеки един, който би искал да атакува информацията, съдържаща се в регистъра, би се позовал на нарушение на този регламент. Така че...
2: И да видим към кого ще могат реално да се обръщат гражданите. Ако ние като граждани влезем в тази платформа и започнем да разглеждаме и нещо ни направи впечатление, към кого веднага да се обърнем?
3: Към съответните органи, в чиято компетентност е конкретното нарушение.
1: И конкретната обществена поръчка, която е случена. Много ви благодарим, госпожо Маркова,
3: благодаря
1: за този разговор.
2: А ние само след минути продължаваме в България сутрин. Ще си говорим за това кой е инфлуенсър и кой е създател на съдържание.
1: Останете с нас.
0: България онер. Реклама. Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България ОНЕР.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 14 градуса в София до 18 градуса по Черноморието. Преди обед ще превалява в Северна България. След обед валежи се очакват и в южните райони, а през нощта постепенно от север на юг дъждовете и гръмотевиците ще спират. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, по крайбрежието 24-25, а за района на София 27 градуса. Над планините ще има значителна облачност, превалявания и гръмотевици в следобедните часове, главно над Пирин, Рила и Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорост до 25 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието от север ще се заоблачава с превалявания след обед, главно на юг от Бургас. През нощта ще вали на север от Варна, а по южното ни крайбрежие дъждовете ще спират, но ще се задържи облачно. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Морската вода е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Високо налягане над Централна Европа задържа облачните системи в крайните западни и северни територии от континента. Към Балканите плътни облаци от север през следващите дни ще носят дъждове и захлаждане. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и Русия. Другият притегателен център със значителни валежи обхваща западните и южни части от Балканският полуостров. В четвъртък преди обед ще превалява в Северна България. След обед валежи се очакват и в южните райони, а през нощта постепенно от север на юг ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Постепенно ще се затопля, като температурите ще достигат 28-34 градуса. След обед в събота над планините са възможни и разхладителни валежи. Неделя астрономическото лято ще започне с превалявания по Черноморието и в планините. Любопитен факт. Археолози откриха най-големите римски бани в Нидерландия. Луксозен комплекс, построен от мрамор и плочи от черен и бял варовик. Размерът на комплекса, използваните строителни материали и намерените предмети свидетелстват за просперитета на града по времето на Римската империя. В хода на разковките са открити основи на къщи, свързани с улици, луксозни градски къщи и кула. Археолозите са намерили също костни фиби за коса, бижута, монети и бронзов бюст, изобразяващ римския бог на виното Бакхус. Намерените предмети свидетелстват за лукса, в който са живели жителите на тази част на града. Това е прогнозата за времето. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен, денят ви поднася възможност да покажете своята решителност и инициативност. Не се страхувайте да поемете първата крачка. Действията ще бъдат забелязани и оценени. Телец. Спокойствието и здравия разум ще ви помогнат да намерите решения на въпроси, които са изисквали търпение. Вечерта носи приятни моменти и заслужена почивка. Близнаци. Очаква ви ден, изпълнен с комуникация, новини и интересни идеи. Бъдете внимателни към детайлите, именно там може да откриете добра възможност. Рак. Емоционалният ви усет ще бъде особено силен и ще ви помогне да разберете по-добре хората около вас. Един искрен разговор може да внесе повече яснота и спокойствие. Лъв. Днес ще привличате внимание с увереност и позитивно излъчване. Възможно е да получите подкрепа за идея или план, върху който работите от известно време. Дева. Подредеността ви и дисциплината ви ще могат да ви помогнат във всяко едно предизвикателство. Малък успех днес ще ви даде увереност за следващите дни. Везни. Ще имате шанс да възстановите баланса в ситуация, която е създавала напрежение. Добрата комуникация ще отвори път към разбирателство. Скорпион. Интуицията ви няма да ви подведе, особено когато става въпрос за важни решения. Доверете се на усещането си и не прибързвайте с изводите. Стрелец. Желанието за нови преживявания ще направи деня по-интересен и динамичен. Възможно е приятна изненада, свързана с човек или идея. Козирог. Усилията ви ще започнат да ви се отплащат и това ще ви мотивира още повече. Денят е подходящ за планиране и работа по бъдещи цели. Водолей. Неочаквано предложение може да внесе свежест в ежедневието ви. Бъдете отворени към нови възможности и нестандартни решения. Риби. Денят носи хармония, вдъхновение и повече положителни емоции. Времето, прекарано с близки хора, ще ви заради с добро настроение и спокойствие.
1: Популярният в социалните мрежи Стоян Колев остава в ареста за 72 часа с повдигнати обвинения за хулиганство, извършено при управление на автомобил и за шофиране след употребата на наркотици.
2: Повод за задържането му стана инцидент на автомагистрала Тракия, при който Колев е показал огнестрелно оръжие през люка на автомобила си. Ние ще вникнем по-надълбоко в темата и ще си говорим за това кой е инфлуенсър, кой е създател на съдържание. А по тази тема ще говорим сега с Радостина Христова, председател на Българската асоциация на създателите на съдържание, което е в студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Изхождайки от този случай, идва и този въпрос, който всички се задаваме. Кой е инфлуенсър? Кой е създател на съдържание? И това, че аз имам 100 000 последователи в социалните мрежи, прави ли ме инфлуенсър и създател на съдържание?
3: Не. Категорично не. Първо държа да отбележа, че ние нямаме унифициран термин, понятие, което ползваме за инфлуенсър, нито в България, нито в множество европейски страни, в САЩ, Китай, Русия, но все пак има няколко характеристики, които определят инфлуенсъра. Това е пряко свързано с редовното създаване на съдържание, изграждането на общност, на аудитория, но и отговорност към това съдържание и най-вече монетизирането на съдържанието. Тоест, ние тук говорим малко като за инфлуенсъра, като за професия, който има ангажимент както към бизнесите, така и към своята аудитория. Плаща данъци и има отговорност към съобщенията, рекламните съобщения, които отправя. Именно заради това и в Европейския съюз, и във Франция има закон, който определя точно под какъв начин да попада под ударите на закона, но пряко във връзка с това какво рекламира, благодарение на своето влияние онлайн. Така че можем да разграничим създатели на съдържание, инфлуенсъри, звезди, които са станали звезди много преди онлайн на сферата да заработи, журналисти като вас, но основното е да участват в икономическите процеси и да носят отговорност за своето съдържание.
1: Само да кажем на нашите зрители, че вие сега искате категорично да се разграничите от този случай, от конкретният човек, защото и вие във вашата позиция казвате, че не го приемате като инфлуенсър.
3: Точно така. Ние последната една година работим много активно с налагането и на етичния кодекс, който ние имаме. Разбира се, той е подписан от нашите членове, но нашето желание е да бъдем на много по-широко широка база. Правим и училище за отговорни инфлуенсъри, където сертифицираме лицата, които създават съдържание, знаят кое е отговорно и кое е безотговорно съдържание. И в края на деня искаме инфлуенсър да бъде професионална сфера на дейност. и за това се занимаваме и с правни и счетоводни норми. В случая ние не виждаме всички тези характеристики при човека, за когото говорим в момента. И в Европа също, както споменах, там говорим за професионализация на инфлуенсър маркетинга, именно на участниците в нея.
2: Как можем тогава да определим господин Колев, който има немалко последователи в социалните мрежи? Виждаме, че качва съдържание на различни видеоклипове, в които разказва различни истории, говори. Виждаме, че сам се снима нещо, което инфлуенсърите правят. Как да го определим
3: тогава?
2: Точно
3: така. За нас това е популярна личност, която е набрала известност на база скандал, провокативно съдържание, да. Поведение, но в никакъв случай не можем да го сложим в професионална графа инфлуенсъри. Всъщност това е много важно да се разграничи от стотиците български инфлуенсъри, които работят съвестно, плащат данъци, работят с бизнеси и имат отговорност към съдържанието, което публикуват. Да не говорим пък за поведението им пред младежка аудитория.
2: Само уточнение, той дори в Instagram социалната си мрежа не е написал никъде, че е инфлуенсър, така или иначе, за да казваме, че е инфлуенсър, но пък на базата на тези много последователи си варят, може би, хората изводи.
3: Не, то всеки може да се определя за различни категории. Всеки може да определи сам себе си за инфлуенсър, но ние все пак се стремим към някаква унификация и наистина тази creator economy, за което говори целия свят, или правенето на пари от инфлуенсърска дейност, вече да започне малко да се саморегулира, ако все още не ни регулират. Така че многото фенове онлайн не те правят автоматично инфлуенсър. Има и други характеристики.
4: Сега тук остава и въпросът за това колко лесно може да се хвърли петно върху тези професионалисти в тази сфера, както вие казвате, за инфлуенсърите, които работят съвестно. При един такъв случай, когато определяме един такъв човек като инфлуенсър, колко лесно е да се хвърли петното върху всички останали?
3: Точно така. Ние още от преди години имаме проблеми с конотацията и въобще с нещата, които се свързват с думата инфлуенсър. Нашето основно желание е първо да разграничим професионалните инфлуенсъри от тези, които са самозвани, защото пак говорим за не броя на последователите, а за това как извършваш тази дейност и как ти си част от икономическата сфера, т.е. плащаш данъци и въобще имаш взаимоотношения с бизнесите, но и с това каква отговорност носиш към съдържанието и към аудиторията си. В момента алгоритмите на социалните мрежи позволяват за ден ти да станеш звезда, но тук има и една друга особеност, на английски е sustainability, т.е. колко дългосрочно ти можеш да поддържаш този образ и тази работа, както с аудиториите, така и с бизнесите, с които работиш.
4: Да, защото сме виждали неведнъж звезди за един ден.
3: Така е, така е.
2: Колко трудно се изгражда тази общност, която казахте, че имате инфлуенсерите. Това са аудитория, която постоянно ги следва, работи за тази аудитория, поддържа тази общност, която казвате.
3: Ние имаме инфлуенсери в България, които последните 10, 12, 15 години стартирали от блогове и от блогърска дейност. Сега вече са преминали в други социални мрежи и виждаме, че има такава устойчивост. В същото време наблюдаваме в TikTok и в Instagram новопоявили се популярни личности, които ние не знаем как ще продължи техния живот. Те на практика може с времето да станат истински инфлуенсъри по нашите критерии. Пак казвам, нашите критерии не са просто за България. Както ви споменах и в предварителния разговор, ние сме в процес на присъединяване към European Influencer Marketing Alliance, където говорим за абсолютно същите критерии за думата инфлуенсър. Така че те може с времето да станат инфлуенсъри, но на този етап ние бихме искали да разграничим тези, които са
4: просто популярни.
3: Станали популярни, натрупали са последователи, но това не ги прави автоматично инфлуенсъри. И нещо друго може би ще ви бъде интересно, че имаме професионални инфлуенсъри, които са с 1000-2000-3000 последователи и в цял свят никъде не се гледа броя на последователите. Може би само в Русия, ако имаш над 10 000 последователи, тогава се регистрираш в едно специално бюро, но примерно в Дубай, дори да имаш 1000 или 3000, пак се лицензираш като инфлуенсър, защото получаваш пари от тази дейност. Така че това е ключовото, че ти си част от икономическата дейност.
2: Това ли е ключовото? Знам се, че ви прекъсвам, да. За това да получаваш пари, защото ако аз правя забавни клипчета и хората ме гледат, но не получавам никакви пари, просто правя забавни клипчета. Има много такива примери в Instagram, в TikTok с хиляди последователи, просто някой решава да разказва забавни истории, дори и вицове. Това сега инфлуенсър, създател на съдържание. състезание или...
3: На този етап само състезател, още не е състезател, но създател на съдържание. На следващ етап вече, когато започне да работи с конкретни брандове, да печели пари, да плаща данъци, той влиза в професионалния термин на инфуенсър.
4: Казваме, и вие казвате преди малко всъщност, че за този момент няма особено значение за това колко последователи сме натрупали в социалните мрежи, но колко силно инфуенсърите, истинските инфуенсъри, тези, които са натрупали много сериозна аудитория, могат да влияят на аудиторията си и как се изгражда доверието с аудиторията, защото това също е много важно, доколко те могат да повлияват на нагласите, на това какво ще направят техните последователи на базата на това, което те рекламират.
3: Точно така, изграждането на доверие е ключово, както и автентичността, и ние имаме много ясни измерители на това как те влияят на поведението. Ние го виждаме както чрез конкретни сделки и колаборации, където говорим за директни продажби, виждаме го и чрез съдържанието, можем много лесно да го измерим, но го виждаме и чисто физически, т.е. при определени събития или някакви каузи, колко хора се включват и колко ги подкрепят техните фенове. И най-вече това, което казах в началото, доверието се изгражда дългосрочно и ние можем да го видим след години, дали още то е трайно или не, защото моментните трендове и моментната популярност много бързо може да изчезне.
4: Внимават ли истинските инфуенсъри за това какво съдържание представят пред своята аудитория? Особено, както и вие казахте, защото много от тях са, много от тези последователи са младежи, деца на много малка възраст.
3: Това, което ние наблюдаваме е, че тези, които са професионални, особено работят с международни марки и фирми, те са изключително прецизни в съдържанието си. Имат една строга линия на поведение. Няма значение дали е образователна, забавна или информативна, лайфстайл, бюти, но те имат една мярка, която и граница не преминават, защото това всъщност дългосрочно работи и се отплаща както от страна на доверието на феновете, така и от страна на техните работодатели, компаниите, с които работят.
2: Трябва ли ни някаква, да го кажа сега, кампания специална, която да бъде насочена дори към по-младите, за това да ги научим кой е инфлуенсър, кого да следвам. Защото ето, връщаме се на примера, с който започнахме, има 100 000 последователи, може да има и много млади деца. Как да повишим информираността и културата на младите, кого си струва аз да следвам в социалните мрежи, защото инфлуенсърите понякога застават зад каузи. Не само рекламират продукти, да повишим тази култура на хората, които следваме в социалните мрежи.
3: Аз мисля, че ние вече го правим чрез различни активности, в които влизаме в различни училища, в университети, говорим, правим разграничения, даваме добрите, лошите примери. Самите инфлуенсъри се грижат това да се случва, давайки хубавите примери също от собствената си дейност. И мисля, че има такава тенденция, в която да започнат младежите да разграничават, т.е. да имат критично мислене, да имат дигитална грамотност. Ние правим го това, но това е много труден процес и той изисква сериозна подкрепа както от страна на родители, на учители, на преподаватели, въобще на общности, които са онлайн и офлайн.
2: Има ли го това като нож две остриета, пък по-младите да искат да подържават на инфлуенсерите, които следват за висок стандарт на живот, скъпи дрехи, скъпи марки и да казват, ами аз искам като този инфлуенсер и това е талона за успял човек, например.
3: Има го, това е в световен мащаб, така че дори тези големи инфлуенсери, известни и вече добре платени, смятам, че и те се стараят да показват малко бекстейдж, малко зад сцената, колко е трудно, какви усилия ти как пътя, който си изминал, реално си струва или какво ти е коствало да стигнеш до там. Аз съм супер оптимист, макар че виждаме много негативни примери. Смятам, че имаме страхотни инфлуенсери, както в България, така и в чужбина, които показват наистина добрата страна. И не бива да забравяме, че вече социалните мрежи заемат доста сериозно вниманието, както на младите, така и на по-възрастните аудитории. Много бюджети се влагат там, така че старанието ни е наистина да бъде по-професионално всичко, което се случва.
4: Колко е важно да има такива асоциации като вашата, които да обединяват по някакъв начин инфлуенсърите и да задават конкретните критерии и правила, на които трябва да отговарят тези инфлуенсъри, защото до този момент, преди да има и вашата асоциация, сякаш всеки може сам да избира какво да прави, по какъв начин. Сега ние си говорим за конкретни критерии, които те трябва да изпълняват, което е важно.
3: Ние малко изоставаме от чужбина, трябва да призная, но все пак започнахме бързо да се ориентираме организираме. Една такава организация, както в нашия случай, защитавайки правата и търсейки нови възможности за създателите на съдържание, всъщност то повишава нивото на цялата дейност на инфлуенсър маркетинга, както в България, така и в региона. Защото аз казах и в началото, че ние започваме обединение и с други подобни браншови организации, така че наистина да унифицираме и наистина да подкрепим тази дейност. И в момента ние сме на ниво саморегулация, но рано или късно ще дойде и външна или вътрешна държавна регулация, за която ние трябва да сме подготвени и наистина да отговаряме на някакви критерии. Така че е много важно да имаме такива сдружавания.
2: А регистър трябва ли да има на инфлуенсерите? Сега аз ако реша да последвам някой, примерно Мария Константинова, да проверя в този регистър има ли я? Добре, значи тя наистина е инфлуенсер, мога да се доверя на това лице.
3: В много държави има такъв регистър и той най-вече се прави, за да носят те отговорност за посланията и съобщенията, било то рекламни или нерекламни. Така че ние също можем да помислим в посока, но това, което до сега имаме, е училището за отговорни инфлуенсери, където много лесно може да се види кой вече е сертифициран там и мисля, че е едно добро начало за нашия регистър.
4: А доколко нашите инфлуенсери тук в България черпят опит от това, което е за инфлуенсерите в световен мащаб, мога да кажа, не само в Европа, за това какви са критериите, те на какви критерии отговарят, разбира се, за да си почет... Те знаем, че се събират на много, на различни събития на конкретни компании и марки. Това помага ли им по някакъв начин да се обединят?
3: В момента е изключително лесно да черпиш информация, вдъхновение от всякакви световни звезди във всяка една точка на света. Така че си мисля, че нашите български инфлуенсъри са много добре информирани както за трендовете, така и за опасностите, които дебнат от тяхната инфлуенсърска дейност. А тези събития, за които споменавате, са изключително важни, защото включително ние изпращаме често инфлуенсъри в чужбина на такива бранд събития. Връщайки се, те виждат, че те са на също ниво. Тоест, ние имаме инфлуенсъри на световно ниво, които се събират с колегите си, обменят опит, стават приятели, а за нас остава самочувствието, че наистина
4: тоест, не
3: правим качество.
4: От
3: в никакъв
4: другите.
3: Случай не мисля.
2: На финала на нашия разговор, ако трябва да обобщим кое е правилото, какво трябва да спазваме и да си научим уроците от този казус, с който започнахме с господин Колев.
3: За мен най-важното е да започнем един по-широк разговор за това кога и как да използваме понятието инфлуенсър, за това как да разграничим популярните личности от тези, които професионално, дългосрочно се занимават с инфлуенсърска дейност. И следващото важно е отговорността, която носим, защото и друг път съм го споделяла, всички ние сме с телефони, с социални мрежи, всички ние можем да бъдем медия за ден или за два и да натрупаме популярност, но в края на деня е важно и тези послания как и променят и поведението и нагласите, защото понякога може да имаш 1000 последователи и всъщност ти да ги накараш нещо кардинално да направят с живота си.
2: А какви санкции може да има? Казвате, носим отговорност за съдържанието, само липсата на лайкове ли и на последователи ли?
3: В момента говорим само за канцелиране от страна на аудиторията и от страна на феновете, което не е малко, защото и бизнесите тогава се отказват от тебе и спираш да печелиш пари. Но аз мисля, че рано или късно санкциите ще дойдат и в законови норми, така че е добре е да си спазваме някои елементарни
4: тези
3: правила.
4: Регулации, за които вие говорите, защото това е много важно, за да може по някакъв начин да се контролира съдържанието, което се представя в интернет.
3: Точно така.
2: Много ви благодарим за този разговор.
4: А България сутрин продължава само след минути. При нас тук ще бъде журналиста и писател Георги Тошев.
2: Останете с нас.
5: България on air. Miami. South Beach bringing the heat.

0: България On Air.
1: Филхармоничният оркестър Джепе Верди от Салерно пристига за първи път в България. През август почитателите на класиката ще се докоснат до автентичното италианско звучение в поредица от концерти под открито небе.
2: Повече за проекта ще ни разкаже сега Георги Тошев, журналист, продуцент и автор на книги. Той вече при нас в студиото. Здравейте, господин Тошев. Много ми е драго, че сте при нас.
3: Здравейте. Преди буквално месец и половина с оператора Стефан Щерев започнахме снимките на един филм, който му отведе на невероятно място. Това е Салерно, театър Джузепе Верди. Единственият театър, който пази цялото музикално наследство на Верди. А както знаете, Верди днес е нещо като поп-изпълнител, нещо като Елтън Джон на онази епоха, на Пол Маккартни, на Бени Андерсън от Аба, т.е. човек, който е създавал хитове, музика, която се е слушала от всички. Но по-интересното в този театър, освен че ще дойде през август, мисля, че от 6 до 12 ще обиколи 6 града, започва в летния театър в Стара Загора, ще мине през опера на вековете на открито на Царевец във Велико Търново, Варна, Пловдив, Бургас и ще завърши на 12 в зала България. Но по-интересното е, че в този театър се оказа, че са минали някои от най-големите звезди на оперното изкуство през нашето последно 20-летие и повече дори 50-летие назад, но най-интересното беше, че това е любимият театър на Гена Димитрова. А както знаете, наскоро се навършиха 85 години от нейното рождение и все още има живи свидетели на нейното изкуство и хора, публика, оркестранти, някои, които са напуснали оркестъра поради възраст, които говореха с огромна любов за срещите си с Гена Димитрова. И това много специално място, разбрах, че вие сте го посещавали, което е на вода, в което има една особена атмосфера на така. Той е близо до Неапол, на цялата тази...
4: Малко курортно такова.
3: Да, курортно, на цялата сицилианска разточителност. И там Гена Димитрова, както в началото на своята кариера в Италия, много преди Ла Скала, Арена ди Верона, така и към края на своя житейски път и кариера е обичала да се връща. Не само защото този театър е архитектурно бижу, нашите зрители виждат и кадри, и фона от театъра, бих казал, че той в някои отношения е по-красив и от Ла Скала. Но акустиката е направена специално за опера, но от създаването си до днес този театър наистина е музея, който съхранява наследството, музикалното наследство на Верди. И когато там се срещат Гена Димитрова, Пласидо Доминго, Лучано Павароти, Рената Тибалди, вие разбирате, че един театър извън периферията може да се превърне в център на голямото оперно изкуство. И това е и обекта на нашия филм, който ще има премиера през есента. И това е приятната ми изненада, че този оркестър с млади, нови оперни звезди за първи път ще бъде в България. Само ще добавя, че оркестърът е акомпанирал на нашата Соня Йончева, на Ана Нетребко, на Григоло, на всичките тези актуални оперни звезди, които се така конкурират дори с рок звездите, защото това, което Соня Йончева ще направи на площада с Дейвид Карет и с Йонас Кауфман, тези спектакли повече приличат и концерти като на големи рок събития и събират различни почитатели на музика.
2: Кои са обаче спомените, господин Тошев, които успяхте да запечатате за Гена Димитрова в театъра Джузепе Верди? Какво успяхте да откриете там за нея, за следата, която тя е оставила там?
3: Знаете ли, много ми стана

0: Петрова не е имала своя дете, тя осиновява дъщеря на своята сестра, която и до днес носи паметта за Гена Димитрова, фундация Гена Димитрова, но пък Гена Димитрова има много особено отношение и нейния съпруг към децата. Изключителна любов и грижа. И някакси това малко момиче Донателла остава и до днес много свързана с Гена Димитрова в човешки план. Така че хората я помнят. Помнят е не защото има годишнина, а я помнят заради човешките и артистични качества, които безспорно най-голямата българска оперна певица носи във времето.
1: Няколко пъти казахте помнят. Колко важно е да помним във вашите книги, във вашите филми. Винаги акцентирате върху това да помним, да не забравяме. Говорим за големи имена, като Георги Парцалев, да не ги избирам толкова много, за Лилия Иванова. Защо трябва да помним? И с този филм какво искате отново да ни напомните?
0: Ами вижте, за мен паметта е много важна база, от която човек може да тръгне и да върви нагоре. Без приемственост и без памет нищо не става. Не може сега аз да се събуди и да кажа аз съм велик, от мене започва света. Той нито почва, нито ще свърши с мен и с вас.
1: Ама младите може би така се събуждат и така си казват.
0: Ами знаете ли, вчера имах в културния институт в град, в квартал Надежда, Татяна Лолов. За първи път възобновяват след 20-30 години кинозалът. Беше пълно. Имаше доста млади хора. Някой съм сигурен, че за първи път разбират коя е Татяна Лолова, защото спомена за тях те споделиха, беше Леле Еми от един сериал Домашен арест. Но когато видяха кадри от Сиромашко лято, от Сълзи в косите, Сълзи в очите, Звезди в косите, от други филми, те казаха, ние сме я виждали. Тоест, много е важно да се събужда тази емоционална памет и паметта да бъде една база. Защото в крайна сметка това, което е преживяно, той е част от нас, от паметта на нашите родители, на нашите предци. И затова вярвам, че памет, традиция, настояще и мечти вървят заедно и се надграждат. Затова всеки следващ проект, аз работя по няколко вече, нови проекта заедно с екип, разбира се, е свързано с тази памет. И не само носталгията, която, ако гледаме и комерциално, е един от най-сигурните фактори, че хваща аудитория или че има рейтинг, което е важно в медиите, защото и вашата телевизия има привилегията да излъчва стари български филми и сериали и вие виждате на какъв голям зрителски интерес те се радват, защото новите поколения откриват актьори, откриват сюжети, откриват епоха. А другите, които си го спомняме, някак си се връщаме там във времето и ти става мило, защото човешката памет има едно много добро свойство. Да изтрива негативното и да остава онова хубавото, което винаги е свързано с хубав спомен, с любов, с усещането за дом, за уют, за общност.
2: Трябва да имаме памет за това, което е било преди нас. Тази година обаче, господин Тошев, се навършват и 100 години от рождението на голямата българска актриса Леда Тасева. Доколко помним Леда Тасева, знаем коя е била Леда Тасева, за нея, доколкото четох, се казва, че е загадката на българския театър. Защо?
0: Точно така. Тя остава загадка и когато започвах работа върху проекта, мислех, че е доста забравена. Благодаря на Община Пловдив, която ни помогна да стартираме този проект, който развихме и той вече има много голямо развитие. А това лято се навършват 100 години и се оказа, че Леда Тасева е може би единствената българска актриса, която обиколила всички български сцени.
2: Всички.
0: Тя има много интересна съдба. Тя е от буржуазно семейство, родом от Видин. На 1 септември ще открием театралния сезон в театъра във Видин, в родния град на Леда. Ще минем през Пазарджик, където, знаете, емоционално и работно съм свързан и аз. Леда Тасева е била актриса там и там се запознават с Анета Сотирова, с която остават близки и до края. Анета Сотирова направи голям жест. Знаете, че тя постепенно се отегли от сцената, а само в киното участва, в страхотна форма е да е жива и здрава, но Анета Сотирова дойде на премиерата в Пловдив, в театъра, заедно с Маргарита Гошев, един прекрасен млад актьор от пловдивската трупа, и заедно дадоха началото на тази програма за 100 годишната. Оказа се, че не е забравена Леда Тасева и във Варна, където на второто издание на Черноморския театрален фестивал също ще го направим с актьори. Всъщност спектакълът включва актьори, които разиграва част от стиховете на Леда, защото Леда Тасева е пишела и то много интересно. Обаче е помолила всичките близки стиховете да се появят след смъртта й. И първият опит, малка стихосбирка, издават Анета Сотирова и нейния съпруг, доктор Стоянов, които издават стихове.

0: Аз открих още стихове. Един текст на Кева Апостолова, която е била близка, и това довършва тази книга, която с Мариета Ценова нарекахме Леда и думите. Тя ще излезе всеки момент. Стиховете на Леда Тасева, с снимки, много интересно се получи. Но по-ценното е, че ние ще обиколиме над 20 места до момента, където сме поканени тази есен, за да разкажем, за да припомним, защото вие сте права. Като че ли Леда Тасева, която и прижива, никога не е била от тези амбициозните, буричкащите се за внимание, категорична в киното и на сцената, забележителна актриса, която по неизвестни причини са освобождавали от театъра, в театър е ходила, и те винаги имала причина, по която са освобождавали. Говорят за виста, говорят по теклото. Никога няма да разберем. Но остават нейните роли. Само филм като Да обичаш на инат, да си спомним, който и наскоро даваха. Как ти изиграваш тази кантонерка, в която са събрани всички негативни черти на дребната еснавка, българка от края на социализма, пресмятащата, унижаващата, борещата се само и само да стигне до целите си. Смятам, че това, което зрителите ще научат и от филма, който направихме, е, че Леда Тасева е някакси била родена не за този строй, не за тази епоха. Тя си отива и много млада. И само един штрих, за да видите колко достоен човек е била. Накрая тя е болна от рак, който крие от всички близки. И буквално дни преди да си отиде, представете си какви болка е била, тя играе последното си представление в театър 199 с обезболяващи лепенки, за които партньорите и Скофинци, Надя Савова, виждат по ръцете й, и когато питат Леда какво, ударила съм се. Някои от тях се досещат. 10 дена по-късно тя си отива. Но до края на сцената, за нея важи, че буквално до последно е била на сцената.
1: Господин Тошев, винаги обичате да ни разказвате за великите български актьори, както спомнахме, Леда Тасева, Невена Коканова, Татяна Лолова, Парцалев. Ще успеем ли да разберем от какво, да използвам тази дума, са замесени тези актьори? Как успяха наистина да влязат под кожата на всички хора, дори младите, които не ги познават, може би са искали да ги познават и да ги гледат?
0: Знаете ли, това поколение, те са много различни, но ако мога да обобща, това поколение е било дарено, освен от талант, с една неистова страст и един роботохолизъм, който им позволявал да преодоляват битово, обществено-политически проблеми, противоречия.
1: И някой не са имали дори награди, но въпреки това обичата на хората.
0: Обичата на хората. И когато ти си толкова отдаден, и когато имаш талант, разбира се, но си толкова отдаден и имаш характера да се справяш с всичко по пътя си, тази енергия не може да не е заразяваща. Така продължава тази енергия по някакъв начин и днес, чрез паметта.
2: Успяват ли обаче съвременните български актьори да вземат от тази енергия, да почерпят от тази енергия на всички тези актьори, които сме имали преди това?
0: Аз мисля, че една голяма част от различните поколения след тях успяват да си вземат най-ценното. Страстта към театъра, страстта към това да чрез изкуството си да променяш другите или поне да се опитваш да ги промениш в една или друга посока. И тези, които успяват, тези, които не са забравили, че преди тях има едни други, виждаме ги. Имаме прекрасни актьори днес. И Радина Кърджилова, и Снежина Петрова, и Койна Русева, Теодора Духовникова. Да не изброявам, изброих само няколко великолепни актриси, но и Иван Юруков, Даян Донков, Димов. Великолепни нови...
2: Ще има много какво да се разказва и
0: да,
2: за тях,
0: господин Тошев. Да, но тези хора те първа, надявам се, ще ни дават повод.
1: Да не забравяме и да помним, както казахте.
2: Много благодарим за този разговор.
0: Благодарим.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България онер.

0: Това нежно звучение ни представя талантливата и млада певица Йоана Маринова с новата си песен Близо.
1: Повече за музикалния проект ще разберем сега от самата нея. Тя вече е при нас в студиото. Здравей, много ни е драго, че си при нас.
0: Здравейте. Добре дошла.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата на първо място. Много съм щастлива да виждам толкова усмихнати хора.
1: Много ни е драго, че си при нас да ни разказваш за тази хубава песен, която си направила. Какво те вдъхнови за нея? Защото доколкото знам, ти си част от създаването на песента. Не просто си изпяла песента.
2: Да. Всъщност, дълбоко вярвам, че когато един артист има да каже нещо, той трябва да участва в процеса на създаване на музиката. И изключително благодарна съм на хората, които са замесени в тази песен, а именно Светослав Димитров, който направи целия аранжимент, Александър Васев, който свири пианата, Ненчо Стефанов Ниньо на барабани. И голямо щастие да работиш с хора, които имат абсолютно същата емоция и отношение към музиката, която ти също.
1: Какво човек без екипа си, нали така? Ние също абсолютно бихме го потвърдили. Не може без тях.
0: Песен за какво е Близо? Едно такова лятно звучение ни дава, но на тази нежност, розов джин и тоник и така.
2: Песента всъщност доста време ни отне, докато я завършим. И е направена, започната в един страшен студ миналата година.
0: Та... Не си ли, че да ти е студено? Браво!
2: Да, благодаря, за което мога да ви разкажа после какъв студ сме брали в... по време на снимките на тази песен. Всъщност, вероятно ще попитате какъв е начинът да съм стигнала до този момент, нали?
1: Да, точно така.
2: Понеже всички хора... Може би не всички, но много голяма част от хората казват, че те се препознават в персонажа и винаги пеят за личните си истории. Аз в тази песен подходих по съвсем различен начин и в процеса, когато Светослав Димитров започна да нахвърля някакви неща на по аранжимента, аз си представям вече клипа, всичко е наобратно, представям си го в картини. И когато чуя наченките на музиката, си представям един персонаж и какво усеща той, какви мисли минават през неговата глава, какви чувства минават през неговата глава.
1: Добре, а текста кога се появява и колко важни са думите в него за това какво ще изпееш, какво ще кажеш на публиката?
2: Текста се появи малко по малко в студиото, бърза вметка. Понеже аз много трудности изпитвах в началото да пиша текст и изобщо не вярвах в себе си. Та отново благодаря на тия хора, които повярваха в мен. Текста го пишем всички заедно. По всяко време на денонощието.
1: Всеки дава по една реплика и се получава текста.
2: Да, навързва се. Но Близо всъщност самата дума дойде от това, че всички сме заедно и че всички го правим заедно това нещо. Тоест емоцията, която ни влече да бъдем заедно в този момент и да създаваме изкуство, това беше основата на припева Близо.
0: А как го създавате? Казваш всички заедно, започвате и примерно сега тази дума, ако я изпея така, сега ако не е Близо, как работите, как творите? Понеже казвате, че има напасване, не е готов текст, два куплета и един припев, например.
2: Мога да ви кажа аз как процедирам. Може би не е вярно това, може би не работи за всички.
1: Това си е твоя начин.
0: Твоята формула, вашата.
2: Да, но понеже моето поколение изважда телефона и започва да нахвърлят или ChatGPT започва да се пише, аз изваждам един лист А4 и започвам да драскам думи с химикала. Дори на предишната песен Спиш ли, която е, буквално припева беше нахвърляни думи, които случайно ги подредих и влязох веднага в студиото, преди да съм ги забравила да ги изпея. Нахвърлям си думички, които са ми ключови и вече се опитам да ги свържа. Помага ми персонажа, който съм се представила в главата и така се получава текстовете на песните.
1: Йоана, ти си от изпълнителите, които тръгва от музикален формат. Всъщност ставаш популярна през един от музикалните формати. Колко трудно е за един изпълнител да се задържи на музикалната сцена след един такъв устрем, който дават музикалните формати, след това да се докажеш и да правиш авторска музика?
2: В началото, честно казано, си мислех, че когато вляза в този формат, това ще е моя скок и оттам вече всичко ще бъде лесно. Благодарна съм много на екипа на предаването на Мастър Лечев, които всъщност малко по малко ме потикнаха да осъзная, че след предаването тогава започва реално голямата работа. Тогава трябва да натиснеш, да се появяваш всеки ден.
0: Да задържиш искрата.
2: Абсолютно. И да не забравяш защо го правиш. Защото много често хората се запълват се деня с неща, които не са толкова важни за тях и остават най-хубавото най-накрая и много често не остава време за това най-хубаво нещо.
1: И да правиш музика, която идва от сърцето, колкото и клиширано да звучи сега.
2: То е клише, защото е вярно.
1: Да.
0: Колко важно е за теб да изпълняваш твоята музика с банда? Ние сме те чували на живо, дори акустични са версиите. Колко важно е, защото това показва професионалиста. Няма синбеци, няма музика, няма флашки. Всичко е сега, в този момент, на живо.
2: На живо. Защо на живо? Първото, което е, отново да говорим малко за AI. Всеки може да направи в момента песен, всеки може да продуцира, да изкара и да получи доста слушатели.
0: Но... дори да стане Селин Дион или Елтън Джон само с няколко клика, може би.
2: Не вярвам, че би могъл да стане Джак.
1: Все още не може да го постигне.
2: Да, но това, което ни остава на нас, е точно живото изпълнение и емоцията, която предаваме на хората срещу нас. И когато предадеш една емоция и хората ти я върнат, има респонс, се появява, тя се оголемява и започва да циркулира.
1: Става една огромна енергия.
2: Абсолютно. Да. Това ни храни нас като музиканти и това ни дава сила и желание да правим още и още и още. Да,
1: доколко си готова ти самата да експериментираш в музиката? Докъде можеш да стигнеш в експериментите? Или имаш си твой стил, който искаш непременно да си следваш и така крачка в страни не правиш?
2: Крачката в страни е... В момента мога да ви кажа, понеже имаме няколко проекта, които вървят. Сега след около месец ще изкарам още една песен, но има
1: ето,
2: ракета.
1: Ето така обичаме изпълнителите да принасят турбата от
0: сама. Или дует, да очакваме ли дует или пак сама?
2: За сега не дует, но малко по-напред във времето ще има. Издавам Цигулка.
1: О, интересно.
2: Да, с един мой много любим изпълнител. Но понеже в момента тръгвам да пиша музика, ориентирам се около R&B и поп, но има начинки на различни стилове музика вътре в тях, в самите аранжименти. Примерно това има малко афро вътре. В пишле е много стар хип-хоп, но съвсем малки начинки, които може и нормалното ухо да не чуе. Та във всяка песен има различни нотки, които вкарвам, за да има разнообразие и за да експериментирам самата аз.
0: И търсиш ли обратната връзка от почитателите, които ти кажат да, повече харесваме тази песен или остани в стилистиката наблизо, това е нашето, но пък все пак можеш да откриваш нови и нови почитатели с експериментите, които правиш?
2: Дълбоко вярвам в хората, които ми дават обратна връзка и им благодаря изключително много, защото така се насочвам и аз. Но пък смятам, че изкуството, каквото и да е то, независимо в коя сфера се развива човек, трябва да идва отвътре. И понякога, специално за музиката, има хора, които не знаят, че харесват определен стил музика, защото просто още не са открили стила или артиста, който да ги накара да почувстват нещо. Така че и двете неща са важни за мен, но вярвам, че трябва да идва отвътре.
1: Ти от кого си се учила в музиката и от кого продължаваш да се учиш?
2: От най-големите.
1: Така и трябва да бъде.
2: Разбира се. За щастие има много хора около мен, невероятни музиканти в моите очи, гении. Които всеки ден, освен че ми помагат и ме насочват в какво да дълбая, да копая, да търся, ми помагат да осъзная, че консистенцията е основната сила, която движи. И ако днес сме велики и правим едно нещо, но утре го зарежем и правим някакви други неща, в крайна сметка това е... няма да се получи толкова и няма да дадеш толкова от себе си.
1: Важното, че си намерила своята формула. Ние много ти благодарим за това гостуване. Ще те очакваме
0: благодаря.
1: И с следващите проекти при нас.
0: След месец и половина каза, така че
1: записали сме си. Благодарим
2: много
1: ти много
2: благодаря,
1: за гостуване.
2: Благодаря, желаем прекрасен ден.
0: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес. Утре е петък и отново ще бъдем заедно.
1: Точно в 9:30 не ни пропускайте и утре ще бъдем тук заедно с вас и хубав ден от целия ни екип.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: След гонка и опит за бягство, рецидивист опита да отвлече кола с дете в нея в столицата. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинала Бусръска. Добър ден. Акцентите в емисията днес, 18 юни. 5 деца пострадаха, след като 15-годишен младеж се заби с автомобил в стълб в Горна Оряховица. Всички са пътували в колата. След повече от 2 години, делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София, започва отначало. Вече официално споразумението между Съединените щати и Иран е подписано. Кога влиза в сила? 5 деца от Горна Оряховица пострадаха в катастрофа след удар в електрически стълб тази нощ. Зад волана е бил 15-годишен шофьор, който откраднал ключа на колата от баща си. В автомобила са били още две момчета на 14 години и две на 12 години. Двама от тежко пострадалите бяха откарани с медицински хеликоптери към спешната болница Пирогов в столицата. Автомобилът е трябвало да бъде рязан, за да извадят деца.
1: Тежкият инцидент станал тази нощ около 1.30 часа в квартал Гарата в Горна Оряховица. 15-годишен подкарал автомобила на баща си и го ударил в електрически стълб. Охранителната камера запечатва инцидента. В колата се возели още 4-ма, двама от които 12-годишни.
2: Това си е редовна практика. Деца да си обикалят тук по уличките нощно време.
3: Често се случва.
2: Ами да, често се случва.
3: А полиция има ли присъствие?
2: Еми, тя полиция не може да обикаля всички улички. То и за вътрешните улички става въпрос. Да си тренират децата и това е. 5 деца са катастрофирали. 15 годишен е карал, доколкото знам, другите малките са опитали да избягат. Ама са припаднали по пътя и са ги болница.
1: 5 деца били транспортирани до болницата в Велико Търново. Двама от тях са настанени в отделението по неврохирургия на Великотърновската болница. Родителите на пострадалите отказаха да говорят пред наш екип.
3: Кажете само какво се е случило.
4: Не искам да давам коментар. Как е ли насиме?
1: Двама от тежко пострадалите младежи бяха откарани по обяд с два медицински хеликоптера към Пирогов. На непълнолетния шофьор са взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества. Образувано е досъдебно производство, провеждат се разпити на родители, назначени са експертизи. За новините ОНР, Анна Минева.
0: Отначало започна делото за катастрофата, в която загина 14-годишният Филип Арсов. Обвиняваме Петър Тодоров, а днес съдебният състав реши. Той остава за постоянно в ареста. Близки на момчето отново поискаха справедливост на протест.
5: След 2 години и над 20 заседания, днес делото за фаталния инцидент, при който загина 14-годишния Филип, започна отначало. Близки и приятели на семейството се събраха пред сградата на съдебната палата в столицата с искане за яснота и прозрачност при продължаването на процеса.
6: Повече от година ние възпитвахме само свидетели и в крайна сметка ние многократно, разбира се, искахме отвод на съдебния състав, защото за нас същия беше пристрастен, не целеше разкриването на обективната истина. Днес сме на изходна позиция, всичко започва от начало.
5: Обвиняем по делото е Петър Тодоров. Съдебните експертизи сочат, че в нощта на инцидента той е управлявал автомобила си с превишена скорост, както и с над 2 промила алкохол. Процесуалният ред обаче изисква фактите по случая да бъдат разгледани отново. А близките на Филип изразиха надежда случаят да бъде завършен скоро и със справедлива присъда.
7: Разглеждането на делото започва по общия ред. Ще бъдат разпитани свидетели, ще бъдат изслушани вещите лица по изготвените експертизи.
8: Фактите са такива, каквито са относно експертизи, не мога да отговоря в момента. За мен е категорично личното мнение, че едната експертиза е категорично. Не мога да кажа под всякаква критика, просто това не е експертиза. Надявам се, че следващите заседания ще протичат в този стегнат и оперативен вид и много скоро ще можем да приключим съдебното дело.
5: Делото ще продължи през есента.
0: И сега за един инцидент в столицата, който звучи като сюжет от екшен филм. Мъж опита да открадне и да избяга с кола, в която е било малко дете. В крайна сметка мъжът е задържан. Какво точно се е случило, Благовест Илиев сега ще разкаже. Здравей!
9: Здравейте! Сцена като от истински екшен филм се разиграва тук, в Борисовата градина вчера следобед. Всичко започва от склада, който виждате тук зад мен. Съхраняват се детски атракциони в тези складови помещения. Сега оператора Мартин Стоянов ви показва и оградата. Има поставена нова верига, за да пази от набези над крадци. Тук вчера 22-годишен мъж се опитва да открадне налични материали. Нямаме все още потвърждение за това какво се е опитвал да вземе от тези помещения. Собственикът го вижда и започва да го гони по алеите на Борисовата градина. В продължение на 15 минути тичане, двамата успяват да стигнат до сградата на полиграфическия комбинат. Там мъжът вижда лека кола, качва се в нея. Като по това време на задната седалка има дете, жената, която я управлява, не потегля, въпреки че той има такива команди към нея. След това той излиза, вади инструмент за взломяване и отново влиза в автомобил, който е управляван от полицай и отново заповядва да потегли. Отзад, както вече казахме, било и 5-годишното му детенце. Колата е била в движение с работещ двигател. Мъжът се опитва да подкара автомобила, докато детето е в него, а съответно служителя на реда се легитимира и най-вероятно това е причината мъжът да се стресне и със собственоръчни средства той успява да го задържи на място. Това, което полицията установява, е, че през целия ден той е имал криминални прояви, като над 20 са криминалните му регистрации, основно за кражби, грабежи и дрога. Предполага се, че и вчера е бил под влияние на субстанции, тъй като у него е открито и известно количество наркотици. Полицията все още работи по случая. Ние тук разговаряхме с хората, които работят в близост. Те не са чули, нито видели нищо притеснително, тъй като на метри има и охрана. Тя обаче не е била сигнализирана за случилото се. Работата по случая продължава.
0: Благовест Илиев, благодаря ти. Гледате обедните новини. До края ще видите още. Нашествие на пеперуди в Сливен. Патица, облечена в екип на мексиканския национален отбор по футбол, се превърна в истински хит. България няма да допусне санкции срещу Русия, които биха се отразили негативно върху българската икономика. Това каза премиерът Румен Радев по повод публикации, че страната ни няма да подкрепи целия пакет от нови европейски санкции срещу Русия. Радев подчерта, страната ни винаги защитава своите интереси, особено в енергетиката. Министър-председателят коментира и налагането на санкции върху руския патриарх Кирил.
10: Няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика. Ще разберете днес как ще гласува България, наистина, когато обсъдя всички особености с моите колеги. По послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Аз ви казах, времето на кръсоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна, като нашата църква. Интересуваме всички тези милиони хора, които са в тази църква.
0: Водещата международна новина сега. Съединените щати и Иран подписаха меморандума за прекратяване на войната в Близкия изток. Двете държави все още трябва да обсъдят ключови въпроси в следващите два месеца. А официалната церемония по подписването на предварителното споразумение ще е утре в Швейцария.
11: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа меморандума за прекратяване на бойните действия с Иран във Версайския дворец пред очите на президента на Франция. Последваха аплодисменти. След това Тръмп напусна двореца, като беше посрещнат от журналисти с въпроса: подписахте ли? Отговорът беше лаконичен.
12: Подписах, да.
11: Говорителят на Министерство на външните работи на Техеран Есмил Багаи също потвърди, че президентът на Исламската република Масуд Пезешкиян е подписал споразумението, като в социалните мрежи беше разпространена и снимка. Последва и коментар от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който приветства споразумението.
13: I really want to welcome
12: the deal made by President Trump with Iran.
13: Приветствам сделката за Иран. Президентът Тръмп сключи добро споразумение. Това, което беше постигнато, е както намаляване на ядрените способности на Иран, а те бяха заплаха не само за Близкия изток, но и за Европа. Другото важно нещо, което беше постигнато, е възобновяването на свободното придвижване.
11: Съгласно меморандума, Турмузкия проток трябва да бъде отворен незабавно. Техеран е задължен да разреди обогатения си уран в замяна на замразяване на американските санкции срещу продажбата на ирански петрол. А след като бъде подписано окончателното споразумение след 60-дневния срок за преговори, американските санкции ще трябва да бъдат окончателно отменени. Очаква се делегати на Вашингтон и Техеран да се срещнат утре в Швейцария, планинския курорт Бергеншток.
0: Взаимен обстрел между Русия и Украина през изминалата нощ. Русия атакува столицата Киев с балистични ракети. Имало е взривове в центъра на града. Въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина, а украинската армия е нанесла втори удар с дронове по нефтена рафинерия в предградията на Москва. Връщаме се у нас. Възраждане доведоха в парламента доставчика на храна, който имаше свада на пътя с съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев. От партията поискаха оставката на Мирчев, а доставчикът само извинение. Вчера Димитър Давидов е бил пуснат от Софийския градски съд с мярка подписка, след като беше арестуван по обвинения за хулиганство и нанасене на лека телесна повреда. Давидов обясни, че е с Възраждане, тъй като му оказвали юридическа подкрепа.
14: Това, което е направил Мирчев, е коствало пари на един обикновен български работник. Извинението е най-малкото, което може да направи този човек.
15: Мога да кажа, че нямаше съприкосновение, умишлен на удар, нито от това, нито от негова страна.
0: Над 100 жалби бяха получени в екоинспекцията във Велико Търново в първия ден от възобновяването на производството в завода Кроношпан. На 15 юни Върховният административен съд отмени принудителното спиране на производствената линия, а великотърновци отдавна се оплакват от силна миризма на дървесина и лепило. От екоминистерството обявиха, ще наложат санкции, ще разположат автоматична мобилна станция. От завода пък уверяват, новата филтърна система за 20 милиона евро ще бъде монтирана до ноември.
16: Не може да се диша. Дразнене на дихателните пътища и предизвикване на кашлица, която трудно се оправи. Обриви, и това е с много хора. Много хора се оплакват от дихателни проблеми, както от екземи.
17: Бяха дадени предписания на дружеството, които ще бъде проследено тяхното изпълнение. Ако засилен контрол ще има върху инсталацията, на този етап сме изпратили запитване и молба към Изпълнителна агенция по околна среда за разполагане на една мобилна станция за качество на въздуха в РИОС Велико Търново.
0: Шанс за живот получиха трима души след трансплантации във Военно-медицинската академия и Александровска болница в столицата. Донорът е 46-годишен мъж от Смолен, а пациентът 58-годишна жена, на която е извършена чернодробна трансплантация, и двама мъже на 43 и 56 години с бъбречни трансплантации. И тримата са в стабилно състояние. От двете лечебни заведения изказват съболезнования на близките на починалия мъж и благодарят за трудното решение да дадат шанс за живот на други хора. Напаст от пеперуди притеснява жителите на Стара Загора и Сливен. Пеперудите влизат в домовете и са особено активни покрай цъфтежа на липит. Опасни ли са, има ли решение на проблема, разказваме в репортаж.
18: Свръхпопулация на пеперуди от вида гамозначна нощенка се наблюдават във все повече градове в България.
19: Тази нощна пеперуда е силно мигриращ вид и идва от северните части на Африка, южните части на Европа и мигрира към континенталната част на Европа. Тя си разпространена из цяла Европа. Имаме си и местни видови. Тя се смесва с популацията от нашата местна популация. Просто съвпадна сега момента с цъфтежа на липичи.
18: А основно въпросите на хората са дали пеперудата е опасна.
19: Не, не е опасна за хората. Ни хапи, ни жили. Нито гасеницата е опасна, ни отделя токсини с нисък алергичен риск. Да, досадна е, особено за хората, които имат фобия към насекоми, е досадна, но напълно безопасна. Гасеницата е по-опасна за земеделските култури. Там вече земеделците ще се наблюдават развитието на вида и когато е нужно, в чувствителната фаза, те ще вземат мерки.
18: Според експертите, нашествието на пеперудите ще продължи още около месец.
0: Завършваме с любопитна картина. Домашна патица, облечена с фланелка на националния отбор на Мексико, се превърна в сензация в социалните мрежи. На разпространените кадри, виждате ги, Мерлин се разхожда по улиците на Мексико Сити по време на световното по футбол, след което показва шчовката си, мексиканското знаме и сякаш предсказва победата на Мексико над Южна Корея. Собственичката на симпатичната птица гадател споделя, че хората са приели Мерлин като един своеобразен талисман на мексиканския отбор. Което е, може би, гаранция, че Мерлин няма да бъде сготвена и изядена. Така се разделяме до емисията ни в 15:30. Довиждане до тогава. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед валежи се очакват и в южните райони, а през нощта постепенно от север на юг дъждовете и гръмотевиците ще спират. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, по крайбрежието 24-25, а за района на София 27 градуса. Над планините ще има значителна облачност, превалявания и гръмотевици в следобедните часове, главно над Пирин, Рила и Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорост до 25 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието от север ще се заоблачава с превалявания следобед главно на юг от Бургас. През нощта ще вали на север от Варна, а по южното ни крайбрежие дъждовете ще спират, но ще се задържи облачно. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Морската вода е с температура от 21 до 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Високо налягане над Централна Европа задържа облачните системи в крайните западни и северни територии от континента. Към Балканите плътни облаци от север през следващите дни ще носят дъждове и захлаждане. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и Русия. Другият притегателен център със значителни валежи обхваща западните и южни части от Балканският полуостров. Четвъртък преди обед ще превалява в северна България. След обед валежи се очакват и в южните райони, а през нощта постепенно от север на юг ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Постепенно ще се затопля, като температурите ще достигат 28-34 градуса. След обед в събота над планините са възможни разхладителни валежи. Неделя астрономическото лято ще започне с превалявания по Черноморието и в планините. Такова ще бъде времето, усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! 5 деца от Горна Оряховица пострадаха в катастрофа след удар в електрически стълб тази нощ. Зад волана е било 15-годишно момче, което откраднало ключа на колата от баща си. В автомобила са били още две момчета на 14 години и две на 12. Двама от тежко пострадалите бяха откарани с медицински хеликоптери към Пирогов.
1: Тежкият инцидент стана от тази нощ около 1.30 часа в квартал гарата в Горна Оряховица. 15-годишен подкарал автомобила на баща си и го ударил в електрически стълб. Охранителната камера запечатва инцидента. В колата се возели още 4-ма, двама от които 12-годишни.
2: Това си е редовна практика. Деца да си обикалят тук по уличките нощно време.
3: Често се случва.
2: Ами да. Често се случва.
3: А полиция има ли присъствие?
2: Еми, тя полиция не може да обикаля всички улички. То и за вътрешните улички става въпрос. Да си тренират децата и това е. 5 деца са катастрофирали. 15 годишен е карал, доколкото знам, другите малките са опитали да избягат. Ама са припаднали по пътя и са ги болница.
1: 5 деца били транспортирани до болницата в Велико Търново. Двама от тях са настанени в отделението по неврохирургия на Великотърновската болница. Родителите на пострадалите отказаха да говорят пред наш екип.
3: Кажете само какво се е случило.
4: Не искам да давам коментар. Пак е на смех.
1: Двама от тежко пострадалите младежи бяха откарани по обяд с два медицински хеликоптера към Пирогов. На непълнолетния шофьор са взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества. Образувано е досъдебно производство, провеждат се разпити на родители, назначени са експертизи. За новините ОНР, Ана Минева.
0: Отначало започна делото за катастрофата, в която загина 14-годишният Фири Парсов. Обвиняем е Петър Тодоров, а днес съдебният състав реши, той остава за постоянно в арест. Близки на момчето на протест отново поискаха справедливост.
5: След 2 години и над 20 заседания, днес делото за фаталния инцидент, при който загина 14-годишния Филип, започна отначало. Близки и приятели на семейството се събраха пред сградата на съдебната палата в столицата с искане за яснота и прозрачност при продължаването на процеса.
6: Повече от година ние възпитвахме само свидетели и в крайна сметка ние многократно, разбира се, искахме отвод на съдебния състав, защото за нас същия беше пристрастен, не целеше разкриването на обективната истина. Днес сме на изходна позиция, всичко започва от начало.
5: Обвиняем по делото е Петър Тодоров. Съдебните експертизи сочат, че в нощта на инцидента той е управлявал автомобила си с превишена скорост, както и с над 2 промила алкохол. Процесуалният ред обаче изисква фактите по случая да бъдат разгледани отново. А близките на Филип изразиха надежда случаят да бъде завършен скоро и със справедлива присъда.
7: От разглеждането на делото започва по общия ред. Ще бъдат разпитани свидетели, ще бъдат изслушани вещите лица по изготвените експертизи.
8: Фактите са такива, каквито са относно експертизи, не мога да отговоря в момента. За мен е категорично личното мнение, че едната експертиза е категорично. Не мога да кажа под всякаква критика, просто това не е експертиза. Надявам се, че следващите заседания ще протичат в този стегнат и оперативен вид и много скоро ще можем да приключим съдебното дело.
5: Делото ще продължи през есента.
0: Окончателно държавата може да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Това стана възможно след като парламентът с гласовете на Прогресивна България и ДПС прие на второ четене промените в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. Против бяха от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане, ГЕРБ се въздържаха. Според управляващите, парите са необходими за покриване на текущи разходи и за разплащане по проекти от плана за възстановяване и устойчивост. България няма да допусне санкции срещу Русия, които биха се отразили негативно върху българската икономика. Това каза премиерът Румен Радев във връзка с информацията, че страната ни няма да подкрепи целия пакет от нови европейски санкции срещу Русия. Радев подчерта, България винаги защитава своите интереси, особено в енергетиката. Той коментира и налагането на санкции спрямо руския патриарх Кирил.
9: Няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика. Ще разберете днес как ще гласува България. Наистина, когато обсъдя всички особености с моите колеги. Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Аз ви казах, времето на кръсоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е представител на Руската православна църква, която е източно православна, като нашата църква. Интересуваме всички тези милиони хора, които са в тази църква.
0: Водещата международна новина, Съединените щати и Иран подписаха меморандума за прекратяване на войната в Близкия изток. Двете държави все още трябва да обсъдят ключови въпроси в следващите два месеца. Официалната церемония по подписване на предварителното споразумение ще бъде утре в Швейцария.
10: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа меморандума за прекратяване на бойните действия с Иран във Версайския дворец пред очите на президента на Франция. Последваха аплодисменти. След това Тръмп напусна двореца, като беше посрещнат от журналисти с въпроса: подписахте ли? Отговорът беше лаконичен.
11: Подписах, да.
10: Говорителят на Министерство на външните работи на Техеран Есмил Багаи също потвърди, че президентът на Ислямската република Масуд Пезешкиян е подписал споразумението, като в социалните мрежи беше разпространена и снимка. Последва и коментар от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който приветства споразумението.
12: I really want to welcome the deal made by President Trump with Iran.
13: Приветствам сделката за Иран. Президентът Тръмп сключи добро споразумение. Това, което беше постигнато, е както намаляване на ядрените способности на Иран, а те бяха заплаха не само за Близкия изток, но и за Европа. Другото важно нещо, което беше постигнато, е възобновяването на свободното придвижване.
10: Съгласно меморандума, Турмузския проток трябва да бъде отворен незабавно. Техеран е задължен да разреди обогатения си уран в замяна на замразяване на американските санкции срещу продажбата на ирански петрол. А след като бъде подписано окончателното споразумение след 60-дневния срок за преговори, американските санкции ще трябва да бъдат окончателно отменени. Очаква се делегати на Вашингтон и Техеран да се срещнат утре в Швейцария, планинския курорт Бергеншток.
0: Взаимен обстрел между Русия и Украина през изминалата нощ. Украинските власти обявиха, че Русия е атакувала столицата Киев с балистични ракети. Имало е взривове в центъра на града. Въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина. От своя страна, украинската армия нанесла втори удар с дронове по нефтената рафинерия в предградията на Москва. В същото време президентът Тръмп призова руския си колега да сложи край на войната. Една четвърт от изследваното сурово мляко на българската граница е с отклонение в качеството. Това обявиха от Агенцията по храните. Министърът на земеделието Пламен Абровски инспектира работата на лабораториите на капитан Андреево. 33 000 тона вносно мляко са влезли в България от началото на годината до сега. Лабораторните анализи показват, 24% от него не е качествено. По повод твърденията на предишното ръководство на Агенцията по храните за манипулации в лабораторните резултати, Абровски заяви, че това е абсолютно невъзможно, тъй като се работи с единна европейска система. От агенцията обясниха, човешкият фактор при взимането на пробите е напълно елиминиран.
14: От първия ден на проверката до вчера, ако не се лъжа, са влезли само 40 камиона. Точно поради тази причина, за да видим някой лъже ли, въведохме от вчера 100% докладване на млекопреработвателите на ежедневна база какво влиза при тях и откъде влиза при тях. На един следващ етап ще направим и 100% контрол и на българското мляко.
15: Лабораторните анализи показват наличие
11: в много от пробите на соматични клетки, което показва индикатор за липса на чистота по отношение на продукта от фермата и по време на транспортирането, съответно концентрацията на микроорганизми и на такива клетки нараства.
0: И накрая любопитна картина. Домашна патица, облечена с фланелка на националния отбор на Мексико, се превърна в сензация в социалните мрежи. На разпространените кадри Мерлин се разхожда по улиците на Мексико Сити по време на световното по футбол, след което показва шчовката си, мексиканското знаме и сякаш предсказва победата на Мексико над Южна Корея. Собственичката на симпатичната птица-гадател казва, че хората са приели Мерлин като един своеобразен талисман на мексиканския отбор. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед валежи се очакват и в южните райони, а през нощта постепенно от север на юг дъждовете и гръмотевиците ще спират. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, по крайбрежието 24-25, а за района на София 27 градуса. Над планините ще има значителна облачност с превалявания и гръмотевици в следобедните часове, главно над Пирин, Рила и Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорост до 25 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието от север ще се заоблачава с превалявания следобед главно на юг от Бургас. През нощта ще вали на север от Варна, а по южното ни крайбрежие дъждовете ще спират, но ще се задържи облачно. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Морската вода е с температура от 21 до 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Високо налягане над Централна Европа задържа облачните системи в крайните западни и северни територии от континента. Към Балканите плътни облаци от север през следващите дни ще носят дъждове и захлаждане. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и Русия. Другият притегателен център със значителни валежи обхваща западните и южни части от Балканският полуостров. В четвъртък преди обед ще превалява в северна България. След обед валежи се очакват и в южните райони, а през нощта постепенно от север на юг ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Постепенно ще се затопля, като температурите ще достигат 28-34 градуса. След обед в събота над планините са възможни разхладителни валежи. В неделя астрономическото лято ще започне с превалявания по Черноморието и в планините. Такова ще бъде времето, усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Rari On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Енергото.бг.
2: Светни се за отстъпката на тока.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Пореден изборен цикъл приключи преди 2 месеца, поредните спорове около организацията на вота отшумяха, но въпросите остават. Дали проблемът е в машините, в хартията, в секционните комисии или всъщност в самите правила, по които провеждаме изборите? Поводът за този разговор идва от изслушването на кандидатите за нов състав на Централната избирателна комисия. Наред с темата за персоналния състав на комисията, оттам прозвучаха и няколко далеч по-важни послания. Според част от кандидатите, България се нуждае от цялостно съвременяване на изборния кодекс, от постоянно действащо обучително звено на изборната администрация и от дългосрочна информационна кампания към гласуващите. На практика това е признание, че натрупаните проблеми не са само технически и не могат да бъдат обяснени с начина на гласуване. За последното десетилетие изборният кодекс беше променен многократно, често непосредствено преди избори. Всяка промяна пораждаше нови спорове, а всяка следваща кампания започваше с обещания за по-голяма прозрачност и повече доверие в изборния процес. Днес въпросът е дали сме стигнали до момента, в който отделните поправки вече не са достатъчни. Тази тема коментираме тази вечер в предаването с събеседниците. Тук е Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия и изборният експерт Стоил Стоилов. И ако днес социолозите продължават да твърдят, че доверието към изборния процес е стигнало на изключително ниски нива, не знам дали вече не се изморихме от задаването на въпроса какво да направим, за да върнем това доверие в избирателя. Здравейте, добре дошли и на двамата.
1: Здравейте.
2: Добре заварали.
0: Нуждае ли се България от изцяло нов изборен закон? Или проблема е в прилагането на сегашния, тема, която отново беше сложена на масата покрай изслушването преди дни при избора на нови членове на Централната избирателна комисия. Мислите ли, госпожо Пенева, че сега е времето да се отваря изборния кодекс за поредни поправки? Каквито гласове отново чуваме.
1: Нека първо да отговоря на първата част на вашия въпрос. Очевидно, изборния кодекс се нуждае от дълбока реформа и като цяло изборните правила. Дали това ще се случи чрез изцяло пренаписване на кодекса и приемане на изцяло нов изборен кодекс? Дали ще се случи с поредната поправка? Ние в Обществения съвет нееднократно сме коментирали темата, писали сме становища, говорили сме включително и при вас, че има няколко въпроса, които са фундаментални и трябва да бъдат решени. Нека да ги кажем набързо. Това е начинът на гласуване. Това е начинът, по който функционира изборната администрация, като започнем от Централната избирателна комисия и стигнем до последното звено, което е. Тук можем да кажем въпроса за дали и как трябва да гласуват нашите сънародници зад граница, дали трябва да се направи реформа на избирателните списъци и каква да бъде. Така че въпросите са много. Тези въпроси бяха напоително дискутирани на предходното отваряне на изборния кодекс, което видяхме, че не доведе до абсолютно нищо, с едно изключение ограничаване на правата на нашите сънародници в трети страни. Тогава обаче се случиха много дискусии в правна комисия, комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание. Чуха се много мнения. Ако имаше кой да ги чуе тогава и да има политическа воля да наложи промените, то сега можехме да бъдем с нов изборен кодекс. Сега сме в нова ситуация в Народното събрание. Виждаме, че имаме стабилно мнозинство, което очевидно е настроено реформаторски. Това мнозинство би могло, ако желае, отново да проведе такива дискусии и да се стигне до някакъв консенсус, така че изборните правила да бъдат променени по един по-справедлив начин. Лично за мен това е дълбокото ми убеждение, че трябва да се случи. Но не това лято.
0: Но не това лято.
1: Нека да кажем.
0: Да, това е
1: 4 месеца ни предстоят избори, нямаме никаква възможност да прекрояваме изборния кодекс с едно изключение, да се отмени несправедливата поправка, която беше приета в февруари тази година и да се даде възможност за разкриване на секции в трети страни, не само извън дипломатическите и консулските представителства до 20 броя.
0: За какво говорим, но според вас, господин Стоилов, дори с въвеждането на видеонаблюдението при преброяването, с всякакви идеи, които минаха през последните години за принтери, за скенери, за какво ли не, защо не можем да върнем доверието на хората към изборния процес и винаги ще остава онази нотка дали някой нещо не прави с резултата.
2: Според мен причината се крие в
0: самите това, нас,
2: че политическите партии имат интерес да изгонят от избирателните секции онези избиратели, които не са техни талибани, не са техни твърди ядра. Когато останат само твърдите ядра и падне избирателната активност, тогава много по-лесно, с много по-малко ресурси, се постигат определени резултати.
0: Ама резултатът от последните избори показва друго.
2: Резултатът от последните избори показва точно това, което казвам. Ние за 60 месеца проведохме 8 избора. Между тия 8 избора има 7 дупки, които като извадим един месец за формиране на правителство и 2 месеца президентски указ, средно нормални правителства са управлявали 5 месеца и половина. И понеже на нас не писна от това, разходите за избори в рамките на 60 месеца стигнаха 1 милиард.
0: Колко струва, да.
2: Хората излязоха и гласуваха със злоба. И повишената избирателна активност е резултат, според мен, именно на това. Сега, по първия въпрос, който споменахте, има ли нужда? Първо, има нужда, като минат президентските избори, да започне един анализ какво постигнахме с този изборен кодекс от 2014 година. Като се почне, какъв е резултат от постоянната Централна избирателна комисия?
0: От съставите на риковете, на сиковете, подмяната именно, в последния момент, обученията.
2: Какъв е резултата от партийното номиниране на секционните избирателни комисии? И за последното ще ви кажа няколко скандални числа. На последните избори членовете на секционни избирателни комисии можеха да бъдат 9 човека без оглед на това колко са избирателите.
0: Дали обаче всичко това ще можем да го променим с някакви промени на бързо, на коляно,
2: не,
0: за една нощ, както много пъти сме
2: не,
0: правили?
2: Не, категорично. По-добре да отидем на президентски избори с това, което
0: старото,
2: имаме в момента, да. Даже и с ограниченията за секциите в чужбина. С това, защото отворим ли го, веднага ще скочат хора с най-различни недомислени идеи. И това ще влуши процеса.
0: Добре, обаче това мислене, дайте да не отваряме изборния закон, за да не стане всеки път със все по-лошо. Не е ли толкова грешно и не успяхме ли, госпожо Пенева, за толкова години, за толкова проведени избори, да осъзнаем този проблем и някак си да го отработим, за да не го повтаряме?
1: Аз бих се присъединила към мнението на господин Стоилов, че основният проблем се корени в политическите партии в България. И ще ви кажа защо. Ето сега видяхме номинации за нови членове на Централната избирателна комисия. Съгласно изборния кодекс, тези номинации са изцяло партийни, съгласно квотите, които имат в настоящото Народно събрание.
0: И там спорихме как да изглеждат нещата.
1: Спорихме ние в Обществения съвет, нееднократно сме казвали, включително и други граждански организации, че трябва да има и квота на експерти, която да бъде така наречената професионална квота. Ако сега погледнем предложените и вече назначени членове на новия състав на Централната избирателна комисия, защото те са назначени вече, има указ на президента, ще видим, че това са, бих казала, с много обвързани партийно-политически лица в по-голямата си степен, с минимум опит в организацията на избори. За по-голямата част от тях, с някои изключения, разбира се. Какво виждаме? Че политическите партии не искат да дадат контрола върху изборния процес, не говоря изцяло да дадат контрол, поне част от този контрол да го дадат в ръцете на експерти, в ръцете на хора, които не са така партийно отцветени. И тук не можем да си отговорим на въпроса, аз също не мога да си отговоря на този въпрос, как тези хора, съгласно изборния кодекс, след като веднъж са назначени като членове на състава на ЦИК, но това се отнася и за другите нива на изборната администрация, след назначението ще бъдат политически неутрални и ще им вземат само експертни становища. Ние чухме включително на изслушване пред президента и пред нас, членовете на Обществения съвет, кандидати за Централната избирателна комисия, на които първите им думи бяха да благодарят на политическата партия, която ги е изпратила, номинирала за следващите 5 години.
0: Това е знак
1: и от тези хора ще искаме неутралност при взимането на решения, които са спорни. Защото говорим, защото тази неутралност ние видяхме в предходни решения, в предходния състав на Централната избирателна комисия.
0: Да, ама всички си спомняме и онова решение на Конституционния съд по повод на изборите, което ни написа толкова важни неща, от които мисля, че никой не се забележка толкова много.
2: Аз като се готвях да слушам изслушванията на новата Централна избирателна комисия, изхождах от следния критерий. Партиите имат експерти в различни области. В медиите, в земеделието, в химическата промишленост и така нататък. И се предполага, че тези, като дойде една партия на власт, тези експерти ще вземат ключовите места в държавата и ще управляват съответните процеси. И попитах в една затворена Viber група, бе, някой знае ли тези имена, тези членове, които са подадени от политическите партии, да са писали нещо по темата избори? Са писали статии, да са давали интервюта, някъде да са споделили виждане как да се развива изборния процес. И един колега ме написа, бе, ти шегуваш ли се?
0: Има тъжно малко звучи това като пример.
2: Ами тъжно звучи, защото ние за първи път чухме тези хора на финалната права, на която вече нямаше възможности за отстъпление. Така, затова аз съм много голям песимист и държа да има преоценка на ролята на този изборен кодекс, критична, както се изрази един колега, да се направи една кръгла маса за резултатите от този изборен кодекс и неговите проблеми. Защото, поне знаете, че аз винаги идвам при вас с листчета.
0: И така и сега сте подготвен.
2: И сега съм подготвен. Знаете ли китното пернишко село Вукан?
0: Не съм го чувал, честно казано.
2: Добре. Там има 69 избиратели по списък, гласували са 39 човека и са имали секционна избирателна комисия. От колко човека според вас?
0: От колко?
3: От 9.
2: Така е село Бусинци и така нататък. Резултатът е такъв, че България има един от най-скъпите изборни процеси на глас. Ние харчим по 20 евро.
0: Хубаво,
2: на глас.
0: Обаче, ако изглежда така, че никой не иска да промени това, не означава ли, че така е изгодно за партиите?
3: А това изслушване, на което бяхме миналата седмица, включително и членовете на Обществения съвет, въпреки тази нотка на предопределеност, защото президент още в началото на изслушване каза, че биографиите на кандидатите са проверени, те отговарят на всички изисквания на кодекса и ще бъдат назначени. Това беше преди да им зададе въпросите. Затова казвам, че остана малко горчив привкус. Ние чухме много обещания. Аз за това съм доволна, че Обществения съвет, като представител на гражданския сектор, беше поканен на тази маса. Благодарим за това за президента, включително и от цялото общество можа да чуе и може сега да си преглежда, защото имаше пряко излъчване, има и записи в публичното пространство, но обещанията на тези 15 кандидата тогава, а сега вече бъдещи членове на Централната избирателна комисия. Защото не всичко зависи от текстовете и алинеите на закона. Много неща зависят от това как този закон се прилага. Ние в Обществения съвет бяхме задали публично своите въпроси, изпращахи ги на президента. Той, госпожа Йотова, да зададе всичко, което нас не интересуваше в това изслушване. Ние чухме много обещания. Примерно, чухме, че ще има повече прозрачност в работата на Централната избирателна комисия, това, за което сме упреквали многократно.
0: Добре, обаче прозрачността по някакъв начин не върви ли ръка за ръка с онзи обществен консенсус, с онова обществено разбиране и усещане, какво означава честни избори? Защото аз съм сигурен, ако сега ние тримата излезем на улицата и почнем да питаме всеки, който минава покрай нас, изборите честни ли са, не съм убеден с колко висок процент на вероятност ще получим положителни отговори.
2: Бяха много честни. Последните избори бяха най-честните избори. Няма нито една жалба, нито в Конституционния
0: съд. Така, а тези преди 15-20%. Това? А тези преди това?
2: Ами сигурно Централната избирателна комисия, която сега се тръгва, е...
0: Има какво да ни каже ли?
2: Е предприела необходимите мерки. Ето слагам така в кавички. Защото принципите на селектиране на секционните избирателни комисии бяха същите, много неща бяха същите, но да се върна на първото си обяснение. Народът му беше писнало и затова отиде и гласува малко за котка в чувал. И затова една от политическите партии, които в момента се намират в парламента, е с такова голямо преимущество и носят се така слухове, че някои електорални крепости, които преди са били, които преди са гласували за други партии, много деликатно някак си сега са се променили политическите нагласи и са гласували за партията победител.
0: Ориентирали се към модерното. Това казват.
3: Президент Йотова на това изслушване не спести критиките си към стария състав на Централната избирателна комисия по отношение на, бих казала, двете най-големи грешки, които се допуснаха в нейния мандат. Едната е отмяната на машинното гласуване на първия тур на местните избори,
0: която
3: беше отменена след това от съда. Нека да кажем, че имаше произнасяне на ВАС. И другото, разбира се, беше безпрецедентното касиране на последните избори, за които също многократно сме говорили тук. Това са неща, които тежат като дамоклет меч над главата на всеки от старите членове на ЦИК. И ние в новия състав на ЦИК виждаме двама от тези членове, които също са участвали в вземането на решенията, довели до тези две, бих казала, генерални грешки.
0: Да, сега, ако вземем тия две генерални грешки обаче, те дали ще бъдат научени уроци за новия състав на Централната избирателна комисия?
2: Според мен, при промяна на изборния кодекс ние трябва да почнем да поставяме привидно скандални въпроси. Значи един от тези привидно скандални въпроси е какво ни донесе на нас постоянната Централна избирателна комисия в сравнение с предишния режим, когато тя се назначаваше, тя си беше постоянна, смисъл като мандат там 4-5 години, но се събираше да работи само когато има избори. Така е в Австрия.
0: Въпрос на законодателство, нали? То пак слагаме тогава на масата въпроса, трябва ли ни изцяло нов закон?
2: Да, именно. Аз бих поставил такива няколко фундаментални въпроса за обсъждане, по които като постигнем съгласие, тогава можем да тръгваме към детайлите. Такъв въпрос е, например, как се определя недействителността на гласа. В Англия има 3 правила, в България има 9.
0: Да, точка, В, Хикс,
2: всичко така, точка, това, В, Хикс, малко нагоре, малко надолу и така нататък. Следващия въпрос. Парламентът ли е компетентният орган за дизайна на изборните книжа? Или това трябва да бъде оставено само единствено на Централната избирателна комисия?
0: Да, но това отваря въпроса и за този изцяло професионален корпус на изборна администрация.
2: Всички въпроси трябва да бъдат отворени, защото ние имаме вече 12 години прилагане на този изборен кодекс и то с много голяма честота, особено в последно време. С 60 месеца 8 избора.
0: Да, аз и разбирам какво казвате, но голяма част от този разговор е свързан и с как да кажа, информационните кампании, които се водят за това доколко добре и хората, които гласуват, познават добре изборните правила, но за всичко това ще говорим след рекламите. Останете с нас.
4: Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Life on Broadway с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
6: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
7: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Радио България онер. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България он ер.
0: Встъпването на новия състав на Централната избирателна комисия, на дневен ред излязоха много въпроси, свързани най-вече с това, трябва ли ни изцяло ново изборно законодателство или да продължаваме да ремонтираме старото, което в последните години преживя толкова много кръпки, че може би в някакъв момент спряхме и да ги броим. Анализа на тази тема правим днес с Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия и с изборния експерт Стоил Стоилов. Част от идеите, които чухме при това гласуване, за което говорихме в първата част на разговора и вие разказахте, госпожо Пенева, бяха свързани с идеи за създаване, как беше, на обучително звено, за изборната администрация, по-дългосрочна информационна кампания към хората, които гласуват. Ще ни свършат ли работа подобни мерки или това е нещо, което бихме направили без да знаем какъв резултат ще даде?
1: Повечето от кандидатите на изслушването пред президента, бъдещите членове на Централната избирателна комисия, се ангажираха с действително обучение, което да продължава през цялата година, със създаване, администриране на такова обучително звено. Отбелязаха, че това е недостатък, както и ние сме казвали като наблюдателски организации, че няма достатъчно обучение на членовете на секционните избирателни комисии, като, разбира се, тук вината не може да бъде само в ЦИК. Вината е и в представителите на политическите партии, защото те са тези, които избират членовете на секционните избирателни комисии. Аз, например, мога да ви дам един пример на последните парламентарни избори. Имаше една скандална комисия в Белица на предходните избори, която включително срещу членовете има досъдебно производство заради скандалните нарушения, които се правиха пред видеонаблюдението. И всички в България видяхме как се късат, да, и се хвърлят бюлетини, как
0: точно
1: се преправят.
0: Така, да.
1: Вие знаете ли, например, че двама от тези членове на комисията, която в момента се разследва,

0: Какво ни гарантира, че в последния момент преди изборите в някои от секционните комисии няма да стане така, че някой да не отиде, друг да трябва да дойде, той пък да е полуобучен или не много разбрал. Създаването на едно звено какво гарантира?
1: За това казвам, трябва да се атакуват принципите на формиране на изборната администрация. Ако ние запишем в изборния кодекс, че във всяка секционна избирателна комисия председателя трябва да бъде държавен служител и от неговото представяне като председател ще зависи неговото кариерно развитие. Ако запишем, че не може за срок от 10 години човек, който е минал през съда по повод нарушение на изборите, не може да бъде член на секционна избирателна комисия за срок от 10 години напред и такива неща, тогава ще има резултат. А ние в момента партиите са овластени и дори ЦИК да им звънне и да им каже, махнете Стоилов от ЦИК, той ще каже, аз си гледа работа в изборния кодекс, пише, че ние предлагаме съставите на това.
0: Добре, ама тази отворена врата в закона не дава ли възможност да се правят точно тези смени в последния момент?
1: Дава възможност и
0: именно
1: за това. Да. Ако всичко това се преработи, ако се смени принципа на подбор, ако се въведат външни хора, държавни служители или там някакви други категории, и това нещо бъде записано в закона по подходящ начин, тези неща няма да стават.
2: Това сме препоръчвали и ние от Обществения съвет нееднократно.
0: Да.
2: Професионализация на изборната администрация, председател или секретар да бъде лице, което е обучено, което да бъде назначено и което да е отговорно за спазването на реда и за попълването на изборните книжа по начин, по който не виждаме сгрешени протоколи и въобще действия, които уронват доверието.
0: Вие
2: на избирателите.
0: Вие изобщо вярвате ли, че ще стигне момент, в който няма да има надраскани протоколи?
2: Ако погледнем тези протоколи, които бяха на последните избори, те бяха в доста
0: по-добър вид,
2: отколкото предходните. Разбира се, имаше малки промени в дизайна на протоколите. ЦИК се съобрази с това, което ние от Обществения съвет предложихме, да се възпроизведе бюлетината в секционния протокол, така че визуално да бъде по-лесно на членовете на секционните комисии да попълнат след края на дългия изборен ден протокола, така че да не се получат поне приплъзвания. Видяхме, че ако има желание, има леки промени, може. Има път напред. Нека да кажем още нещо, защото говорихме сега нееднократно за обучението на членовете на секционните комисии. Другото, което се коментираше на тази маса и за което също се чуха обещания, беше създаване на постоянно действащо звено за управление на машинното гласуване. Това е също изискване на изборния кодекс, както и за обучителното звено, което не беше изпълнено в последните 5 години. С най-различни оправдания, които между другото чухме на това изслушване от един от настоящите членове на ЦИК, който обяви, че на ЦИК му трябва нова сграда, тъй като сградния фонд е този, който пречи да се разгърне администрацията на ЦИК по начин, по който указва изборния кодекс. Това, разбира се, не е за мен лично оправдание, както сме коментирали нееднократно. Ако има желание, ще се намери начин, по който това звено да функционира, така че действително да не са превъзложени всички дейности по машинното гласуване на една външна фирма.
1: Аз бих направил една отметка.
0: Само запомнете мисълта си за секунда. Но ние дали някога ще решим този проблем с спора между хартиено и машинно? Ще спрем ли някога да спорим около това, пипа ли някои машините, не ги ли пипа? Кой как брои, какво брои, какво излиза от тези машини? Те всъщност отчитат ли, не отчитат ли? Това на мен ми се вижда като нещо безкрайно, което никога няма да свърши.
1: Няма да спрем, защото политическите партии са заинтересовани едните да налагат доверие в машинното гласуване, защото хартиеното гласуване позволява измами, а другите са склонни да наливат недоверие в машинното гласуване, защото хартиеното гласуване можем да го видим, да пипнем и така нататък. Ние трябва да се дадем ясна сметка дали българският изборен процес е такъв, който заслужава тези големи инвестиции. Защото ние сега хубаво ще направим звено за управление на машинното гласуване. Там ще влязат там някакви хора. Ма тия хора трябва да работят, а не само от избор на избор нещо да правят. Защото те иначе се деквалифицират. После на пазарен принцип, какви възнаграждения ще вземат те, работейки примерно по едни избори на всеки 2 години. Тоест, кръга въпросът е много голям. В Австрия, например, ежедневните неща,

0: свързани с изборите, се управляват от един отдел на Министерство на вътрешните работи. Централната избирателна комисия се състои от двама съдии, от един министър, така го наричат, и още няколко души, общо са 18 човека, които се събират, когато има избори. Условно казано, когато българският президент издаде указа, два месеца преди изборите се събират 18 души и почват нещо да работят. В останалото време всеки си вади хляба. Какво там? С съответната професия.
1: Дали обаче в България е възможен модел, при който Централната избирателна комисия функционира именно по такъв начин? Събира той се беше, за конкретни избори.
0: Той беше преди 2014 година, беше такъв модел.
1: Ама доста вода изтече от тогава.
2: Всичко е въпрос на, разбира се, преценка, експертен разговор. Ние сме видели работещи единия, видели сме работещи другия модел. Нека да напомним, че в момента също имаме частични местни избори. В неделя, между другото, ще бъде втори. Тур ще има на две населени места частични местни избори, за което Централната избирателна комисия също носи своята отговорност по отношение на организацията. Тоест, ако взема примера от Австрия, както спомена господин Стоилов, трябва да запомним, че има различни начини на функциониране на избирателната система. В повечето държави Централната избирателна комисия не се занимава с изборите за местна власт. При нас обаче не е такъв случай. Това също трябва да се промени, ако решим да не направим Централната избирателна комисия постоянно действащ орган.
1: Това в нов
2: казвам,
1: закон.
2: Това е въпрос на експертно решение.
0: И в Австрия нали? Така. Когато има нужда да се събират, те се събират на заседание и им се плащат по 50 евро на ден, когато са в заседание. Тоест, тия частични избори се правят на този принцип. Идват частични избори, трябва десетина заседания на Централната избирателна комисия, за да ги организира. Плащат им се хонорари и до там. Просто целият този кръг въпрос трябва да бъде разгледан много по-задълбочено, за да се види дали има необходимост от тези инвестиции.
1: Но казвате това да стане веднага след президентските избори и преди да бъде проведен местния вод следващата година. За такива сериозни реформи обаче не трябва ли повече време?
0: Ами ние трябва да започнем. Ние трябва да започнем този анализ. Ако няма време за промени, нека проведем местните избори по закона, който е сега. Но веднага пък след тях да започнем да пипаме закона на базата на този анализ, да пипаме изборния кодекс в пленарна зала и в парламентарните комисии. Не може миналата година ние колко 5-6 седмици висяхме в правна комисия на каква беше, работна група. Почти станахме роднини между себе си и разговора приключи. Промените се направиха чак януари месец тая година. Малко преди парламентарните избори.
1: И то въпросът тук е и такъв формат обсъждания какво раждат и доколко депутатите се
0: моето
1: вслушат.
0: Моето предложение е следващия път, вместо да каните мен и госпожа Пенева, покарете госпожа Пенева и един депутат от някоя партия, който те решат, че разбира от избори. На последващия път поканете мен е един депутат от друга парламентарна партия, който те считат, че разбира от избори. Тогава аз ще дойда с моите числа и ще започнем да дискутираме конкретни казуси в изборния процес.
1: Само, че от един депутат не знам дали може да зависи всичко.
0: Ами, вие ще поканете един, другите телевизии ще поканят, ще стане един разговор. Ние трябва да чуем партиите какво мислят. Ние двамата знаем един друг кой какво мисли.
1: Въпросът е не какво мислят, а дали ще чуят част от експертното говорене депутатите за всички тези проблеми, които от години продължаваме да повтаряме. То всъщност около това е въпросът. Благодаря ви много за участието. Така завършва предаването днес. Следим встъпването на новата Централна избирателна комисия, което ще се случи съвсем скоро и оттам разговора. Дали вървим към генерално изцяло ново изборно законодателство или промяна на съществуващото за пореден път в навечерието на новите избори или веднага след тях. Спокойна вечер ви пожелавам. Вижте прогнозата за времето и Централните новини по България ОНР.

Добър вечер! Минималните температури в петък от страната ще бъдат от 13 до 18 градуса, по Черноморието 17, а в София 14 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево, настъпване на троянският кон на лятото, а именно облаците, в следобедните часове. Краткотрайни валежи се очакват в планините от югозападните райони. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по Черноморието 25-26 градуса, а за района на София 28 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито. След обед се очаква значителна облачност над Рила и Пирин с превалявания. Вятърът по високите части ще духа от северо-исток със скорост до 40 км в час. Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието сутринта ще има облаци и краткотрайни мъгли. През деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 26 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачните системи се задържат над крайните западни и северни територии от Европа. Топли въздушни маси ще обхващат западната и централна част от континента. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват над британските острови, Беларус и в европейската част от Русия. Над Балканите през следващите дни ще се затопля, като в планинските райони се очакват разхладителни краткотрайни валежи. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Постепенно ще се затопля, като дневните температури ще достигат 28-34 градуса. След обед в събота над планините са възможни разхладителни валежи. Неделя започва астрономическото лято. По Черноморието облачността ще бъде значителна с слаби превалявания преди обед, а в планините в следобедните часове. Понеделник и вторник се очакват валежи и гръмотевични бури с условия за градушки в Западна България. Такова време ни очаква. Останете с вечерната програма на България On Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Какво се случва и докъде стигна проекта за Национална детска болница? Общините и властта ще има ли пари за местната власт и проектите й? Ще ви представя международният арт-проект Кръстопът. Цената на избора на художника Диан Костов и психотерапевта Милена Ташкова.
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air. В операция История очаквайте.
2: Тази неделя очаквайте исторически спор. Защо се провалят големите български проекти? И отговор на въпросите: как се пренарежда световната шахматна дъска и каква е истинската история на парк Врана и старата Виенска София? Неделя 16:30 гледайте операция История. Предането за нещата, които ни правят българи.
0: Операция История с Росен Петров. Неделя 16:30 по България On Air. България сутрин, в събота. Очаквайте!
1: Живей здравословно, няколко съвета как да се храним качествено и внимаваме с количеството. Професор Любомир Стойков представя четвъртото издание на книгата «Световни модни икони», една от най-четените издания за мода, стил и визуална култура у нас. На Международния ден на йогата ще говорим за ползите от нея.
0: България сутрин в събота, всеки уикенд, 9:30 по България On Air.
3: Там, където се изграждат мечти, там, където се гради бъдеще. Европространство е трибуна за добрите практики и успешните лидери във всички сфери на социално-икономическия живот в страната. Бъдете с мен, Васил Павлевчев, в Европространство, в ефира на България On Air. Очакваме ви!
0: България сутрин в неделя. Очаквайте!
1: Зависими от дигиталната зависимост. Защо децата не живеят в други измерения и как това им вреди? Какво е да си литературен агент и как той помага на писателите да стигнат до своите върхове? Срещаме ви с приключенеца на колело Мартин Гергов, който тръгва да обикаля България не с какво да е, а с балканче.
0: България сутрин в неделя. Всеки уикенд, 9:30 по България On Air.
2: Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо безкрайно интересно.
4: Видимо тази сграда е някакъв дворец.
5: Държавата изцяло разполага, императорът съответно.
6: Какъв е другият избор на България? Да се бие до последно?
7: Ние наистина сме направили подвиг, за съжаление не сме разбрали.
8: Историята, уважаеми зрители, е да се пише.
2: Дори папата говори за това.
0: Операция История. Неделя, 16:30 по България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Съединените щати и Иран подписаха меморандума за прекратяване на войната в Близкия изток. Вие сте с централните новини. Аз съм Илана Ангелова. Ето още водещи теми. 15-годишен открадна колата на родителите си и се забива в стълб в Горна Оряховица. 5 деца са пострадали. България ще наложи вето на санкциите срещу Русия, обяви премиерът Румен Радев.
2: Няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика.
1: Парламентът окончателно одобри увеличение на тавана на дълга до 3,8 милиарда евро. Кметът на Варна издава утре първата заповед за събаряне на постройки в Баба Алино. След 108 дни на война, президентите на Съединените щати и на Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Двете държави все още трябва да обсъдят ключови въпроси в следващите два месеца. Остава под въпрос дали ще се проведе и официалната церемония по подписването на мира в Швейцария в петък.
3: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа меморандума за прекратяване на бойните действия с Иран във Версайския дворец пред очите на президента на Франция. Последваха аплодисменти. След това Тръмп напусна двореца, като беше посрещнат от журналисти с въпроса: подписахте ли? Отговорът беше лаконичен.
4: Подписах, да.
3: Говорителят на Министерство на външните работи на Техеран Есмил Багаи също потвърди, че президентът на Исламската република Масуд Пезешкиян е подписал споразумението, като в социалните мрежи беше разпространена и снимка. Последва и коментар от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който приветства споразумението.
5: I really want to welcome the deal made by President Trump with Iran.
6: Приветствам сделката за Иран. Президентът Тръмп сключи добро споразумение. Това, което беше постигнато, е както намаляване на ядрените способности на Иран, а те бяха заплаха не само за Близкия изток, но и за Европа. Другото важно нещо, което беше постигнато, е възобновяването на свободното придвижване.
3: Съгласно меморандума, Турмузкия проток трябва да бъде отворен незабавно. Техеран е задължен да разреди обогатения си уран в замяна на замразяване на американските санкции срещу продажбата на ирански петрол. А след като бъде подписано окончателното споразумение след 60-дневния срок за преговори, американските санкции ще трябва да бъдат окончателно отменени. Очаква се делегати на Вашингтон и Техеран да се срещнат утре в Швейцария, планинския курорт Бергенщок.
1: Новина от последните минути. България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и няма да допусне мерки, които биха застрашили икономиката и енергийната сигурност на страната. Това заяви премиерът Румен Радев при пристигането си в Брюксел преди началото на редовното заседание на Европейския съвет. По думите му, въпросът с санкциите ще бъде обсъждан през юли на съвет на външните министри. Министър-председателят коментира и ролята на Руската православна църква в освобождението на страната ни, като мотив за взетото решение.
7: Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката, виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Мен ме интересува Руската православна църква, защото Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната? Да, ще наложим вето.
1: А Съединените щати ще намалят участието си в кризисните сили на НАТО. Това стана ясно преди военните министри от НАТО да се срещнат в Брюксел. На срещата присъства и министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хексет. Той разкритикува Алианса, като заяви, че Пентагона ще преосмисли в идните 6 месеца политиката си за разполагане на американските сили в Европа. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че държавите от НАТО без Съединените щати са похарчени похарчили за отбрана 139 милиарда долара допълнително. По негови думи, САЩ отчитат това, но искат да продължат натиска над съюзниците за постигане до 2035-та на военни разходи, които са равни на 5% от брутният вътрешен продукт.
5: The NATO force model is about planning.
4: Модела, по който работят съюзниците в НАТО, е планиране, което е решаващо, ако искаме да бъдем подготвени. Алианса преминава през най-голямата си трансформация до сега. Всичко, което правим, е в името на силна Европа в силно НАТО. Ще направим така, че ако Русия опита да нападне съюзник от НАТО, това да бъде най-голямата й грешка.
3: Обявявам период от 6 месеца, в които ще преразгледаме политиката си към Европа по отношение на позиционирането на американските войски на Стария континент. Целта ще бъде да се гарантира, че НАТО се движи бързо и необратимо към това Европа да изиграе водеща роля, да поеме основната отговорност за отбраната на континента. Твърде дълго време НАТО беше само на хартия и в еднопосочна улица. Приключваме с това. Америка не може да плаща повече за отбрана на НАТО от съюзниците.
1: У нас две деца на 12 и на 15 години са настанени за лечение в детската реанимация на Пирогов след тежка катастрофа в Горна Оряховица тази нощ. Те са интубирани и поставени под 24-часово наблюдение. Происшествието стана след като 15-годишен младеж откраднал ключовете от автомобила на баща си и се забива в дърво.
8: Тежкият инцидент станал тази нощ около 1.30 часа в квартал Гарата в Горна Оряховица. 15-годишен подкарал автомобила на баща си и го ударил в електрически стълб. Охранителната камера запечатва инцидента. В колата се возели още 4-ма, двама от които 12-годишни.
9: Това си е редовна практика. Деца да си обикалят тук по уличките нощно време.
10: Често се случва.
9: Ами да. Често се случва.
10: А полиция има ли присъствие?
9: Еми, тя полиция не може да обикаля всички улички. Той за вътрешните улички става въпрос. Да си тренират децата и това е. 5 деца са катастрофирали. 15 годишен е карал, доколкото знам, другите малките са опитали да избягат. Ама са припаднали по пътя и са ги болница.
8: 5 деца били транспортирани до болницата в Велико Търново. Двама от тях са настанени в отделението по неврохирургия на Великотърновската болница. Родителите на пострадалите отказаха да говорят пред наш екип.
10: Кажете само какво се е случило.
11: Не искам да давам коментар. Как е насиме?
8: Двама от тежко пострадалите младежи бяха откарани по обяд с два медицински хеликоптера към Пирогов.
12: На непълнолетния шофьор са взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества. Образувано е досъдебно производство, провеждат се разпити на родители, назначени са експертизи. За новините ОНР, Анна Минева.
1: И сега един инцидент в столицата, който звучи като сюжет от филм. Мъж опита да открадне и да избяга с кола, в която е било малко дете. В крайна сметка лицето е задържано, като са му повдигнати 4 обвинения. Какво се е случило? Благовест Илиев разказва.
4: Вчера следобед 22-годишен мъж прави опит за кражба в обект, в който се съхраняват детски атракциони.
13: Гонката започва от склада, който се намира тук зад мен в Борисовата градина. На вратата вече е поставена нова верига, която да пази от набези на крадци.
14: Собственикът е вътре, вижда го, той е с шапка и маска на лицето си. Подгонва го, той тръгва да бяга. Преследването продължава през цялата Борисова градина. Минават под Цареградско шосе в района на печатницата. Продължават по малките улички.
13: Развръзката на случая става тук, на улица Мизия, в столичния квартал Яворов.
14: Там лицето вижда спрял автомобил на пътното платно и се качва на пасажирската седалка. Автомобил е управляван от жена. Дава и указания да тръгне, но жената, виждайки мъж с маска и шапка, просто в този момент се цепенява, той не тръгва. През това време собственика на помещението идва и прави опит да го снима. Младежа излиза и изважда штанга, тип кози крак от раницата си и се насочва към следващата кола, която е била след тази на жената. Качва се отново на пасажирското място и казва на мъжа, който случва нашият служител, карай! През това време на задната седалка е 5-годишното му дете.
4: Полицаят предприема действия по задържането на лицето, но през това време то отива на шофьорското място и подкарва колата, като за малко не го блъска. След легитимиране на служителя на реда и използване на спрей, 22-годишният мъж е задържан. Тоест множество криминални прояви за кражби и грабежи, в него са открити и иззети наркотични вещества. Ще му бъдат повдигнати обвинения за 4 извършени престъпления.
15: Принуда, осъществена по отношение на едно от пострадалите лица, противозаконно отнемане на моторно превозно средство, осъществено с оглед заплаха по отношение на едно от пострадалите лица, закана за убийство по отношение на друго пострадало лице, както и управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества.
4: Най-тежкото наказание, което грози мъжа, е лишаване от свобода до 12 години, като се предвижда и отнемане на половината имущество на обвиняемия в случай, че се постанови осъдителна присъда.
1: Отначало започна делото за катастрофата, в която загина 14-годишният Филип Арсов. Обвиняем по делото е Петър Тодоров, а днес съдебният състав реши, че той ще остане в ареста. Близки на момчето отново поискаха справедливост на протест.
16: След 2 години и над 20 заседания, днес делото за фаталния инцидент, при който загина 14-годишния Филип, започна от начало. Близки и приятели на семейството се събраха пред сградата на съдебната палата в столицата с искане за яснота и прозрачност при продължаването на процеса.
17: Повече от година ние възпитвахме само свидетели и в крайна сметка ние многократно, разбира се, искахме отвод на съдебния състав, защото за нас същия беше пристрастен, не целеше разкриването на обективната истина. Днес сме на изходна позиция, всичко започва от начало.
16: Обвиняем по делото е Петър Тодоров. Съдебните експертизи сочат, че в нощта на инцидента той е управлявал автомобила си с превишена скорост, както и с над 2 промила алкохол. Процесуалният ред обаче изисква фактите по случая да бъдат разгледани отново. А близките на Филип изразиха надежда случаят да бъде завършен скоро и със справедлива присъда.
18: От разглеждането на делото започва по общия ред. Ще бъдат разпитани свидетели, ще бъдат изслушани вещите лица по изготвените експертизи.
19: Фактите са такива, каквито са относно експертизите, не мога да отговоря в момента. За мен е категорично, личното ми мнение, че едната експертиза е категорично, не мога да кажа под всякаква критика, просто това не е експертиза. Надявам се, че следващите заседания ще протичат в този стегнат и оперативен вид и много скоро ще можем да приключим съдебното дело.
16: Делото ще продължи през есента.
1: Новините продължават. Ето какво още ще видите. Една четвърт от изследваното сурово мляко на българската граница е с отклонения в качеството. Данните изнесе земеделският министър. 3 души получиха шанс за живот след донорска ситуация, извършена от ВМА и Александровска болница. Депутатите приеха на второ четене вдигане на тавана на външния дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Дебатът не се размина и без остри реплики между управляващи и опозиция. Антония Яворова с още информация. Добър вечер, Тони.
20: Добър вечер. С 136 гласа за на Прогресивна България и ДПС беше дадена зелена светлина на новия държавен дълг. Желанието на управляващите е парите да се използват както за текущи разходи, така и за разходи, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. На този фон обаче част от опозицията продължи да търси отговор на въпроса къде са разчетите, предвид факта, че досега няма обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро. Друга част от опозицията пък беше категорична, че няма да подкрепи предложението, но още за дебата в залата вижте.
21: От Продължаваме промяната и Демократична България поискаха допълнителни разяснения от управляващите и отправиха критики заради липсата на точни числа.
22: Без да имаме разчет, без да имаме една екселска таблица предоставена, на буквално дума вервайте ми, ние да дадем 3 милиарда и 800 милиона без никакви ограничения как те ще бъдат разходвани, е абсолютно неблагоразумно.
23: Това е празен чек, това е много лош начин на управление на държавата. Не можем да даваме
0: 3,8 милиарда евро дълг, за които никой от вас конкретно не може да каже точно за какво ще отидат.
2: Може да оптимизирате разходите, не го правите. Все още сте в медийния си месец, който обяснявате, че всички други са виновни.
21: Отговорът на управляващите не закъсня.
6: Чека е пълен и препълнен и не е един, а са много подписани от предходните управления, които нас сега са ни сервирани и трябва да ги плащаме.
21: От ГЕРБ обявиха, че няма да подкрепят и изказаха съмнение, че заложените 3,8 милиарда евро ще стигнат.
23: Смятам, че ако не успеете да предложите фискална рамка с 3% дефицит, числото 3,8 милиарда само след две седмици ще трябва да бъде заменено с друго.
21: Думата взе и заместник министърът на финансите.
24: Към края на месец май бюджетният дефицит възлиза на 2,5 милиарда евро. През следващите месеци се очаква той да се увеличи, тъй като бюджетните приходи не са достатъчни за покриване на разходите. Министерство на финансите работи по бюджет 2026 и разработва и приходни и разходни мерки, които ще бъдат приети на Министерски съвет.
21: На този фон подкрепа дойде само от ДПС.
25: Подкрепата според нас за този законопроект е подкрепа за предвидимо управление на публичните финанси и за сигурност на ключови обществени системи.
21: За новините ОНЕР, Антония Яворова.
1: Парламентът ще определя кои народни представители ще се охраняват от Националната служба за охрана. Това реши на първо четене гласуването на Комисията за контрол на службите в парламента. То ще се взима при закрито заседание. В комисията бяха представени 4 законопроекта на Прогресивна България, Възраждане, ПП и ДБ. Най-голямата подкрепа по време на първото гласуване е събра законопроекта на Продължаваме промяната, според който охраната на депутатите е нужна само в определени случаи на доказана заплаха. В пленарната зала обаче ще се гласуват всички законопроекти.
26: Ако е чак толкова голяма заплахата, която трябва да е в изключително извънреден случай, това трябва да стане с решение на цялото Народно събрание.
27: Решението на Народно събрание също е политическо. В момента има мнозинство, което ще се наложи политическия диктат. Края на месеца ще я разберем, това е една светна бюджет. Тоест, трябва да има някакво оправдание за бюджета и средствата за съществуването на службата, така че е необходимо тя да изпълнява повече задачи.
28: Държавата им е възложила да изпълняват определени управленски функции. И ако техната застрашеност оказва влияние върху техните функции, това означава, че те могат да вземат решение под влиянието на тази опасност.
29: Националната сигурност за охрана подлежи на контрол от съответната постоянна комисия към Народното събрание. Тоест, това не е било лишено до момента.
1: А Възраждане поканиха в парламента доставчиха на храна, който имаше свада с съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От партията поискаха оставката на Мирчев, а доставчикът само извинение. Вчера Димитър Давидов е бил пуснат от Софийският градски съд с мярка подписка, след като беше арестуван по обвинение за хулиганство и нанасене на лека телесна повреда. Мъжът обясни, че е с Възраждане, защото са му оказали юридическа подкрепа.
30: Пореден сблъсък на един власт имащ с един обикновен човек. И власт имащия демонстрира власт, превъзходство, арогантност. Господин Давидов получи удовлетворение на неговата жалба. Определената гаранция от 500 евро беше премахната. Извинението е най-малкото, което може да направи този човек. Аз вече мога да кажа като политик, че той трябва да си подаде оставката като председател на парламентарна група.
31: Първо искам да изразя моите благодарности към българската правосъдна система. И така, и в този ред на мисля и да поискам извинение от господин Мирчев. Мога да кажа, че нямаше съприкосновение, умишлен на удар, нито от мен, нито от негова страна.
1: Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Това обяви кметът на Варна Благомир Коцев пред журналисти на националната среща на местната и централната изпълнителна власт. Коцев уточни, че заповедите ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорност да събори сградите си. Ако не го направи, активите му ще бъдат запорирани и общината ще търси решение, за да го направи. според кмета на Варна, все още не са правени сметки колко би струвало разрушаването на сградите, ако това не бъде направено от инвеститора КУП.
3: Няма незаконно строителство, което може да се забори от днеска за утре или да бъде спряно от днес за утре. Това е една процедура, която върви. Вървяла е през 25-та година. Знаете, че аз вече няколко пъти казах, че личният ми ангажимент в средата на 25-та година към конкретния проект беше много така интензивна, вследствие на което знаете какво се случи през юли 25-та година. И веднага след това, в момента, вече се издават множество заповеди. Този петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне вече. Не само за спиране, за събаряне на незаконното строителство в Баба Алина.
4: В момента са проверени половината от осъвременната за търпимост. Това казах, че за 41 или 42 сгради от тях категорично не са били построени преди 2001 година. Такива подобни удостоверения за търпимост. Поради това, защото в 2019 година фотоснимките ги няма.
1: Една четвърт от изследваното сурово мляко на българската граница е с отклонение в качеството. Това заявиха от Агенцията по храните. Министърът на земеделието Плавен Абровски инспектира работата на лабораторията на капитан Андреево. 33 000 тона вносно мляко са влезли в България от началото на годината до сега. Лабораторните анализи показват, че 24% от него не е качествено. По повод твърденията на предишното ръководство на Агенцията по храните за манипулации в лабораторните резултати, Абровски заяви, че това е абсолютно невъзможно, тъй като се работи с единна европейска система. От агенцията обясниха, че човешкият фактор при вземане на пробите е напълно елиминиран.
5: От първия ден на проверката до вчера, ако не се лъжа, са влезли само 40 камиона. Точно поради тази причина, за да видим някой лъже ли, въведохме от вчера 100% докладване на млекопреработвателите на ежедневна база, какво влиза при тях и откъде влиза при тях. На един следващ етап ще направим и 100% контрол и на българското мляко.
7: Лабораторните анализи показват наличие в много от пробите на соматични клетки, което показва индикатор за липса на чистота по отношение на продукта от фермата и по време на транспортирането, съответно концентрацията на микроорганизми и на такива клетки нараства.
1: Над 100 жалби бяха получени в екоинспекцията във Велико Търново в първия от възобновяването на производството в завод Кроношпан във Велико Търново. На 15 юни Върховният административен съд отмени принудителното спиране на производствената линия, а великотърновци се оплакаха от задушлива миризма на дървесина и на лепило. От Екоминистерството заявиха, че ще наложат санкции и ще разположат автоматична мобилна станция. От завода пък уверяват, че новата филтърна система за 20 милиона евро ще бъде монтирана до ноември.
8: Не може да се диша. Дразнене на дихателните пътища и предизвикване на кашлица, която трудно се оправи. Обриви, и това е с много хора. Много хора се оплакват от дихателни проблеми, както от екземи.
9: Бяха дадени предписания на дружеството, които ще бъде проследено тяхното изпълнение. Ако със силен контрол ще има върху инсталацията, на този етап сме изпратили запитване и молба към Изпълнителна агенция по околна среда за разполагане на една мобилна станция за качество на въздуха в РИОС Велико Търново.
1: Напаст от пеперуди в Стара Загора и в Сливен. Те влизат в домовете и са особено активни покрай цъфтежа на липите. Опасни ли са пеперудите? Има ли решение на проблема? Вижте в следващия репортаж.
10: Свръхпопулация на пеперуди от вида гамозначна нощенка се наблюдават във все повече градове в България.
11: Тази нощна пеперуда е силно мигриращ вид и идва от северните части на Африка, южните части на Европа и мигрира към континенталната част на Европа. Тя си разпространена из цяла Европа. Имаме си и местни видови. Тя се смесва с популацията от нашата местна популация. Просто съвпадна сега момента с цъфтежа на липити.
10: А основно въпросите на хората са дали пеперудата е опасна.
11: Не, не е опасна за хората, ни хапи, ни жили, нито гасеницата е опасна, ни отделя токсини с нисък алергичен риск. Да, досадна е, особено за хората, които имат фобия към насекоми, е досадна, но напълно безопасна. Гасеницата е по-опасна за земеделските култури. Там вече земеделците ще се наблюдават развитието на вида и когато е нужно, в чувствителната фаза, те ще вземат мерки.
10: Според експертите, нашествието на пеперудите ще продължи още около месец.
1: Изкуственият интелект все по-осезаемо навлиза в бизнеса и се превръща в ключов фактор за конкурентоспособността на компаниите. Това стана ясно по време на форума Tech of Tomorrow 2026 в София, организиран от InvestorBG. Експерти от различни сектори посочиха, че AI намира все по-широко приложение от облачните услуги и управлението на данни през преводаческата дейност до маркетинга и бизнес-анализите. Повече по темата в следващия репортаж.
0: Експертите отчитат, че изкуственият интелект все повече се използва в облачното пространство. Новият инструмент още повече подобрява съхранението на данни и файлове в интернет.
2: Кара клауд света да расте с невероятни темпове, точно по AI. Около 15-20% на година. Стигаме в момента половин трилион долара в клауд услуги измежду основните клауд провайдери. Така че всички говорят за AI, всеки иска да го включи, не всеки знае как да го включи. Истината е, че трябва да започнем от бизнес проблема, който решава AI. Не трябва да е само маркетинг.
0: Изкуственият интелект успява да помогне и в не толкова традиционните услуги, в които сме свикнали да го използваме, като например езиковите преводи.
12: Много спестява една част от механичната дейност, чисто даже за набирането на текста по клавиатура, ако говорим за писмен превод. От друга страна, самата работа, свързана с търсенето на термини, намирането на съответстващи двойки, търсенето на синонимни гнезда, нещо, което по принцип преводачите трябва да правят, тъй като тя е сложна дейност, не е просто само езика, не е просто в главата, трябва някои от нещата да ги проверим, да ги сверим с бази. Изкуственият интелект много помага на това, много ускорява това процес.
0: Приложение има и в маркетинг сферата, като там дори насърчават използването му за по-добро развитие.
13: В момента маркетинга може и трябва да го използва за генериране на идеи, за съставяне на различни анализи, обработка на големи обеми, таблици, данни. Не изкуственият интелект ще уволнява хората, а хората, които използват изкуственият интелект, с времето ще заменят тези, които не го използват.
0: Използването на изкуствения интелект се превръща в важен фактор и за конкурентоспособността на компаниите, коментираха още участниците в панелите.
1: Шанс за живот получиха трима души след трансплантация във Военно-медицинската академия и Александровска болница. Донорът е 46-годишен мъж от Смолян. Пациентите – 58-годишна жена, на която е извършена чернодробна трансплантация, и двама мъже на 43 и 56 години с бъбречни трансплантации. И тримата са в стабилно състояние. От двете лечебни заведения изказват съболезнования на близките на починалия мъж и благодарят за трудното решение да дадат шанс за живот на други хора. А на финала домашна патица, облечена с фланелка на националният отбор на Мексико, се превърна в сензация в социалните мрежи. На разпространените кадри Мерлин се разхожда по улиците на Мексико Сити по време на световното по футбол, след което показва с човката си мексиканското знаме и сякаш предсказва победата на Мексико над Южна Корея. Собственичката на симпатичната птица гадател споделя, че хората са приели Мерлин като своеобразен талисман на мексиканският отбор. Още новини за световното по футбол от Александър Ангелов. Късната емисия е в 21:30 часа.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. На световното първенство по футбол приключиха срещите от първия кръг. В един от най-очакваните сблъсъци Англия победи Хърватска с 4-2.
1: Двата европейски гранда, които имат много история в сблъсъците помежду си и сега предложиха емоции и зрелища за зрителите. Пълнен стадион в Далас не чака много за първия гол. Още в 10-та минута бе отсърена дуспа за Англия заради аматьорски фал на звездата Модрич в наказателното поле. При първото изпълнение Хари Кейн загуби битката с Ливакович, но се оказа, че крака на вратара е на сантиметри от гол линията и педантичният френски съдия Клеман Тюрпен преби дуспата. Този път голвата машина на Байерн Мюнхен бе безкомпромисен с изпълнението си, откри сметката си на Мондиала. Постепенно ватраните се посъвзеха от шока и логично стигнаха до изравняването. Атака отдясно завърши с хубав удар на Батурина, не оставил шансове на Пикфорд. Лудите заключителни минути продължиха и Хари Кейн отново изведе трите лъва напред, след като засече с глава центриране от корнер. И това обаче не бе всичко за първата част и Хърватия за втори път възстанови статуквото чрез Муса в добавеното време. След почивката превъзходството на британците бе отчетливо. Едва 120 секунди след началото Белингам за трети път даде аванс на Англия. Последваха една дозина спасявания на Ливакович, които оставиха Хърватия в матча, но в края и той капитулира, а резервата Рашфорд оформи крайното 4-2. Другата среща от групата между Гана и Панама бе доста по-бледа и бе решена от един гол и то чак в добавеното време донесъл победата на африканския тим. Отбеляза го Кейлъб Ирен Кей, превърнал се в големия герой и донесъл трите точки на черните звезди. В следващите двубои ще се срещнат победителите Англия и Гана и загубилите Хърватия и Панама.
0: Португалия с фал старт на Мондиала. Спряганите дори за световни шампиони и мореплаватели завършиха един на един с Демократична република Конго.
1: Португалия определено разочарова. Голямата звезда на тима Кристиано Роналдо бе бледа сянка на терена. Дали повлия хетрика на Меси, но Кристиано и съотборниците му не приличаха на себе си. След чудесното начало за Португалия, Жоао Невеш откри още в 6-та минута, засичайки с глава центриране на Педро Нето, постепенно африканският тим се съвзе от шока и в добавеното време на първата част нападателят на Нюкасъл Йоан Уиса възстанови равенството, което се запази до края на срещата. Кристиано Роналдо, въпреки невзрачното си представяне, влезе в историята като втория футболист заедно с Меси и играли на 6 световни първенства, а ако успее да се разпише, португалецът може да се превърне в единствения вкарал на 6 мондиала. Кристиано стана и най-възрастният полеви играч в историята на световни футболни финали със своите 41 години и 132 дни. Демократична република Конго също пренаписа историята на страната си. Тимът спечели първата си точка на световни първенства, а Йоан Уиса ще остане в аналите като първия футболист с гол за родината си на Мондиал. До момента Демократична република Конго имаше едно участие през 1974 година под името Заир, но там не успя да се разпише и инкасира цели 14 попадения.
2: В другата среща от групата Колумбия победи с 3-1 Узбекистан. Отборът от Южна Америка започна значително по-активно, но трябваше да чака до 40-та минута, за да се разпише във вратата на дебютанта на световни първенства. 5 минути преди почивката Луис Диас асистира за попадение на Даниел Муньос. В 60-та минута Узбекистан изравни. Звездата на тима Елдор Шамуродов стреля от воле и затрудни вратаря Камило Варгас. Топката отскочи към гол линията и намиращия се в близост Абузбек Файзулаев се разписа за първия гол за своята родина на световни финали. 5 минути по-късно колумбийците си върнаха преднината чрез Диас. В 9-та минута на продължението Хамилтън Кампас оформи крайното 3-1. Във втория кръг от груповата фаза на турнира Колумбия ще играе срещу Демократична република Конго, докато Узбекистан ще срещне Португалия.
0: Тенис Григор Димитров приключи участието си на турнира в Дъблин на четвъртфиналите след загуба в 2 сета от французина Жаке.
2: Френският тенисист наделя над първата ракета на България след 6-3 и драматичен тайбрейк във втория сет, за да сложи край на серията от 2 победи на Димитрова в ирландската столица. Българинът, който започна над преварата с 2 убедителни победи, не успя да намери най-добрия си ритъм срещу французина и загуби първия сет с 3-6. Решаващ се оказа още първият гейм в срещата, когато Жаке реализира ранен пробив и успя да запази предимството си до края на частта. Вторият сет предложи далеч повече интересно. интрига. Димитров стигна до пробив за аванс от 3-2, но французинът незабавно върна брейка и възстанови равенството. В края на сета българинът показа характер, като спаси матчбол при 4-5 и успя да изравни за 5-5. Развръзката дойде след тай брейк, изпълнен с драматични разигравания и обрати. В него Жаке запази по-здрави нерви и се наложи с 11-9, за да си осигури място на полуфиналите. Така французинът взе реванш за поражението си от Димитров на откритото първенство на САЩ през 2024 година, когато българинът спечели единственият им предишен двубой в 3 сета. Въпреки отпадането, турнирът в Дъблин беше важна част от подготовката на Григор Димитров за сезона на трева и предстоящото участие на Уимбълдън, където българинът ще бъде сред участниците в основната схема.
0: Завършваме с висок адреналин. Вече ясна датата на 32-та бойна гала Сенши. Бойците ще си дадат среща на 11 юли в курорта Свети Свети Константин и Елена във Варна. Сенши отново се завръща в морската столица с плажно издание, атрактивен формат на открито. На самия морски бряг феновете ще станат свидетели на безкомпромисни кикбокс битки, в които ще вземат участие 16 бойци от 12 държави. Голяма тезина на зародната публика ще е участието на две от най-големите български кикбокс звезди. Професионалната верига ще представи грандиозен Сенши Гранд при турнир в категория до 85 кг, в който 8 елитни бойци от цял свят ще влязат в директна елиминация за шампионската титла в средна категория. Освен епичния Гранд при турнир, зрителите ще станат свидетели и на две супер битки в категория до 75 и над 95 кг.
3: Още спортни новини може да намерите на сайта Goal.bg. Приятна вечер с нашата програма.
4: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури в петък от страната ще бъдат от 13 до 18 градуса, по Черноморието 17, а в София 14 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево, настъпване на троянският кон на лятото, а именно облаците, следобедните часове. Краткотрайни валежи се очакват в планините от югозападните райони. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по Черноморието 25-26 градуса, а за района на София 28 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито. След обед се очаква значителна облачност над Рила и Пирин с превалявания. Вятърът по високите части ще духа от северо-исток със скорост до 40 км в час. Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието сутринта ще има облаци и краткотрайни мъгли. През деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 26 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачните системи се задържат над крайните западни и северни територии от Европа. Топли въздушни маси ще обхващат западната и централна част от континента. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват над британските острови, Беларус и в европейската част от Русия. Над Балканите през следващите дни ще се затопля, като в планинските райони се очакват разхладителни краткотрайни валежи. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Постепенно ще се затопля, като дневните температури ще достигат 28-34 градуса. След обед в събота над планините са възможни разхладителни валежи. Неделя започва астрономическото лято. По Черноморието облачността ще бъде значителна със слаби превалявания преди обед, а в планините в следобедните часове. Понеделник и вторник се очакват валежи и гръмотевични бури с условия за градушки в Западна България. Такова време ни очаква. Останете с вечерната програма на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: Динамична политическа седмица. Станахме свидетели на оставка в МВР. Не първата, вероятно няма да и последната. Но когато най-висшият професионален пост в системата се освобождава с намек за натиск, темата не е персонална. Темата е как работи държавата. В следващите дни новата власт реши България да спре военната помощ за Украйна. Решение, което неизбежно има цена. Въпросът е кой ще я плати. А междувременно управляващите дадоха нови правомощия на регулаторите в битката с цените. Повече контрол, повече намеса, повече обещания. Три различни теми, един и същи въпрос. Как се вземат решенията и кой носи отговорност за тях?
1: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешни работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Нов курс на София към Киев за оръжията за Украйна, новата власт и битката с предизвикателствата, цени, дългове, свръх дефицит, данъци, говори Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Службите за сигурност и казусът Баба Алино, рокадите в МВР имали отлив от високите постове. В студиото Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи.
0: Повече контрол върху пазара, повече заеми и край на военната помощ за Украйна. Каква е логиката зад тези решения и кой ще плати политическата и финансовата им цена? В студиото депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Да започнем с повечето правомощия за регулаторите и очакванията. По-ниски цени. Такава е заявката от кога, господин Кутев?
3: И сега по-низките цени са въпрос на пазара. Тоест това, което ние се опитваме да правим и ще успеем с ясното съзнание, че тези мерки, които взимаме, са само началото и са част от цяла серия мерки, е, че се опитваме да задържим цените на този етап. Това вече 2-3 седмици обсъждаме тези законопроекти, двата, които целят да направят едно просто нещо, да изсветлят веригата на доставки и по този начин да видим къде са големите наценки. Тоест не искаме да влияваме, за да може да свалиш цените, има няколко пъти. Един от тях е примерно намаляване на данъците. Друг път е тавани на цените или тавани на наценките. Всички тези неща са опитвани в Европейския съюз, както и тези неща, които ние правим с проследимостта на цените, които също са правени и в други държави на Европейския съюз. Метода, който за сега ние избираме, е най-пазарния. Тоест не искаме да слагаме тавани на цените или на наценките, опитваме се да го направим, контролирайки пазарният механизъм. Тоест, изсветляваме с тази система, която въвеждаме в момента, изсветляваме по пътя на стоката от производителя до крайния потребител цената, виждаме къде има големи надценки и в случаите, в които системата намери големите надценки, съответно изпращаме по този начин сигнали до всички контролни органи, до Комисия за защита на потребителите, до конкуренцията, до НАП, до Българската, до Агенцията по храните и така нататък, Министерството на земеделието, всички те от тук нататък са задължени да употребят своите контролни функции, за да в резултат на това да имаме контрол дали съответната цена не е свръх, не е спекулативно завишена.
0: И там, където има спекулация, там ще очакваме намаление на цените. Към този момент само замразяване на цените, защото това е много важно уточнение.
3: Сега, дали ще се намалят цените, вижте, много е голяма разликата и всички сме
0: говорили. Защото го чуваме и от министъра на икономиката. Чуваме го и от министъра на земеделието и от ваши колеги депутати, че може да има намаление на цените. Знаете, хората това очакват.
3: Надяваме се да има намаление на цените. Какъв ще е ефект от цялата тази работа, защото разбира се, всяка една административна мярка, каквато е тази, търпи някакво заобикаляне от пазара и той веднага ще тръгне да търси тия начин на заобикаляне, така че ние ще видим какъв ще е ефекта. Това е развитие. Затова казвам, че това е началото, ние ще реагираме от тук нататък. За мен проблемите, важното нещо в тия неща е първо, дали това ще сработи от гледна точка на това, ще успеят ли институциите наистина да осъществят реален контрол. Защо примерно не избираме тавана на ценките, избираме този път? Защото, примерно, нормалните разходи за една голяма верига, за да може да продаде съответната стока, може да са 10%, 15% примерно от стоката и това да има достатъчно. И от там нататък да видим каква е наценката. Примерно при малките магазини е нормално това да струва повече. Тоест, разходите просто за съответната дейност са по-големи. Затова всъщност механизма какъв е? Където видим, че има по-високи спекулативни цени, просто идват регулаторите за да проверят и ти трябва да си докажеш цената. Тоест, ако всъщност твоите разходи са по-големи, това е уважение. Тоест, не искаме да пресираме всички. Тоест, едната от целите да не се окаже накрая, че институти са бухалки. Тоест, ние не искаме да превърнем контролните органи в бухалки, които да нанасят поражение на бизнеса.
0: Нещо, което твърди опозицията, че ги правите бухалки.
3: Да, твърдят го, разбира се. Ще направим всичко възможно те да не са. Тоест, въпросът е как една институция си върши работата без да бъде бухалка институционална на властта, ами с контрол. Тоест, тук въпросът е, че трябва да се прави контрол. Правим система за контрол на бизнеса, но в същото време тази система също трябва да се контролира. Тоест, аз съм убеден, че в най-скоро време ще има сигнали, ако вече не са дошли, за това, че определени хора не са съгласни ни с дейността на институциите, на регулаторите. Окей, проверяваме, ако трябва, правим съответните ремонти и поправки по отношение на дейността на институциите.
0: Така, някъде грешка, вие ще я поправите в хода на тези мерки.
3: Точно така и много ще бъдем много внимателни с това как работят регулаторите. Тоест ще наблюдаваме специално регулаторите, за да не си позволяват те съответно да се превръщат. Защото, примерно, сега логично е, когато ние сме дали завишени права на регулатор и той иска да покаже резултат, да не се окаже изведнъж, че комисията приема защита на конкуренцията, за да с целта да покаже дейност и издава 1500 акта и тайна, нали, защото иска да натисне всички. Не, не. Ние не искаме всичко да бъде под контрол в степен, в която това да пречи на бизнеса. Ние искаме контрол да бъде ефективен. Тоест това, което ще искаме и от потребителите, и от конкуренцията, е ефективен контрол. А това става с контрол и върху самите институции. Тоест, не се отказваме от идеята, че и министерствата, и парламента ще продължим да правим контрол върху самите институции, за да не може да се превърнат в бухалки.
0: Регулаторите няма да бъдат безконтролни. Как гледате на тази информация? Тя все още не е официално потвърдена, само се чува за това и министъра на земеделието го каза, че има натиск върху производители. Това вече няколко дни се говори.
3: Значи, съобщението за натиска върху производителите дойде веднага след като бяха приети мерките, т.е. прекалено бързо, за да според мен да има реални възможности за натиск. Със сигурност обаче има опасения от страна на производителите, които вероятно, както казахме до сега...
0: Твърдя, че има телефонно обаждане, в което е казано, намали си цената, седи колко си процента, защото така иска властта.
3: Това не е... Да, в смисъл, вероятно това е вярно. Това, което направихме, че веднага възложихме на министъра на земеделието да направи съответната проверка, дали това е вярно или не и как се развиват нещата. Така че проверките от наша страна в случай на, как да кажа, на злоупотреба от страна на институциите ще бъдат бързи и веднага. Няма да е лесна цялата тази работа, защото ние променяме в някаква степен начин на работа на институциите. Администрацията се е свикнала по някой път да работи формално, т.е. тук се изискват особени усилия. Ясно сме, че тези усилия вероятно ще водят някъде до грешки и се опитваме от сега да предвидим тези грешки и да ги избегнем доколкото е възможно.
0: Защото Бровски каза, става въпрос може би за политическо говорене. В следващите дни очакваме все пак коректна информация по темата, за да е ясно как действат търговските вериги.
3: Аз нямам съмнение, че от една страна има политическо говорене, което е насочено срещу управляващи, защото има опозиция и това е работата. Нямам съмнение, че има и друго. Има чистия страх на производителите, които вероятно приемат неща за агресия от страна на властта. Защото това в тяхните очи застрашава бизнеса и в една или друга степен. Така че наясно сме с всичките фактори, които влияят на този процес и ще се опитаме да го направим по най-добрия начин. Със сигурност в нито един момент, когато сме програмирали всичко това, което пишехме законопроектите и мерките, внимавали сме да не накърним по някакъв начин интереса на производителите. Наясно сме, че разликата между цената, на която продават производителите и крайната цена на пазара е много голяма. Тоест цялата тази система има за цел да обере разликите между тях и в никакъв случай не искаме да прехвърлим и цялата система не е правена, за да прехвърли някаква част от ценовия натиск върху производителите, защото всички сме наясно, че те работят на много ниска цена. Има и още един друг проблем.
0: И са притискани да работят на ниска цена. Точно и започнаха производството по тази тема. Това също трябва да го кажа.
3: Напълно безспорно и че е ясно, че веригите притискат много, всички го знаят. Всеки, който е бил в бизнеса и е работил някакво време там, знае какви са взаимоотношенията с веригите. Те са големи, не са монополисти, но са много мощни. те притискат. Тоест не това е целта и ние през цялото време се стремим да не спада. Тоест, пак казвам, при проследяването на цените ние виждаме къде са по-големите наценки. И е ясно, че те не са при производителите, защото общо взето производител монополист в България няма на практика или почти няма, надявам се да не се появи. Така че неясно сме, големите дефицити в системата идват в търговията и ние се стремим да избегнем точно това. Ясно ни е, че тази система ще работи с някакви дефекти, ще се появяват опити да бъде заобикаляна, ще се появяват опити да бъде прехвърлена тежестта другаде. Нашата работа е да ги контролираме тия неща и имаме идеи как. Сигурно ще има грешки, на линия сме за всяка грешка да се опитваме да оправяме.
0: Започнахме с тази тема, защото тя е най-важна за обществото и минаваме през дефицита и процедурата по свръхдефицит. Вече е повече от ясно, че няма как да я заобиколим, така ли, господин Кутев?
3: Ами, най-вероятно няма, защото дефицита, за който говори Европейската комисия, е доста по-малък, приблизително два пъти от дефицита, за който говори финансовия министър.
0: 4-1, за толкова говори Европейската комисия. Финансовия министър говори за 7-4.
3: Точно така, т.е. много голяма разлика. Аз съм склонен да вярвам на финансовия министър, разбира се, в момента, в който прави бюджета, че наистина има голям дефицит. Сега, самата процедура на Европейската комисия не е чак толкова страшна от тази гледна точка, че първо България и Добри изобщо не е единствената държава. Те са над 10 държавите, които се намират подобна процедура по свръх дефицит. Така че това е нещо, което се случва в Европа. Всички знаем, че публичните финанси в европейски, не само в Европейски съюз, по принцип те се удържат трудно в рамките на дефицитите и на мастрикските критерии, които имаме за цел. Но разбира се, нашата цел е да извадим държавата извън този дефицит. Ако не успеем тая година, трябва да го направим със следващия бюджет. Но целта ни е да вкараме в ред публичните финанси в степен, в която да не задлъжняваме следващите поколения. Тук проблема е и тая снежната топка, образно казано. Тоест това, че завишените първо. Два са проблемите към сегашния бюджет, които водят до този свръх дефицит. Единият проблем е, че бяха изтеглени голяма част от финансовите потоци към тази годишния бюджет през миналата година. Говорим ясно е там, че печалбата на банките беше прибрана предварително, на търговските дружества съответно бяха изтеглени печалбите и така нататък. Тоест става дума за едни стотици милиони, които още миналата година изтекаха, а трябваше да дойдат в този бюджет. Отделно по-големия проблем също е това, че още в последните 2-3 години бяха засилени социалните разходи до степен, в която те многократно надвишават приходите в държавата. Не многократно, сериозно надвишават приходите в държавата, в резултат на което всички обаче знаем, че социалните разходи се увеличават всяка година, както го правим и ние. Тоест, ние увеличаваме пенсиите с швейцарското правило, което прави почти 8%, защото наистина не може да оставим най-бедните и пенсионерите, в крайна сметка, без тази подкрепа, защото това е въпрос на оживяване при някой от тях. Това обаче е снежната топка, която увеличава публичните. Тоест, веднъж като изкараш публичния ресурс над възможностите на бюджета и когато ти са през социалните разходи, тия социални разходи, които растат всяка година, съответно това означава, че не е проблем за една година. Тоест, ако една година имаме излишък, ние покрием разходи, дадем, а следващата година те растат още повече. Това е целият проблем. Тоест, опитваме се в момента с новия бюджет, какви са конкретните мерки, ще видим, когато той влезе, но се опитваме да вкараме тези дефицити в нормални рамки, така че да не се окаже, че следващата година вместо 4, 3, 8 или 4 милиарда ще трябва да теглиме 15 или 20 милиарда, а после следващата още повече. За да не се случват такива неща, трябва сега да дисциплинираме бюджетната дисциплина, да вкараме нещата в някакъв ред, за да може от тук нататък вече в следващите години да работим нормално в рамките
0: на... Защо обаче опозицията не ви вярва на тези сметки и иска да се разбере откъде идва тази огромна разлика? Тук дни наред казват, не е вярна сметката на Донев.
3: Не, те, това, което казвате, е, че не трябва 3,8, а че трябва по-малко. 2 милиарда били сигурни, че трябва, пък трябва ли по-малко, което определено не е така и ние го доказахме много пъти. А защо не ни вярват? Направо ме очудва защо не ми вярват, при положение, че всъщност голяма част от опозицията беше...
0: Питали Гълъб Донев, той не отговори в Народното събрание, откъде идва тази огромна разлика и как е сметнал дефицит, иначе и за дълга сега ще ви питам.
3: Не, той е много ясно откъде идва. Идва от действията на същите тези хора, които сега са в опозиция. Защото те направиха, т.е. покачването на социалните разходи многократно, с много над възможностите на бюджета, го направиха именно те. В смисъл, бюджета отделно, те като може като го направят
4: нещо... И ПП, ДБ, и ГЕРБ, и ДПС.
3: Да, защото в различни периоди, и последната година, безспорно ГЕРБ бяха на власт и в последния редовен мандат, но преди това бяха ПП. Именно Асен Василев е човека, който тогава по различни причини направи това завишаване на социалните разходи, което ние в момента не можем да настигнем бюджетно. Така че те много добре знаят какво са направили, много добре знаят каква е цената. Просто в момента са в опозиция и играят обратната роля, въпреки че им е перфектно ясно, че причината за бюджетните дефицити в момента е изцяло в тяхните действия и е с последствие от тяхните действия. Така че аз ги разбирам. Какво друго да прави опозицията, освен да критикува бюджета? Те си казват, то бюджет е основната линия на разделение в една власт, нали? Така че те, за да са опозиция, трябва да го критикуват, иначе няма как да стане. Но аз все пак бих призовал към това да си дават сметка, че причината за бюджетните дефицити е тяхна и че, между другото, всеки от тях, който имаше идея как да поправи този бюджет, те бяха длъжни през декември, когато имаха редовно правителство, имаха парламентарно мнозинство, те бяха длъжни да приемат бюджета. Защо не го направих? Край на краищата, в средата на декември падна правителството. Но парламента с това мнозинство продължи да работи до април. И каква беше логиката в нормалната бюджетна процедура да не приключи до декември преди да подаде оставка правителството? Те можеха да приключат бюджетната процедура и тогава да подадат оставка.
4: Хората не харесваха бюджет и този въпрос им го задавала.
3: И така да
4: и в момента... отговарят новата власт, която е, когато дойде преди изборите, тя ще си прави бюджет.
3: И да, и резултатът, че както виждате в момента сме юни месец и ние още нямаме бюджет, това е благодарение на това, че те не го приеха. В края на краищата нищо не им пречи да приемат бюджет и тогава подадат оставка. Не го харесваха хората и същите тия хора, които тогава нали, си подадаха оставката и това, че хората не им харесват бюджета, в момента и казват, ама твой бюджет е лош, защото не, такъв е бюджет. И той в огромната си част е предизвестен от икономическата ситуация, която имаме. Защото когато приемаш бюджет през юни, т.е. в средата на годината, която изтекла вече половин година, то е ясно, че голяма част от икономически дейности са под заплаха. Защото в министерствата вече няма пари, те са изхарчени, защото той върви с досегашния бюджет, той с ограничения. Реално погледнато, вероятно, голяма част от министерствата имат сериозни затруднения с плащане на постоянните си дейности, защото ограниченията в бюджета не им дават възможност

0: И тук на вашето място Румен Христов каза, това беше знак от страна на ГЕРБ. ДПС също подкрепи тъгле.
1: Да, много странни знаци, нали, разчитат.
0: Те от самото начало има знаци от страна на ДПС.
1: Румен Христов разчита странни знаци. Аз някак си не знам, нали, смисъл, нали, колаборация между Прогресивна България и ГЕРБ, а да не говорим пък между ДПС, нали, няма как да се случи. Не за друго, защото ние имаме коренно различни, в смисъл, политически интереси и те не съвпадат. Това, че в някакво гласуване или някъде в някакво изказване някой нещо е подкрепил, нали, нищо не значи от политическа гледна точка. И това би трябвало на хора, които са отдавна в политиката, да им е ясно. Тоест спекулация е идеята, че някакси ние с ГЕРБ нещо се сработваме. Защото...
0: Сега ще финансирате техните проекти. Не, няма с да финансираме тези пари, които изтегли.
1: Не, няма да финансираме техните проекти. Това, което ще направим, ще приключим плана по ПВУ. Тоест тези пари трябва, защото по плана за възстановяване и устойчивост имаше ни определени неща, които са заложени през последните няколко години, откакто съществува плана. Сега идва крайния му срок на плана и той трябва да бъде приключен, защото иначе ние ще загубим много пари като държава по този план. Това става дума за европейско финансиране. Това, че през това време някакви проекти са правени от ГЕРБ, ами правени са от тези, които тогава управляват. Тогава те са правени всъщност от българската държава. Тогава държавата се управлява от ГЕРБ съответно със съответната коалиция, в момента се управлява от Прогресивна България. Но идеята, че сега ние трябва да спрем някакви проекти в момента, които изтичат и пари, които ще загубим, ако ги спрем, е абсолютно в смисъл. Тя противоречи на държавността и не това е нашата цел. Ние искаме да управляваме държавата в интерес на гражданите, което ще рече, че искаме да прокараме всички възможни проекти, които могат да се случат. Това, че предишното правителство ги е писало или някакви предишни мнозинства, те са представлявали държавата тогава, ние представляваме държавата сега. И ние работим в интерес на държавата. Ако има проекти, които не са в интерес на държавата, те си струва да бъдат спряни. Ако има интереси в проекти, които в момента има смисъл да бъдат, защото са докарани до някаква степен на изпълнение, защото ние трябва да ги довършим, за да получим парите и да приключим финансирането, да, трябва да го направим. Това е държавния интерес и така са създадени.
0: Сега, когато говорим за ГЕРБ, има упреци и то пак от страна на опозицията, че назначавате кадри на ГЕРБ, пример, медицински надзор, госпожа Динева.
1: Вижте, ние сме много партия.
0: Даже пред мен е доклада, защото тогава беше освободена. Ставаше въпрос за много нарушения.
1: Значи, двете теми са съвсем различни. Темата за това дали един кадър е на ГЕРБ или на БСП е една и темата за това дали този кадър е годен за да свърши някаква работа е съвсем друга и аз държа да ги разграничим. Първо, ние сме нова партия и това обвинение, че те били кадри на ГЕРБ, а той е бил човек на Певски и така нататък, и това го чувам постоянно от някъде.
0: Да, и за много назначения става въпрос.
1: Ами, да, когато назначаваш толкова много хора в различни области, между другото има и области, здравеопазването, енергетика и така нататък са част от тези области, в които общо взето там е те ти назначаваш специалисти, които през годините са работили на най-различни постове. И това, че сега ни чета някакви съобщения, за да не цитирам имена за някакви хора, дето те били, той е бил човека на Певски, защото еди какво си направил. А и той човек има 40 или 30 години трудова кариера. Той е работил къде ли не. И общо взето тие лепенето на етикети, според мен, е доста вредно за всички ни, особено за нас. Ние сме нова партия, която няма, слава Богу, между другото, хората за това гласуваха до голяма степен, защото ние нямаме минало. Защото тези хора, които стоят в парламента, голямата част от тях са нови лица за политика, те това искаха. Сега, когато назначаваш експертен потенциал, т.е. хора, които трябва да управляват определени длъжности, е логично да се обърнеш към хора с минало. Защото те трябва да изпълняват конкретната дейност. Тия хора с минало, вероятно някъде по време на назначението, дето се вика дали реално или измислено, но ако аз искам да излепя етикет, винаги мога да намеря, както и по негово време или по времето на когато управлявал Певски или когато управлявал БСП. Ами да, управлявали са куп хора през това време. Това не значи, че можем да зачеркнем съдбите на всички тези, които са вършили експертни длъжности през това време. Напротив, има някои.
0: Проверявате си кадрите, няма значение чии са те, ако работят добре.
1: Като цяло, да, специално за експертните кадри, сега аз не съм от хората, които назначават и не съм от тия, които не, кадровик, последния кадровик в тази система съм аз. Въпрос обаче, това е логиката. Логиката е, че този човек трябва да е експерт и да върши работа, а това, че е работил за някого, ами да, той няма как да стане експерт, без да е работил за някой от предишните. Дали ще е работил за ГЕРБ, дали за БСП, ми за някой е работил, как да стане иначе. Той не пада от небето, той не, за един месец не става експерт.
0: Господин Кутев, ясно ли какво поиска турския външен министър, за да предоговорим договор с Боташ, нещо, което не беше направено последните години?
1: Честно казано, аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е

0: вече председател на комисията по култура и медии, и по отношение на разговора с така и дипломацията съм не точно невеж, но не смятам, че съм най-добрата си форма там, така че не мога да ви кажа съвсем откровено каква е, какви са били разговори. Те са дипломатически разговори, които са на друго ниво и аз не съм човек, който може да...
1: Да, въпрос е какво се иска от нас, така че да се предоговори един договор, който е в полза на турската
0: казвам,
1: страна
0: това
1: към
0: е,
1: този момент.
0: Това е извън моите в момента познания и аз не мога да отговоря на този въпрос, но едно съм убеден, че нашата цел, която сме заявали, нека да го изгледам, че министър-председателя Румен Радев, още като президент е заявявал много ясно и затова получихме доверието. Ние получихме доверието с идеята, че защитаваме националните интереси и че се опитваме да сложим

0: поне за специализираната комисия, защото вече толкова дни няма достъп до този доклад. А пък знаете, цялата държава се тресе.
1: Значи аз за себе си съм взел едно решение много преди много години. Бил съм вече 10 години отгоре депутат и нито веднъж не съм влизал в секретна секция и съм един от хората, които избягвам да попадам на секретни документи, просто защото се занимавам с медии и общо взето рискувам да се окажа в ситуацията на Сергей Станишев, дето единствено, за което Америка да го съдят през 2009 година, беше, че е загубил един лист. То от тази гледна точка не съм го виждал доклада, нямам никаква представа какво съдържа.
0: А то никой не го е виждал, господин.
1: Да, и не съм от хората, които имат смисъл. Имам интерес от резултатите и от това какво съдържа, но като цяло не мога да ви кажа, защото това отново е извън моята сфера на дейност. Не разбирам от това какво, кое, кога и как става секретно.
0: Знаете,
1: и защо?
0: Знаете ли какво каза тук на вашето място доцент Наталия Киселова и допусна, че може би този доклад, тя го нарече писмо от ДАНС, което тогава е изпратено в явно, а не в секретно деловодство, може би е скрит от тогава президента Радев.
1: Вижте,
0: това е много важен въпрос. Кой имал достъп до тази информация? Оказва се, че и прокуратурата е работила, защото става въпрос за престъпление и всички мълчат. И сега се учудваме на 104 постройки и незаконен град.
1: Аз съм убеден, че всички тези неща ще станат ясни. Това, че нали, сигурно има някакво забавяне, пак ви казвам, аз не разбирам достатъчно от механизма, затова и не искам да го коментирам, за да, нали, да не влизам в територия, която не е моя. Едно обаче съм сигурен, че всички тези данни, между другото, забележете, за няма и месец, откакто е това правителство на вас. Няколко неща много ясно се случиха. Веднага след изборите Сарафов подаде оставка. Този прослут млад човек или гамен, не знам как да го нареча, от Перник беше арестуван. Мавродиев се върна обратно. Тоест, един куп неща и ясни знаци.
0: Ама той е бил, между другото, с билет за София, каза неговият адвокат на вашето
1: място. Да. Окей. Нали, въпросът е, че това са ясни знаци за това, че нещата върват към промяна. Аз лично разчитам на много по-голяма промяна, свързана с Висшия съдебен съвет, главния прокурор и последващата съдебна реформа, защото тя ще почне едва след това. И ние даваме ясни знаци за промените. Включително това, че цялата информация тази за тайния град във Варна излезе, защото тя очевидно преди това е стояла години, в които не е имала достъп до медиите, а тя излезе. Очевидно там се започват действия, включително за разследване. Става ясно какво се е случило. Тоест, нямам никакво съмнение в това, че ще разберем всичко за Варна и за това как се е случило. Просто трябва време. И нямам съмнение, че ако не беше сменена властта и ако Прогресивна България и Румен Радев не бяхме дошли на вас, тази информация, т.е. това нямаше да е проблем. Ние щяхме да продължим да не знаем за това и Възраждане, примерно, може би щяха удъш на вятър да се опитват нещо да кажат по въпроса без никакви последствия. Сега не е така.
0: Да, те миналата година 10 или 11 пъти искаха Деню Денев да бъде разпитван, но нямаше тази възможност.
1: Както виждате,
0: сега очакваме да чуем неговото мнение.
1: Разликата е в това, че в момента вече има действие по този въпрос. Преди това, както и с години, може някой да си говори от опозиция, нищо не се случи. Сега се случва. И то се случва, защото това е нашето намерение да докараме тези процеси до край. И аз съм убеден, че ние сме само в началото на това. Смисъл, не на процеса във Варна. Във Варна съм убеден, че всичко стане ясно. Но няма да има никакъв смисъл от всички тия промени, ако реално, т.е. защо говорим изобщо за съдебна реформа и съдебен свет? Защото накрая правораздаването трябва да доведе до резултати и това е една от

Но ние вървим натам и се опитваме да го правим по най-бързия начин. Това, което мога да гарантирам на българските граждани, че ще се случи. Ние сме тук, за да доведем този процес до край.

0: съвсем различна ситуацията. За първи път имаме, откакто е започнала войната в Украина, за първи път имаме ясно решение, че от нашето оръжие на Украина няма да се дава.
1: А ще проверите ли информацията дали сме давали, какво сме давали оръжие, което не е с отпаднала необходимост, защото излезе информацията за едни танкове, които сме дали, финални думи, моля ви.
0: Аз съм напълно убеден, че такава информация ще излезе. Въпросът е кога.
1: Ние и да не е в чужди сайтове, защото там сме го виждали, струва ми се, с вас сме го коментирали преди повече
0: да,
1: година.
0: Да, това е единия проблем в цялата работа и разбира се, другия, че на мен се струва, че държавността все пак трябва да се пази дори тогава, когато не ни е удобна. В крайна краща има неща, които, включително военните разходи и това откъде и на къде отива оръжие, сигурна част и от някаква държавна сигурност, не сигурно, а със сигурност. Така че сигурен съм, че тези неща ще станат ясни, вероятно след войната. Дай Боже да приключи по-бързо и дай Боже това да се случи нали, по пътя на дипломацията, не по пътя на някаква военна развръзка, в която аз честно казвам не вярвам.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Антон Кутев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България.

0: И шефът му казва нещо по телефона, което може да се досетим какво е. Остави сега, което не трябва да се случва.
1: Което означава,
0: че държавата има
1: чадър,
0: правила и те трябва да се спазват.
1: Чадър ли, господин Радев?
0: Да, по друг начин казано чадър. Т.е. има над него, над тези полицаи, които са отишли и има отказан достъп. Има хора, които са взели това решение. И даже някъде по-нагоре, сигурно и политическо. Това казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да свършат работа перфектно, без да се съобразяват кой е на власт. Нито в общината в момента, от коя партия, нито по-нагоре.
1: Когато има заповед за експулсиране, прецедент е тя да е отменена дни по-късно. На какво основание? Пак кой казва да бъде отменена една такава заповед?
0: Телефонно обаждане или съгласуване. Тук може да гадаем и аз внимавам да не спекулирам излишно.
1: Да, защото
0: може
1: информацията не е публична.
0: Да,
1: тя
0: и освен това може да има, да, може да има нещо, което, както казвате, не е публично, няма да стане ясно и след нашото интервю, може би след месец и след това. Трябва да допуснем и това. Не всичко би трябвало да бъде сложено на масата, когато става въпрос за национална сигурност и за действа на ДАНС. Но първият прочит е леко неприемлив. Как така?
1: Издава се заповед.
0: Издаваш заповед и самия сам си я отменяш след известно време, но нека бъдем предпазливи, може да има някакви основания, които не знаем.
1: Тук не е добре да има такова нещо. Национална сигурност, господин Раде.
0: Да, не е хубаво да има в публичното пространство такава информация само, без да се продължи натам да се обясни, защото в хората остава горчивината, че нещо не е наред държавата. Това е много опасно. Тоест, леко ерозира доверието, за което винаги съм говорил и при
1: вас. А то е много ерозирало вече доверието.
0: Да, но много малко, относително за едни много, за други по-малко, които са във властта. Но това недоверие в държавната администрация въобще, защото да, са част от нея, трябва много внимателно и стриктно така да се ограничаваме и да се пази. Да се пази като свещена крава буквално. Без това държавата ще се разпадне.
1: Дължи ли отговори сега Деню Денев, защо е взел това решение? Кой му е наредил евентуално да го вземе това решение?
0: Разбира се, аз мисля, че той ги е дал където трябва. Въпрос е с това, което започнахме.
1: Народното събрание, знаете, искаха да го изслушат
0: да,
1: в специалната комисия.
0: Да, но въпросът е какво може да се каже на всички и защо до тук се казва това, което събуди тези съмнения и това недоверие, за което говорим. Какво става там, бе, в тая ДАНС? Това трябва да бъде изговорено и да бъде успокоено обществото, да бъде казана някаква истина. Но дали цялата и цялата, според мен, той е казал където трябва. Все пак той е един от нас. Той е шеф на една от държавните служби и предполагам на президента, на министър-председател, в Народното събрание, на който трябва той е докладвал какво точно има предвид със сигурност.
1: Тенденциозно ли е скрита тази информация? И сега се събуждаме един ден и казваме, а, там има незаконен град. Кой е виновен? И в момента знаете, отговорността се размива между две администрации. Но то говорим за институции, не само за две администрации.
0: Това ми заприлича...
1: Широко затворени очи.
0: Заприлича ми на онай сага с Петрохан. Същата работа. Никой не е видял, никой не е разбрал. И сега, когато излезе истината, не може да я приемаме, защото как е възможно това? Нали? Човешкото съзнание не може да приеме Петрохан, че може да случат.
1: И там имаше ограда, и тук имаше ограда.
0: Не може да възприемем, че една администрация в един град като Варна, втория или третия държавата, опитни хора там работят. Забравяме за кмета, който уж не бил там, бил по арести или къде ли не. Ма има администрация, и то не една. Има национална администрация. И всички те са пропуснали да видят или да проследят нещо. Това ние не можем да го възприемем гражданите, защото ние очакваме да има ред. И всичко това да бъде известно. А на нас ни хвърлят в информацията, пространство информация, че е дадено, не е ясно точно как е станало, изведнъж 100 къщи ли бяха и даже над
1: 104 постройки.
0: Това не мога да го възприемем. Също като Петрохан. Трябва ни време някой да ни обясни нещо, да даде повече информация и да бъдат посочени дори и тези, които са си затваряли очите или просто не са си спазили.
1: Те много институции са си затваряли
0: това,
1: очите, вероятно
0: да
1: заради пари, защото там се говори за трафик на оръжие.
0: Пари, влияние,
1: наркотици,
0: неща,
1: какво
0: може да
1: ли още не. Оказва се, депутати тук на вашето място казват, че има увъоръжени хора с калашници там.
0: Така, и не твърдят. Допускат полиция, нали това?
1: И не допускат
0: ето,
1: полиция,
0: това няма
1: нали
0: как да не известно и то на високи
1: изглежда.
0: Етажи, за които отново казвам. Спомнете си, демокрацията ни кипи в момента. Даже сменихме властта съвсем скоро с едно голямо мнозинство. И точно в тези моменти, месеци, може би година назад, всичко това е ферментирало и се случват такива работи, когато никой не знае какво става. Аз това съм го изживявал в администрацията. Администрацията замръзва, стои, чака и се оглежда и чака какво стане. Кой ще е следващия? Какво ще е бъдещето ми? Нали, всеки един ден на работа там, който и да е в държавната администрация. И тук много такива държавни служители, или пък не само държавни служители по редицата, това са правили. Някъде някой, разбира се, минали границата. Със сигурност да не успеем и да стигнем с помощта на нашите държавни органи до виновните и да бъдат наказани.
1: За политически чадъри ли говорим или за политически чадъри?
0: В едното и другото сигурност.

0: Сигурно си има нещо.
1: Две партии.
0: Но е необяснимо и аз като всички граждани имаме обща информация с вас, ние от вас и получаваме от медиите. Нямаме достатъчно да бъдем категорични със собствената си оценка, но със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като Петроханов отново правя това сравнение, не ни се иска да го вярваме даже, че как така стана?
1: Шишков на вашето място каза пак тази седмица, с глобката го е сглобила този град, който сега трябва да бъде разрушен.
0: Не бързам си, да видим дали е сглобката, дали е след това и точно кога е, защото излизат всякакви информации. Трябва малко време, за да стане ясно кои са виновни, но е неприятно това нещо, че се случва и най-неприятното е, че е свързано с националната сигурност.
1: Е да, то това е в основата, че става въпрос за национална сигурност, че става въпрос за един човек, за който има информация в Украина, че има производства срещу
0: да,
1: него. На този етап нямаме достъп до тази информация, но най-малкото се говори. И в момента държавата казва, ние знаем къде се намира Олег Невзоров. Сега отиваме към следващата тема. Виждате ли как леко преминаваме към Украина, на този път оръжия за Украина. Изненада ли ви това решение на новата власт да спре оръжията за Украина, но в същото време с надежда, че ще продаваме оръжия?
0: Аз ще кажа моята версия.
1: Дълго мълчите.
0: Със сигурност ще ви е любопитна, да? Защото аз гледам по друг начин на този случай, или поне се опитвам да прочита между родите какво се случва. Излиза министър, обявява повече оръжие, на Украина няма да даваме или да продаваме, да даваме, той каза.
1: Да даваме.
0: И после почнаха да изясняват. Министър-председател каза нещо и сега накрая стана ясно, че няма да даваме. Да, но ние няма какво да даваме, защото до сега по решение на Министерския, на Народното събрание. От 9 декември, мисля, че беше бърка месеца, 22-а година, тогава е написано вътре какво мога да даваме, каква военно-техническа помощ и всичко това го е казано на Народното събрание. Никой няма право, дори и министъра, да го променя.
1: Ама извън палатките, ръкавиците и така нататък, казва
0: там
1: се,
0: има
1: че
0: военно-техническо имущество. Давали сме и то много пъти сме давали. Забравям първото даване. Говоря след решението на Народното събрание. И какво каза министъра? Каза, няма да даваме. Като почнах да уточнява, стана дума, че ние до сега сме давали в пакети, така наречените, включително и последното правителство е дало няколко пакета за Прянов, каза министъра. Пакети се казват, няколко са дадени и всичко това става по искане на украинската страна. Когато те искат нещо, ние виждаме какво искат, какво имаме излишно. Тоест да го обясня какво значи излишно или което е с изтекъл срок или на края на...
1: С отпаднала необходимост.
0: Да, или с отпаднала необходимост. Това означава, че то не влиза в нуждите на армията. Значи армията си има нещо, има си мобилизационен запас още и след него каквото остане, всяка година има такива, тогава за него става въпрос и то се дава. И това сме правили до сега. И министърът каза, да, ние нямаме такива запаси извън тези първите две. Значи запаса, включително мобилизационни. След това нямаме какво да даваме. Какво да могло сме давали, това няма да даваме. Той обявява, че няма да даваме това, което всъщност го нямаме тук. Първото нещо. След това, на кого го казва той? Той го казва на електората си. Обещахме, че няма да давам, и ето ставам и обяснявам. Но не казва цялата истина, не обясният всичкото това наведнъж, а в общественото съзнание оттеква това. Спираме да даваме оръжие, боеприпаси.
1: Ама видяхте официалното съобщение от Киев. То беше. Ние винаги сме купували оръжие от България.
0: Така, това е втората част. Това за купуването е различно. Аз говоря само за даването от армията, за което спряхме. След това, нека му кажа на министъра, и той го знае много добре, за това казвам, че ще, нали, тук има една уловка. Дявол е в детайлите. Като казва, че няма да даваме, хубаво. Ние днес нямаме я. И той идва на билия министър, сега идва пак и проверява наистина, докладват му щаба в отбраната. Нямаме излишни такива, нито в края на срока на действие, които сме давали до сега, но а утре, ако имаме, защото всяка година, всеки месец се проверяват. Боеприпасите, Наполеон Змейл, изстрелват си, казват, тези имат още 5 месеца, 2 месеца или една година, или да ги снимат въоръжение. Говоря за боеприпасите. И тогава ги освобождаваме. И тогава, ако се каже, че имаме, и тях ли няма да даваме? Той това не го казва. Разбирате ли? Той казва, нямаме сега. Тоест, би трябвало редно да каже, няма в момента, няма и искане от Украина, затова няма да даваме. Тогава що го обявяваш изобщо? Заради това, че трябва да чуят някой. Надявам се само за избирателите и ми се ще да вярвам, че не искат да го чуят Русия това. Има и такива съмнения в мрежите, гърмят такива забележки. Тоест, това е диволията, това е уловката. Казваш нещо, обявяваш го гръмко, а всъщност ти не можеш да дадеш, никой не го иска, всъщност нямаш в момента, може би след това ще имаш, той това не го казва. Ето така се получи сега тая игра с приказки за пред публиката и най-вече за електората, където обявиха, че няма да дават оръжие на Украина. Извън това, ние продължаваме и след като уточни премиера и министъра го уточни, слушах интервю, че да, оръжения, отбранителната промишленост, заводите, те си бълват, си продават. Те си дават на Украина, Украина, както казахте, посолство обявиха, да, ние винаги сме възмездявали и така, така. Над 200 милиона се оказа, че числото, евро, то е обмен с Киев, така че ние тези пари ги вземем и модернизираме армията си. Даже е трябвало много повече неща да дадем.
1: А то и за дефицита са отивали пари, разбрахме. Не само
0: част от
1: тях
0: се връщали дефицита, ни детайли там, да, били задържани. Е, хубаво е, но все едно ние много бързо нараства нашия бюджет, брутния вътрешен продукт процента. Сега сме 2,13, доколкото забелязах, до 35-та година, 10-годишния период, от декларацията в Хага, там го подписка Желязков, между другото и Запрянов, на 25 и 26 юни. Беше, те направиха там среща, върха в НАТО и се реши до 35-та година, следващия 10 годишен период, всички трябва да гонят 5% от брутния вътрешен продукт и ние това правим. И това е главното, което трябва да следи, включително и сегашния министър на отбраната. И ако може да продадеме на Украина и да даде министерство възмездно, нека дадеме. Не разбирам защо трябва да го обявява предварително, че няма да даваме.
1: Господин Радев, а трябваше ли да даваме това, което дадохме извън ръкавиците, палатките и униформите, защото се оказва, според информация на Възраждане, и не само, че сме давали танкове, които не са били с отпаднала необходимост. Не онези БТРи, които бяха някъде
0: да,
1: в складове.
0: Да,
1: които
0: взеха, те се
1: защо не сме давали да. Ракетите, също е въпрос, който задават депутати. Трябвало ли да дадем онези С-300?
0: Така, ще повторя само, ние сме обявени за враг, държава враг от Русия. Не ние тях, те нас. Ние имаме руско въоръжение. Изцяло, почти. На 80-90%. Все пак купихме западни образци. Но всичкото, особено боеприпаси и ракетите, е руско. Ние от кого се защитаваме в момента? Ние сме част от НАТО, Европейския съюз. Защитаваме се евентуално война има в Украина, ако нещо се случи от там. И не дай си Боже, пък от юг нещо да се случи, където и там има една война. Тоест, ние се защитаваме срещу този, от когото ние е продал въоръжение, включително ракети, включително боеприпаси, включително и друга техника и комплекси ракетни. Не е ли логично да се освободим бързо в тази война, ако е възможно, от повечето такива, не само това, което сме дали, и да го заменим с такива системи от нашите съюзници?
1: Ама заменяме ли го с не, такива модерни
0: системи? Не само, че
1: системи.
0: Не го заменяме, ние казваме, че няма излишно да даваме. Аз бех, така съм по-смел, по-скоро трябваше да се освободим от много други, които ги имаме и са руско въоръжение, така обобщавам, нали, руско, съветско даже. Трябваше дори, което е действащо в момента, но няма е тази смелост в началника на отбраната и неговите подчинени по проста причина, че те спазват закона. Депутатите трябваше да променят правилата, да им кажат да, нарушете и мобилизационната готовност, дайте повече, но освободете, продайте буквално, защото то дава се, но възмездно, чрез фондове и така нататък, не директно, от Украина се вземат тези пари, които даваме нещо и получаваме пари. И с тях модернизираме и закупуваме нови комплекти. Представете си, че в момента нямахме С-300, нямахме всички останали, които имаме. А сме купили нови, Петрият, примерно, както има в Румъния, IGS, както има в Полша или в Турция, и ги имаме тук и се защитаваме. Всеки българин ще да е по-щастлив и по-сигурен. Но не го направихме. Поради това, че леко се притесняваме какво правиме, защо го правим
1: господин
0: и така нататък.
1: Господин Радев, разбрахте ли, самолетите са на гражданското ни летище до края на месеца? Това каза премиерът Радева. След това къде отиват? Вие разбрахте ли?
0: Той каза да търсят друго място.
1: Ама къде е друго място? Безмер... в България?
0: Безмер или на друго място, да, ако искат да останат тук. Това разбрах от негово изявление.
1: Те са били позиционирани тук заради дерогацията с Лукойл, каза.
0: Е, това е една от причините. Не само. Тя причината е друга, че се. Но това е разменната монета, може би една от тях. Или още нещо, което ние за не знаем. И не е хубаво всичко да се казва. Но все едно трябваха да бъдат по-смели, ако това ме питате. По-смели, когато обясняваха какво правят тези самолети. Тук аз послушах много внимателно, тогава министър Запрянов явно не можеше да каже цялата истина. И така е винаги. Не само при нас, нали? Не само нашия министър и друг министър в отбраната няма да каже цялата истина. Но той каза това. Въпросът е дали трябва да бъдат на това летище или на друго. Разбира се, може и на друго, но министър-председателя го каза, трудно се управлява на военно. Имат проблеми с управлението, мисля, така беше формулировката.
1: Заради габаритите ли?
0: Не, той каза, нямам представа, той е летецът, би трябвало да е по-наясно. Каза проблеми или нещо такова с управлението им там. Какво означава това, мога да гадаеме, но очевидно тук е по-удобно за тези големи транспортни самолети в тази това число в тази бройка, отколкото, примерно, на Безберка. Ето го увеличихме пистата, той е голямо летище, мога да приеме големи самолети. Аз лично не мога да си отговоря защо, но очевидно се работи в тая посока. Опитваме се да договорим нещо с американците и следващата стъпка, ако трябва да останат, сигурно ще бъде на някакво военно летище.
1: Ако трябва да оставя.
0: Само да припомна.
1: Финални
0: вижте,
1: думи.
0: Да, финални думи. Вижте какво става в България. Ние казваме, бориме се с тях къде да бъдат самолетите и изобщо ако може си ги приберете. Румъния, само преди няколко месеца те поискаха от тях същото на военната база Констанция. 200 от 300 депутати, 94% дигнаха реакцията. Разбира се, освен самолетите, разузнавателна и сателитна техника, кацайте и ползвайте летището. Нищо ще ползвате за войната в Иран, предполага се. А ние казваме, да, ако да, мога да не са тук.
1: Това било
0: ризина, вижте ли разликата между две натовски държави? И това се разбира в НАТО, трябва да кажа. Те знаят тук какво си мисли българския народ, вековните традиции, връзки с Русия и не ни притискат излишно. Според мен това са направили.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Валентин Радев пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

не с колела. В Мода 7 тествахме новия суперхибрид на китайците. Технологии. BMW измисли ново решение за водорода. Непознатата Гърция. Във втора част от поредицата пътуваме до загадъчната област за гори. Здравейте, вие сте с колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.ne.

0: Удивително е колко малко време изтече между предишната епоха, която китайците ходеха инкогнито по автосалоните в Европа и залягаха под колите, за да правят тайно снимки и замервания с шублер, и днешната епоха, в която китайците или поне някои китайски модели са нагребена на вълната, що се отнася до нови технологии и задвижвания. Чудесен символ на този светкавичен скок е този автомобил. Новата Омода 7.
1: Последният продукт на експортната марка на Chery е компактен кросовър горе-долу в класа на Toyota RAV4, но с 6 см по-дълъг и с 3 см по-голямо междуосие. От сега ще ви кажем, че като външен вид, пътно поведение и технологии, той радикално се отличава от представата ни за китайските автомобили доскоро, в което няма нищо чудно. Още миналото десетилетие китайците осъзнаха, че няма защо да се мъчат да копират знанията и уменията на европейци и американци. Много по-лесно е просто да ги наемат.
0: Омода всъщност е чудесна илюстрация на това. Главен дизайнер тук е Стив Юм, преди това в Hyundai, General Motors и Ford. Главен инженер на марките Omoda и Jeco е Питър Маткин, 2 десетилетия опит за Land Rover, а шеф на Европейския развоен център на Omoda и Jeco е Йохен Тютинг, бивша звезда на инженерния отдел на Ford Европа.
1: Резултатът от това междуконтинентално обединяване на усилия е автомобил, който навсякъде изглежда на мястото си. Omoda 7 носи някои от най-актуалните тенденции в автомобилния дизайн.
0: Тази предница с характерния дизайн на решетката отличава доста тази кола от пълчищата клонинги, които напоследък ни заливат от Китай. Ако я погледнете в профил, може да намерите някои прилики с дизайна на Lexus, а задницата определено напомня на Range Rover Velar.
1: В същото време няма никаква опасност да я сбъркате с някои от споменатите автомобили или с китайските конкуренти. Внушителните размери ви дават висока позиция на седене, много място и на задния ред, плюс 537 литров багажник, разделен на две части. А в същото време Omoda 7 има коефициент на въздушно съпротивление малко по-добър от този на предишното поколение Porsche 911 GT2. Оригиналният дизайн се отнася най-вече до външността, разбира се. Отвътре тази кола силно напомня всеки друг кросовър от Китай, който сме тествали, но само на пръв поглед.
0: За максимално улеснение България Omoda 7 се предлага с едно ниво на оборудване, но това ниво включва на практика всичко. Предните седалки са електрически и с памет, включително тази на пътника, имат отопление и вентилация. Страничните огледала също са с памет, така че ако двама души ползват колата, да не се налага непрекъснато да ги нагласят.
1: Оборудването включва двузонов автоматичен климатик, електрически отварящ се панорамен покрив, система против запотяване на стъклата и цели 4 USB-C порта.
0: Имате 50-ватово безжично зарядно, което си има даже собствена вентилация, така че телефонът ви да не се нагрява прекалено.
1: Аудиосистемата е Sony с 8 говорители с субуфер и с много прилично качество на звука, съчетано с добра шумоизолация на салона. И след това стигаме до черешката на тортата.
0: На пръв поглед този 15,6-инчов дисплей на мултимедията изглежда като във всяка друга китайска кола. Огромен, с висока резолюция, с 1000 нита яркост, така че да го виждате при всякакви условия. Но тук той има още една особеност, която няма да откриете в друг автомобил.
1: Идеята е екрана да може да се ползва и от шофьора и за забавление на пътника при нужда. Не сме сигурни колко практично ще е това в реалния живот, но като начин да впечатлите приятелите си е безотказно.
0: Най-новаторското нещо в този автомобил обаче се намира под капака. Chery нарича тази система SHS или Super Hybrid. На практика това е плъгин хибрид, но с някои любопитни допълнения.
1: – Системата комбинира електромотор с мощност 204 конски сили, бензинов двигател с 143 и литий-желязо-фосфатна батерия с капацитет 18,4 кВт-часа. Общата системна мощност е 279 коня, а батерията може да се зарежда до 40 кВт. Според европейските тестове, Omoda 7 може да измине до 90 км само на ток и до 1200 км общо без да спира за зареждане, за което заслугата далеч не е само на електрическата част от хибрида.
0: Китайците настояват, че този 1,5 литров бензинов турбомотор е всъщност най-ефективният двигател с вътрешно горене на планетата, с коефициент на термична ефективност 44,5%.
1: Тук обаче той свири втора цигулка. Главната роля за електромотора.
2: Omoda 7 е настроена поначало да се движи колкото може повече като електромобил. Дори когато батерията започне да се изчерпва, ако натоварването не е голямо, бензиновият двигател се включва само като генератор, който да я дозареди. Само при високи натоварвания, при резки ускорения, високи магистрални скорости, бензиновият двигател задвижва и колелата. Тази схема е много добра от гледна точка на ефективност.
1: Средният разход по каталог е 2,3 литра бензин на 100 км, но това се отнася само до първите 100 км, след като са заредили батерията. Това е нещо нормално за всеки плъгин хибрид на планетата. Качествата на тази конкретна система обаче си проличават след това.
2: Изминах близо 500 км с тази кола, като не съм зареждал батерията от външен източник. Последните 100 км средният разход е 5,9 на 100, точно колкото китайците обещават, че ще бъдат. Което за автомобил с тези мащаби е доста добро постижение. Най-важната специфика на суперхибридите от Китай е, че те винаги запазват едно минимално ниво на заряд в батерията, така че винаги да разполагате с пълната мощност на системата. За разлика от първите поколения европейски плъгин хибриди, които след изчерпване на батерията рязко грохваха. Китайците очевидно са и доста уверени в надежността на своята система, защото Omoda 7 идва с 8 години стандартна гаранция или 160 000 км и с 1 милион км гаранция за задвижването, т.е. за бензиновия мотор и за електромотор.
1: До тук всичко звучи чудесно, но за 14 години в колела още не сме срещали автомобил без нито един недостатък.
2: Ако говорим за минуси, най-сериозният тук според мен е волана, който е бърз и прецизен, но има доста повече шанс да получите обратна връзка от народния си представител, отколкото от него. И освен това е ужасно лек. Има две степени за настройка, като в момента съм в по-високата, спорт, но ми се иска да имаше още една над нея. Естествено, за много хора лекия волан не е минус, а плюс, защото улеснява живота в градски условия. В голяма степен компенсация за лекия волан е окачването. Докато много модели в този сегмент пестат от този компонент, тук имате класическата комбинация от Макферсон 5, многозвенно отзад, което дава доста предсказуемо и стабилно пътно поведение.
1: Настроено е повече за комфорт, отколкото за спорт и вози приятно, даже и върху 20-цолови джанти. Салонът е, както казахме, добре изолиран и единственото, което ще разваля удоволствието ви от слушането на музика, са електронните асистенти.
2: Системите за подпомагане на водача или по-скоро техните звукови сигнали, които са голямата досада на съвременната епоха при автомобилите, тук не са много натрапчиви. Но ако все пак искате изцяло да изключите звуковата сигнализация, ще трябва да го правите за всяка по-отделно при всяко стартиране. Тук вариант е просто да изключите звука им и това си остава запаметено като настройка, но за съжаление е валидно и за предупреждението при паркиране.
1: Все пак по този показател даваме на Omoda добра оценка, особено в сравнение с аналогичния хибрид на Lynk & Co, където системите ни докараха до бяс.
2: Несъмнен минус обаче е липсата на физически бутони за някои от най-важните функции. Всичко от климатика до настройката на страничните огледала се управлява или от централния дисплей, или от бутоните на волана.
1: Честно казано, с това се свиква бързо, а и огледалата, както стана дума, имат памет и не се налага често да се пренастройват. Но все пак щеше да е добре да има и физически контрол върху климатика.
0: Знам, че мнозина от вас се надяваха китайските коли да дойдат, както дойдоха китайските дънкулки в Тимо и AliExpress, по две за левче. В този смисъл цената на Omoda 7 вероятно ще ви разочарова. С лансирането си на пазара промоционално този автомобил струва 39 000 и 500 евро, което звучи доста. Докато обаче не го сравним с останалите конкуренти в този сегмент.
2: Най-продавания компактен SUV на българския пазар в последните години Kia Sportage има плъгин хибридна версия, но тя започва от 42 300, а ако я вземете с аналогично оборудване с тази Omoda, ще отиде над 53 000 евро. Volkswagen Tiguan, по-базовата си плъгин хибридна версия, е с почти 11 000 евро по-скъп от тази кола.
1: А ако искате Toyota RAV4 със сравними екстри, ще трябва да си приготвите над 60 000 евро.
0: Както видяхте, Omoda 7 не е напълно лишена от недостатъци, но е много впечатляваща в технологично отношение. Толкова впечатляваща, че започвам да се питам дали не е въпрос на време да видим европейски шпиони, залегнали под колите на китайските автосалони. Това е шега, разбира се, но традиционните производители на автомобили съвсем сериозно има от какво да се тревожат.

БМВ направи важна стъпка към серийно производство на водородни автомобили, като адаптира системите за съхранение на водород към актуалните си електрически платформи. Новите водородни резервоари са модулни и се побират точно в мястото, което е предвидено за високоволтовата батерия при електрическите модели от гамата новия класа. Така машините с водородни горивни клетки ще могат да се правят на същата поточна линия, като обикновените електромобили. Първата серия на водородна кола на баварците ще е версия на X5, която се очаква в началото на 2028 година. Така X5 ще покрие на практика всички видове задвижвания. Новото поколение на големи SUV ще има бензинови, дизелови двигатели, плъгин хибрид, чисто електрическа версия и вариант с водородна горивна клетка.

0: Великолепната Къстория със сигурност заслужава да й се отдели повече от един ден, но нас вече ни зове втората дестинация от пътешествието ни из по-непознатата Гърция. Дестинация, която включва фантастични планини, средновековни камени селца и удобни басейни, захранвани от най-чистата река в Европа. Не включва обаче кой знае колко зарядни станции. Затова, преди да потеглим, зареждаме нашия Hyundai Ioniq 9.
1: Най-голямата досада в пътуването с електрически автомобил е, че навсякъде се налага да сваляте нови и нови мобилни приложения, да се регистрирате в тях и да въвеждате кредитна си карта, за да имате достъп до съответната мрежа. За щастие ние избягваме това благодарение на Travel by Electric, българска компания, която ви дава една единна карта за всички най-големи мрежи в България, в Гърция и напоследък в Северна Македония и в Румъния с тенденция да обхванат целите Балкани.
0: Едно докосване с картата в началото и в края е всичко, което се налага да направи. Ioniq 9 поема до 350 кВт заряд, така че 20 на минути и едно кафе по-късно вече сме на път.
1: Следващата ни спирка е не едно населено място, а 46 от може би най-ефектните старинни селца на Балканите, известни под общото име Загоро Хория. Селцата на област Загори. Загори, както се досещате от името, е от славянски происход и означава отвъд планината. В този случай планината Пинт. Можете лесно да стигнете до там и по магистралата с една малка отбивка на финала. Но горещо ви съветвам да не го правите, защото алтернативният път, по който караме, планинският път от Къстория към Загори, е един от най-красивите пътища, може би изобщо в Европа.

Фантастичните гледки към върхове и синьо-зелени потоци обаче не са толкова въздействащи върху хора, които са пропуснали закуската. Затова пътем се отбиваме в нея котили или новокотелци. Разположено на 1450 метра в планината Войо, то претендира да е най-високото село в цяла Гърция. Постоянното му население се стопило до 34 души, но за наше щастие селската кръчма работи и ни предлага паметен обяд на цена, за която в София биха ви пробутали два бургера. Планината Пинт, наричана понякога гръбнака на Гърция, се простира на 230 км от Южна Албания, чак до Коринския залив. Набръздена е от много речни долини, макар че някои от реките са сезонни и ги заварихме напълно пресъхнали. Не е такъв случаят обаче с Войдоматис, която тече през Загори и претендира с немалко основание да е най-чистата река в Европа. Нейните води наистина имат онзи вълшебен цвят, който обикновено виждаме само в туристическите брошури. И дори преди голямото топене на снеговете има достатъчно вода за рафтинг и други приключения. Но ще трябва да победите изкушението да се топнете. Водата е ледено студена със средна годишна температура от 4 градуса. Преди да стигнем до мястото за нощувка, правим едно малко отклонение до един от изворите на Войдоматис – прочутите камени водопади на Рогово. Едноименният поток е издълбал впечатляващи тераси и великолепни природни вани във Варовиковите скали. И тук водата изглежда изкусително, но е всъщност ледена.

0: квадратни километра се обитават само от 3200 души. Но не очаквайте да намерите монашеско смирение на по-популярните туристически места, като това село със звучното име Папинго.
1: Гръцкото название ударението е в началото – Папинго, но местните хора го наричат и Папинго. Думата най-вероятно произлиза от албански и латински, доказателство за необикновено пъстри етнически състав на Загори.
0: Ако съди по топонимите в тази област, тук през вековете имало всякакви населения, не само гръцко, но и българско, албанско. Доминиращото обаче е било аромънско или куцовлашко, както го наричаме.
1: Това етническо малцинство, чието език е родствен на румънския, е присъствало тук още през 11 век, ако се вярва на византийските хронисти.
0: Особеният характер на тази област обаче започва да се образува чак след османските нашествия, когато местните села са получили специфичния статут на войнуци или войногани, т.е. хора с доста висока автономия, които в замяна на тази автономия се задължавали да служат във войската, когато бъдат повикани. Тази практика я познаваме и от Стара планина в България, и от места в Родопите, но тук тя е родила един особен микрокосмос, в който тези 46 села са изградили много сложна пътна система помежду си, с каменни пътища, пътеки, мостове, но почти никаква връзка с външния свят.
1: Днес населението на Папинго е едва около 180 души, но това е ако не броите туристите. В последните десетилетия мястото става все по-популярно и днес всъщност има повече хотели, отколкото обитавани от местните домове. Ние решихме да пренощуваме в традиционна къща за гости и да оставим следващата голяма местна забележителност за на другия ден. Въпросната забележителност е Викус, дълъг 32 км каньон в южните склонове на връх Тимфи, чиято дълбочина достига до 1350 метра. Всъщност Викус е вписан в книгата на рекордите на Гинес, като най-дълбокия каньон в света по отношение на ширината му. От едноименното село Викус се открива панорама към по-широката му част, за по-тясната ще трябва да пропътувате още 20 км до панорамата Белой. Ние обаче решаваме вместо това да разгледаме още няколко от селцата на Загори. Не толкова популярен сред туристите като Папинго. Повечето населени места тук неумолимо се обезлюдяват още от войните насам. Но в последните години чарът им привлича нови жители – биофермери, кулинари и хора на изкуството. Добър пример е Панагос Йоаким, известният гръцки актьор, когато сме гледали в няколко български филма. От 2 години той е неустоимо привлечен от сълцето като Педина. През август 2024 отворих това място. Обичам го, защото през годината прави много събития. Имаме фиеста, кинофестивал, вечери с поезия, свири много музика. Вчера пяхме до 5 сутринта, вътре имам 15 инструмента. Другото, което връща хора от големите градове към Загори, са местните храни. Необикновено чистата природа на областта дава великолепни продукти.
2: Сип, милк, биф.
1: Овче сирене, мляко, телешко месо. Миналата седмица отидох до реката и набрах див чесън. И сега имаме песто от див чесън.
2: And I have pesto here with a wild garlic.
1: Преди да напуснем приказната Загори, правим последно отклонение до един от най-хубавите каменни мостове, този на Кокори. Съоръжението, построено още през 1750 година, е грижливо поддържано и в добра форма и до днес. За жалост обаче, реката под него бе изчезнала.
0: След безумно криволичещите планински пътища на Загори, трябва да кажем една добра дума, неочаквана добра дума за нашия районник 9. За чието качества по планински отсечки аз лично бях малко скептичен, но който, както се оказа, въпреки теглото си от над 2,7 тона в тази най-добре оборудвана и най-мощна

0: инерция, се справя много добре с завоите, не се накланя, абсолютно стабилен и предсказуем.
1: Планините обаче вече остават зад нас. Напускаме Загорие и поемаме към един от най-живите и с най-любопитна история градове на Гърция. Но за него ще ви разкажем в следващия епизод на Непознатите Балкани.

следващото издание на Колела очаквайте бъдещата българска кола. Тествахме новата Ora 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Лъвът е национален символ на българския народ. Той е знак за храброст, власт и мощ. По време на априлското въстание е рисуван върху знамената, а заради проявеното мъжество и решителност, революционерите са наричани лъвове. Животинското изображение има около 40 паметника из цялата страна, като най-емблематичен е Лъвов мост в центъра на София. Преди повече от 130 години статуите са поставени там, за да напомнят на поколенията за делото на четиримата книжари – Никола Крушкин-Чулака, Георги Стоицев – Абаджията, Стоян Вардев – Табака и Кирил Гьошев – Селянчето. Те са сподвижници на Васил Левски и са обесени от турците заради бунтовната им дейност и разпространяваните от тях народни песнопойки със стари хайдушки песни. В османския период София е главен административен център на бейлербейство Румели. Силното земетресение от 1858 година я поразява тежко. Много от административните сгради са съборени и турците преместват управлението на Еялета в Битоля. В този период града се простира само в сегашния идеален център. Днешният Лъвов мост тогава е извън града и е наричан Шареният. Според една легенда, той е изграден над Владайската река от богатия Халил бей, известен сред софиянци като Лудия.
1: Всички са подигравали на Халил ефенди, местните шопи особено много, защото в лужайни години изкупувал непрекъснато сено. Докато не настъпил момента с много слаба реколта, когато добитъка щял да измре от глад без фураж. И благодарение на това, че Халил ефенди продавал скъпо това, което бил купил ефтино в предишните години, той събрал голямо богатство и с парите, които насъбрал, всъщност той зарадвал града, изграждайки Шарения мост. Преданието гласи, че имало и надписи, разказващи за тази случка, но това са митове и легенди, градски така истории, градски фолклор, който трудно можем да облечем в научни одежди.
0: А защо Шарения мост? Какво му е шарното? Много е красиво звучи.
1: Архитектурата, това са типични за епохата зидари, смесени с пояси тухли. Това е създавало една полихромна гледна точка, една визия с шаренко, както обичат да го казват. И затова Шарения мост просто не е бил изцяло от бял камък, както бихме очаквали на база на други османски образци, които са запазени от османската епоха. Бил е с тухлички и това му е придавало един доста колоритен вид.
0: През Шареният мост са минавали всички влизащи в София от север. По време на турското робство районът е известен като Канлъдере или Кървавото място. Причина за наименуванието е, че там са изхвърляни телата на убитите бунтовници, често около реката са издигани и бесилки.
1: Османският закон е гласял, че когато бунтовник бъде осъден на смърт, го обесват на градските площади, но ако е от друго населено място, обесването става екзекуцията на пътя, от който той е влязал в града. И по тази причина Левски, например, е обесен на източния край на града, извън града, там където града е свършвал. Тук е било същото положение. Хора, които са влизали от север, са били екзекутирани и това е съдбата на двама от активните участници в априлското въстание. Стойчо Рашков и Тодор Малеев са личностите, които са загинали геройски именно във връзка с това, че са били осъдени на смърт като бунтовници. Впоследствие към техните имена се добавя и най-младият от така наречената група на софийските книжари Георги Стоицев.
0: Георги Стоицев, известен като Абаджията, увисва на въжето едва на 29 години. Той е член на Софийския частен революционен комитет, основан от апостола на свободата Васил Левски. Абаджията е родом от Горна Джумая. В района на Шарения мост поддържа малка книжарница. Пее в хора на църквата Свети Крал, известна днес като Света Неделя. Стоицев е първият от книжарите, който турците арестуват заради пропагандна дейност.
2: В едно дупнишко село, като обикаля да разнася нелегална литература и вечерта да спи преди новчар, се нали край огъня, и на смръкване виждат няколко конек идват. И той взима и да хвърли песнопойките в огъня, но си хвърли тескерето. Формата е бил еднакъв горе-долу, бърка и си остави една от песнопойките тескерето в огъня. Така, хващат го турците, вече проверяват така и така. Откъде е това? Намерил ги. Той казва, намерих го на пътя. Но намери го на пътя, не го оправдава, те го задържат. Почват разпитвате, той отрича всичко. но използват майка му, добродушната му майка. И отиват при нея и казват така, обещават и казват, че ще го пуснат, че той е добре, но просто иска да знаят. И тя издава, казва, не е само той, той Никола Крушкин и еди кой си и така и така. И те разнасяха си едва ли тук в нас и си разнасяха и така ги излавят всичките.
0: Георги Стоицев е най-младият от четиримата книжари. Приякората баджията наследил от баща си, който бил шивач на мъжки връхни дрехи. За него разказват, че имал ангелски глас. Като псалт в черквата Свети Крал, често вместо верою в един на го Бога, пеел верою в наше го хъша балкански. Когато го повели към въжето, той отново запял патриотична песен. Стоицев, Никола Крушкин Чулака, Стоян Вардев Табака и Кирил Гьошев Селянчето са обесени на 15 ноември 1877 година. Това е само месец и половина преди освобождението на София.
1: Те са обесени от османските власти, защото се опитват да създадат в града една бунтовническа атмосфера, да предизвикат едни брожения, едни безредици, които да облегчат освобождаването на града. Веднага след освобождението, подвига на тези софийски книжари и на обесените бунтовници от Априлското въстание е припомнен на обществото от големия български възрожденски дец Христо Груев Данов. Той е искал да се запази спомена за тези героични личности, неговите колеги книжари.
0: Предложението на Христо Геданов е Шареният мост да се превърне в мемориален комплекс в памет на героите. Проектът е изготвен от чешкия инженер Вацлав Прошек. Строителството започва през 1889 година от фирма Братя Прошек. Това е и първият им обект в София. 3 години по-късно мостът е открит тържествено.
1: Амбициите на тогавашните инициатори са били много по-големи и самия Данов си е представил мост-паметник, т.е. трябвало да има и други неща, но с парите, които успяват да съберат, изграждат това съоръжение, което дори днес изглежда много впечатляващо, с тези 4 лъва, символизиращи героите, загинали на това място и въобще бунтовниците, отдали живота си за България.
0: Построяването и украсата на Лъвов мост струват 260 000 златни лева. Огромна сума за онова време. За да придадат европейски вид на този главен вход към столицата, кметството поръчва фигурите и парапетите в чужбина. На обществеността казват, че нашите майстори не са запознати с новите технологии. Първоначално Софийската управа търси инженер Густав Айфел, който през 1887 година издигнал Айфеловата кула в Париж. Инженер Айфел обаче отказал офертата. Но друг французин, скулптора Шарл Игел, приема. Той предлага да издялка от камък 4 лъва. Направил и скица на фигурите. По неясни причини обаче отхвърля работата по Софийското съоръжение. В крайна сметка австрийската фирма Рудолф Филип Вагнер изработва бронзовите статуи и парапетите от ковано желязо.
1: Повечето метални елементи от този тип декоративни в онази епоха се изработват, се поръчват във Виена. Това е една много известна фирма, Вагнер, така се казва. Тя функционира и до днес. Например, нейно дело са кованите декоративни парапети в Музея за история на София и на други места. Въобще това е една фирма, която много е била търсена и познавана и лъвовете приличат, между другото, удивително много на лъвовете на входа на големи институции в Виена, просто защото фирмата е снабдявала и тези обекти в австро-унгарската столица. При всички случаи можем да кажем, че лъвовете, самия мост, са се превърнали в знакови символи на столичния град. Няма софиянци или гости на града, които да не са чували или виждали това съоръжение.
0: Бронзовите лъвове са доставени в София през лятото на 1891 година. След като застават на стража над Владайската река, местните граждани забелязват, че те са без езици. Каква е причината за липсата им, градската легенда и до днес няма отговор. Но фигурите символизират героите на града повече от 130 години. Четиримата книжари, които са убити в навечерието на освобождението, освен в дюкяните си, продавали книги, картини, глобуси, хартия и свещи, като обикаляли и Софийско, Орханийско, Трънско, Кюстендилско и Разложко. Честите им пътувания са били полезни за делото, на което са се посветили. Революционните материали укривали в съндъци с двойни дъна. Стоян Табаков и Никола Вардев от Якоруда са първите открили книжарница в София. Това става през 1864 година на Златарската чаршия. Тъй като книжовното дело не им е чуждо, те с лекота се включват в освободителната борба, разпространявайки бунтовна литература.
3: Стоян Вардев, табака. Той е сказал табака, защото е бил по-бял, родени са малко по-тъмни, пък той е бил малко по-бял, са кали табака. Значи това са двама братовчеди, Хаджи Никола, Вар Никола и Стоян Вардеви. Те от млади са много близки приятели като братя. Стават хаджи и някъде в началото на 50-те години на 19 век идват в София. Представете си тези катраджи, които идват от това селце, идват в София и правят книжарница, а не нещо друго, не амбулантен магазин. И това е състояние на духа. Искат да дадат светлина чрез книгите. Имали са едно конче, обикаляли са от Пиротиниш, от Дупница, Самоков и надолу и са разпространявали песнопойки, атласи.
0: Имало ли интерес за такъв вид бизнес?
3: Разбира се, защото имало на места училища, те се съмдявали по този начин с информации, с литература. Отделно имало такива по-богати и по-будни българи. Тези книжари са били като прозорец към света на тези хора, особено някои от тях, които не са могли да пътуват. И някъде 1871-1872 година Левски идва в София и той по принцип отсяда в Драгалевския манастир и едно от тези отсядания решава да прави тайен революционен комитет тук в София. Игумена на манастир, който му е бил на ни приятел, събират будните софиянци, които са искали да се занимават с бунтовна дейност, които са искали
0: да натигат революция,
3: да. Хаджи Никола Вардев и Стоян Табаков и двамата участват в този тайен революционен комитет и от този момент нататък съдбата им е решена. Те започват да обикалят, вече да разнасят бунтовна литература. Те са членове на тайния революционен софийски комитет и заклети лично от Левски и по тази причина те са абсолютно негови съратници.
0: И след смъртта на Левски и след априлското въстание, те до последно не се отказват.
3: Те са до последно в борбата, много ясно. Разбира се, не само те. Говориме за 4 книжари, плюс Хаджи Никола Вардев 5 и е имало и 1-2 помагачи, дето последно се стремат към свободата и продължават да разпространяват бунтовната литература като един истински народни будители. Отдадени са на каузата за свободата на България. И разбира се, тези лъвове напълно им прилягат.
0: Освободителната война от 1877-78 година озлобила софийският валия Махсар Паша. Той давал на съд всеки, който нарушава реда и бунтува народа. А съда, от своя страна, бързо произнасял смъртни присъди. Екзекуции ставали ежедневно по пазарите и кварталите на София. Книжарите обесили на 15 ноември 1877 на 4 различни места в града. Разказват, че първи към въжето повели Стоян Вардев Табака, който вървял с гордо вдигната глава. Бесилото било в квартал Капана пред Дюкяна му. Днес мястото се намира в идеалния център на столицата, близо до Министерския съвет.
3: Мисля, че английски репортер пише за Стоян Вардев Табака, вървейки към бесилката, е казал: бесилката е моето причастие, и е отишъл с тези думи на остана смърт. Нали? Това са едни горди македонци, които в крайна сметка са знали какво правят.
0: Стоян Табака го бесят.
3: Така, много интересна история.
0: Да, кажете, двамата братовчеди, един е оцелява, друг е обесен. Обесен е пред своята дюкян, пред своята книжарница.
3: Точно така, вечерта е сложен, за да може да виси цял ден, на другия ден е висел, за да може минат хората да се плашат.
0: То вече е започнала и войната.
3: Прибират всичките книжари, вкарват ги в затвора и един от дните, дъщерята на Хаджи Никола Вардев, Катерина, пристига и на гребенче написва, че русите са близо. Събират се всичките там хора, които знаят, те са осъдени на смърт. И събират и решават, че един от тези хора трябва да оцелее на всяка цена, защото няма кой после да гледа децата им. И тия мъже решават, че трябва да тегля чоп, кой ще оцелее. И чопа пада на Хаджи Никола Вардев. Е имало някакъв закон, че ако решиш да приемеш исляма, тогава не могат да те обесят. Това е било страшно за турците. Нещо да обърнат кумита от християнин в мисюлмани, нали? И се директна амнистия се е давала. И Хаджи Никола Вардев са го подучили, че това е начинът, по който може да се спаси от бесилото. И той казва, че иска да приеме исляма, но за да приеме исляма трябва да му дадат съответната литература, да научи Корана. Те, докато я снабдят, той почва да се прави на болен, защото пък трябва да си в пълно здраве, за да приемеш, нали, това. И така няколко дни, през това време другите ги обесват и няколко дни след това, 77-ма година, турците са разбити при Богров и при Враждебна и вечерта бягат от София. И така се спасява Хаджи Никола Вардев, който след освобождението става адвокат. Доста поборници, между другото, след освобождението стават адвокат, за да защитават правата на хората.
0: Историята на Лъвов мост и за тези лъвове, кога и как научихте?
3: За лъвовете го научих съвсем скоро, дали миналата година. И разбира се, бях страшно горд, когато си, нали, наследник на такива хора, нали, това е задължение просто по някакъв начин да се държиш на ниво. Нали, най-малкото да не се излагаш много. Нали. То не може да не се излагаш, но да не се излагаш много. Да знаеш, че четирите лъва са наречени на тези книжари, дали на четиримата книжари, дали на всички, които се борили за тогава за освобождението, нали, в този период, но единия със сигурност да кажеш, че може би е на нашия род Вардевите, това не може да не е повод за гол. Мисля, че ние сме в дълг на тези хора. Те са четирима книжари, пак ви казвам, и помагачи са обесени към тях. Може би и те трябва да бъдат написани.
0: Еродиакон Иван Карайванов, известен с прякора Геннадий Скитник, е човекът, който запознава книжарите с Васил Левски. Това става в началото на 70-те години на 19-ти век. Той е съосновател на Софийския частен революционен комитет, докато е игумен на Драгалевския манастир. Геннадий Скитник е роден през 1832 година в Ихтиман. Много млад става четник на Илю Войвода. Участва и в първата българска легия в Белград. Там се сприятелява с Левски. Като негов съратник, често пренася комитетската поща. Крие апостола в манастира, когато пътят му минава през Софийско.
4: Геннадий Скитник, който е виден съратник на Левски, и той фактически се явява с връзката между Никола Крушкин и Левски. Не случайно наричат Никола Крушкин чулака Шопският апостол. Защо? Защото има много общо между нашият великият Васил Левски, наречен апостола на свободата, и бистришкия Никола Крушкин чулака, който е известен с прозвището Шопският апостол. И двамата започват революционната си дейност от манастир. Васил Левски от Карловския метох, а чулака от Драгалевския манастир. Васил Левски прави чулака един от организаторите, революционните дейци тук.
0: Кой е Никола Крушкин чулак? Роден е в село Бистрица.
2: Никола Крушкин чулака е наш съседен, е роден е 1836 година в семейството на Стефан Крушки. Като малък, може би година, две годишен, колко е бил, пада в огнището. Наранява си ръката и му ампутират ръката до китката. Затова се казва и Никола Чулак. Като става това нещастие с него, той вече се почва да се отличава от своите другарчета, приятелчета, не може да участва във всички игри с тях и е набягал повечето към книжката. Дори когато са го пращали с допитъка по къра, по полето, той си е носил някаква книжка да си чете.
0: Как се запознава той с Левски?
5: Значи, когато чулака е на 14 годишна възраст, той става послушник в Драгалевския манастир. Тогава игумен е Иван Стоянов, известен с прозвището си като Геннадий Скитник, съратник на Левски, и той укрива Левски в манастира. И така, именно в Драгалевския манастир се срещат чулака и Левски. След това Левски увлича в революционната борба чулака и така той става един от отговорниците в революционните комитети в Софийско.
0: Никола Крушкин винаги се е обличал по-европейски, с бяла риза, а под яката й връзвал черна връзка с панделка. Заради недъга лявата си ръка държал плътно до тялото. Казват, че на дъното на феса си той изписал цветна ругатня срещу поробителите. Затова винаги с удоволствие поздравявал турските големци, като им свалял шапка, защото по този начин мислено ги попържал.
2: Дяко навижда в него едно будно момче и полека-полека в разговори и го въвлича с него да ходят да събират помощи, като такси идиоти, той помощи за черквата, но и за оръжие, за революционните комитети. започват да основават и революционни комитети, откъдето Никола Крушчин Чолака има прозвище Шопският апостол. По идея на Левски трябват пари. Решава да отварят бакалница, за да събират пари на ъгъла, на Витушка и на Алабин. Това е било, се казвало там, пазара, ако ручеш ме. Сега има паметна плоча на ъгъла от към страната на Витушка. Бакланица се сува около 2 години, но вижда, че на народа не му трябва само пари, не му трябва само оръжие, трябва и просвещение. Пак по идея на Левски затварят бакалницата и отварят книжарницата. Започват да се продава нелегална литература, песнопойки, най-различни бунтовни книжки и така. Там се събирали революционният комитет в тази книжарница на София. Там са отсядали, са били няколко дни и Ботевите четници.
0: Чулака, както и останалите софийски книжари, също е обесен пред океана си. Мястото днес се намира в идеалния център на София, по диагонал срещу съдебната палата. Ден преди да изпълнят смъртната му присъда, той прати увест на съпругата си Анастасия да дойде, за да й каже 2 думи. Тя обаче се оплашила и не се появила пред бесилото.
2: Жена му е била бременна с единственото детенце, което след това се ражда през март. То се ражда през март. Преди да бутнат бурето под краката му, той извикал: аз роб ще загина, но народът ми свободен ще живее. Това, което мога да ви кажа за Никола Крушкин.
5: Той и Левски не са успяли да видят родината си свободна и също не успяли да види детето си, което е доста тъжно.
0: Споменът за Шопският апостол пазят в родното му село Бистрица. В центъра пред читалището е неговият паметник, направен под формата на разтворена книга. На едната и страница е барелефа на Чулака, а на другата са изписани последните му думи, преди да увисне на въжето. От 2003 година туристическото дружество в селото организира и поход по стъпките на книжаря.
2: Идеята е моя. Да имаме такъв човек, трябва да се запомни младите да знаят, че е имало такъв човек. И да го увековечиме паметта му с какво. То не е само един паметник да стои долу на центъра, който я го чел, някой я го знае какво и какъв е. И аз реших туристическото дружество да направим един преход от Драгалевския манастир до Бистрица, като предполагаме, че по този път, по тези пътеки, той се е идвал от Драгалевския манастир. Така през 2003 година решихме да го направим. Събрахме 12 човека. И го направихме, като спирахме за почивка между Симеоновската мера, езерата и Бистрица. Но след това започнаха хората да се величават. Всяка година беше той традиционен преход. Бройката нарасна до 100-180 човека, пошаха да идват.
0: Софийският търговец Кирил Гьошев, селянчето или Киро Кафеджи, е четвъртият от обесените книжари. За съжаление, той няма снимка, която да напомня за него на поколенията. Знае се, че е пристигнал от Пернишко в София и е открил Дюкян на Конския пазар. След краха на априлското въстание организира протестна декларация за издевателствата на турците и я праща до руския цар. Преди да го обесят, пее песента на Добри Чинтулов «Вята речи, Балкан стене». Днес лъвовете над Владайската река безмълвно наблюдават преминаващите по моста. С годините все по-малко са хората, които знаят историята на софийските книжари, революционери, дали живота си за свободата на отечеството.

0: България On Air. Часът е 2.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с главния изпълнителен директор на пенсионно-осигурително дружество Алианс, господин Владислав Русев, ще си говорим за състоянието на пенсионно-осигурителния пазар и предизвикателствата пред него във връзка с дългоочакваното, но предстоящо въвеждане на мултифондовете. Здравейте, господин Русев.
2: Здравейте.
1: Пенсионно-осигурителните дружества управляват вече едни много големи пари. Вие ще кажете точно колко. Какво е състоянието на пазара в момента като цяло и как той се развива от края, всъщност от началото на въвеждането на еврото?
2: В момента към края на 25-та година пенсионните фондове управляват около 16 милиарда евро на малко над 5 милиона граждани. От началото на въвеждането на еврото тази година се развиват за щастие добре, въпреки че в момента има много висока волатилност. От началото на годината нашата доходност е около 3% в пенсионните фондове за периода, което мисля, че на фона на всички събития е добър резултат. Иначе от тия 16 милиарда основната част са в задължителните фондове. Доброволните фондове управляват към края на миналата година около 800 милиона евро. И там участват около 630 хиляди, да сме по-точни, български граждани се осигуряват в доброволни фондове, останалите са осигурени в задължителните фондове.
1: Добре, каква е причината според вас, защото знам, че вие сте правили такива изследвания и то съвместно с вашия партньор Unicredit, каква е причината според вас за това твърде слабо проникване на доброволните допълнителни пенсионни фондове, защото задължителните е ясно. Там искаш, не искаш, ти превеждат вноската сред населението. Хората се оплакват от ниска доходност на депозитите, т.е. от нулева доходност на депозитите, от това, че като остареят нямат пари, а също е момент, когато имат възможност, явно незнание, недоверие, какво е според вас?
2: Това е комбинация, това не е само български феномен. Като цяло ситуацията в цяла Европа е доминиране на банкови депозити, но в България е доста по-силно изразено, отколкото в други страни. Наистина в България огромната част от спестяванията на хората са в банки, в разплащателни сметки и депозити, а много малка част, почти равни части имаме в доброволни пенсионни фондове, в различни инвестиционни застраховки. И в такива договорни фондове.
1: Да.
2: Сега с един от начините, по които можем да увеличим тези спестявания, като улесним достъпа. И точно това беше нашата инициатива заедно с Unicredit. Да дадем изключително лесен и бърз достъп първо до самия продукт, до сключване на този продукт, а и след това много бърз достъп за управление на тези спестявания и за наблюдаване на тези спестявания. В момента имаме две платформи. Едната е съвместна с тази на Unicredit, с която може да се сключва договор. Другата е платформа на Алианс, където също може изцяло онлайн, без да посещаваш офис, да сключиш договор, да теглиш парите си, да внасяш. Така че улеснения достъп е едно от условията. За по-младите хора това е много интересно. Определено това увеличава проникването при тях. Т.е. клиентите на тези мобилни услуги в много по-голямата си част са по-млади, но не бива да подценяваме и хората на активна възраст 40-50 години, които също се интересуват от нещо по-лесно като управление.
1: Между другото, минаваме вече към въпрос, свързан, който касае мултифондовете, защото там възрастовите групи са от голямо значение при разпределението на пенсионните на хората по отделните видове пенсионни подфондове за задължителното допълнително пенсионно осигуряване. както стана ясно в предварителния разговор, при допълнителното доброволно пенсионно осигуряване това не става автоматично. Вие ще обясните как и защо и какви предизвикателства е свързано. Но да започнем от там. Всичко започна от промените в Кодекса за социалното осигуряване. Да. Нали така? Всъщност, кои, освен въвеждането на мултифондовете, са другите важни промени, които той донесе за пазара?
2: Ами ако трябва да ги степенуваме, другата много важна промяна е намаляването на таксите, т.е. на разходите за клиентите, преформатирането на тия разходи. Ще ви дам пример. Основните такси, които се удържат и от които се издържат пенсионните дружества, такса от всяка вноска и такса за управление на активите.
1: Сега?
2: Сега.
1: Да.
2: Това се запазва, но таксата от всяка вноска намалява повече от 3,75%, която е максималната разрешена сега, до 2,1%. Т.е. това е почти два пъти. Другата такса за управление се преоформя. В момента тя е фиксиран процент, независи от реално постигната доходност. В момента тази такса е 0,75% годишно върху активите и започва постепенното намаляване на тази фиксирана част и въвеждане на такава част, която зависи от постигнатата доходност. Тоест да стимулира фондовете да носят повече доходност на своите клиенти и съответно, когато носят повече доходност, ще получават и повече приходи. Например, при динамичните фондове крайното състояние е 0,2% фиксирана част годишно и 6% от положителната доходност, колкото е тя. Ако тя е 0, тая част
1: получаваш
2: е
1: 0.
2: Да.
1: Въпросът е, че ако тя, не дай си Боже, отрицателна, не трябва да възстановяваш средства на клиента. Нали? Няма го това нещо.
2: Няма го това нещо, да.
1: Тоест, това е чисто success fee, както се казва. Възнаграждение за успех.
2: Да. Но пък има гаранция, която съществува от 21-а година за брутните вноски, които са постъпили по партидата на клиента към момента на пенсиониране, те са гарантирани. Тоест, при трайно отрицателни резултати, в крайна сметка, дружеството трябва да плати
1: от собствени средства.
2: От собствени средства. Затова създават резерви. Има, увеличава се изискването за собствен капитал към дружеството в момента. Два пъти на практика.
1: Два пъти.
2: Ами в момента той има минимален основен капитал плюс 1% задължителни резерви.
1: 1% от активите, от управляваните.
2: От управляваните активи, да. В момента само на универсалните фондове. Сега в рамките на 10 години постепенно това изискване става резерви плюс собствен капитал да бъде 2% от активите на всички фондове. Тоест, дори върху активите на доброволните фондове, които реално там няма някакви гаранции, но и върху тях трябва да държим собствен капитал.
1: Значи, ако това се приложи сега и веднага, 2% върху, казах, 16 милиарда евро. Че това е много сериозна сума.
2: Да, сериозна сума е, но така готови сме, индустрията е готова да го посрещне в този 10 годишен период. Ние и сега сме достатъчно консервативни горе като индустрия. Примерно в Алианс разчетите са ни, че следващите 3 години имаме вече достатъчно капитал за увеличените
1: изисквания.
2: Да. Тоест следващите 3 години можем да не заделяме капитал. Но съответно ще заделяме, защото човек трябва да върви няколко крачки напред.
1: Ето и активите се надявам да растат в крайна сметка.
2: И активите ще растат, естествено. Да. Това е.
1: Добре, да обясниме на нашите зрители какви видове фондове се въвеждат и за подфондове чрез новата система от 1 януари, нали така? Кога хората ще получат информация за тях? И коя възрастова, и как тези фондове, за кои възрастови групи са те?
2: Сега фондовете се въвеждат в подфондовете, или така наречените мултифондове.
1: Мултифондове, да.
2: Да, популярното им наименование е мултифондове, законът ги нарича подфондове, с различен инвестиционен профил. Задължително се въвеждат за универсалните пенсионни фондове. Три вида са: консервативен, балансиран, динамичен. Консервативен е основно в държавни ценни книжа и облигации. Балансиране е нещо подобно на настоящите фондове и динамичния е с голяма експозиция в акции. А участието в тия подфондове първо е лично решение, личен избор. Има право на личен избор всеки. Но който не направи личен избор, се разпределя според неговата възраст.
1: Да.
2: До 50 годишна възраст хората участват в динамичен подфонд, след което ако не правят...
1: Колко?
2: До 50 годишна
1: до 50,
2: възраст.
1: Да.
2: Ако активно не изберат да останат там по-дълго, на 50 години се прехвърлят в балансиран и 3 години преди пенсия, вече без право на друг избор, отиват в консервативния. Естествено, могат да отидат в консервативен по свое желание много по-рано. Или друг е въпрос дали е изгодно, но...
1: А хора между пенсионна... Да, защото консервативният фонд е с най-висока сигурност,
2: но и сигурност.
1: С най-ниска доходност.
2: Да, с най-ниска потенциална доходност.
1: А хора, които са по принцип за балансирания подфонд, могат ли да изберат да отидат динамичния?
2: Да.
1: По собствено желание.
2: Да, но не по, могат да стоят там не по-късно от 3 години преди пенсиониране.
1: Да. Да, това се прави за да се запази стойността на пенсията, нали, от да. Някакви сривове на пазара.
2: Да.
1: Не, това трябва да се обясни, защото, нали знаете, българина обича, откъде къде те ще ми кажат аз какво да правя с моите пари.
2: Сега, ако човека не се чувства готов да прави избор, тази опция, между другото, съществува опция да избереш управление по подразбиране, т.е. според това, което закона предвижда. Това е, нали, доста добро решение. Ако сега започнеш да се осигуряваш и си млад и стоиш до 50 години в динамичен фонд, доходността ще бъде достатъчно добра, за да има едни натрупвания, а и тогава прехода към балансиран може би няма да е толкова неоправдан. А от друга страна, да речем, ако човек реши да стои до последно в динамичен подфонд с много акции.
1: Защото му се иска да има по-голяма доходност. Да,
2: да. Съществува някаква хипотеза точно 3 години преди пенсиониране, когато вече нямаш избора да стоиш повече.
1: Да се срине пазара.
2: Да, и да влезеш от по-ниско ниво в консервативния.
1: И да получаваш по-малко пенсия след това.
2: Да.
1: Добре, какво трябва да направят хората, за да направят активен избор? Не да чакат по дефолт как ще ги разпределят, а искат да направят активен избор. Какво точно трябва да направят?
2: От 1 септември до края на месец ноември могат да се свържат с пенсионното си дружество и да направят този избор. Избора изисква попълване на един въпросник, между 10 и 15 въпроса. На база на тия въпроси дружеството казва кой е най-подходящия инвестиционен подфонд за конкретния човек. Или това зависи и от отговорите на въпросите, и от възрастта на човека. Той не е длъжен да се съобрази с тази препоръка, с тази най-подходяща опция. Той може да избере това, което желае, но ние сме длъжни да го консултираме.
1: Да, това е ясно.
2: На практика това може да се случи в офис, ще може да се случва и онлайн, защото това е най-лесният за клиентите начин. Тоест, на всяко едно от дружествата има платформи, в които хората се регистрират и могат да направят този избор и там. Или ако не, всяко повечето дружества разполагат с такива дигитални инструменти.
1: Добре, но във всеки случай, ако човек има конкретното желание на лицето, ако той активно избира под фонда, ще бъде регистрирано с съответния договор, нали така?
2: Да, ще се подпише документ за този избор. Човекът подписва, било собственоръчно на хартия.
1: Че е бил запознат с всички условия?
2: Че е бил запознат, че е консултиран и че е избрал това конкретно нещо. Той има свободата да избере нещо различно, извън случая, когато е 3 години преди пенсия.
1: Ще има ли възможност за дигитално сключване на договор?
2: Задължително. Ако говоря от името на нашето дружество, задължително, вярвам, че и колегите също. Това е най-доброто и лесното за управление, след това за промяна.
1: Да, да, това е така, ама вие знаете, че една голяма част от хората, особено онези, които са във възрастта, която се доближава до задължителен консервативен фонд, не ги владеят тези умения много-много.
2: Да, но нека да кажем, че дигиталното подписване не означава непременно пред компютъра или на твоя телефон. Ти можеш да срещнеш с служител на дружеството или с осигурителен посредник, който с таблет или с телефон да ти помогне да го направиш дигитално.
1: Както подписваш договори, примерно за услуги в мобилните оператори.
2: Да, да. Точно така.
1: Добре, един такъв въпрос. Това е ясно за допълнителните задължителни пенсионни фондове. А за доброволните има ли някаква разлика в договарянето?
2: Има, има голяма разлика и ние много се радваме, че най-после тази възможност се има в доброволните фондове и вярваме, че така ще даде тласък на този вид осигуряване. В доброволните пенсионни фондове да предлагаш мултифондове не е задължително. Това е въпрос на решение на всяка една компания. Пазара у нас не е голям, не са много осигурените лица, т.е. вероятно не всеки доброволен пенсионен фонд ще реши, че има достатъчно обем и капацитет, за да предложи различни инвестиционни решения. Така че там всяко едно дружество ще реши дали и колко портфейла ще предложи.
1: Така, как ще стане, ако да кажем ги предложи, как ще стане запознаването на клиентите на това дружество с възможностите, които, новите възможности, които му се дават?
2: Ами, това ще бъде задължение на дружеството, което реши да предлага. Ние сме решили категорично, че ще предложим
1: такива инвестиционни решения. Да.
2: Сега, разликата при доброволните фондове, друга съществена разлика е, че там хората не се разпределят, когато предложиш такива решения, не се разпределят според възрастта, а по изрично тяхно желание.
1: Да, не може да има автоматизъм.
2: Да, всеки, който не е направил избор, ще стои в балансирания подфонд, който задължително всеки трябва да предлага. Тоест ще седи като да се едно в настоящия си доброволен пенсионен фонд.
1: Да разбирам ли, че до септември вие и дружества като вашето, които са взели такова решение, защото няма да сте единствените, до септември, освен че трябва да сте подготвили въпросниците, трябва да сте се свързали с всичките клиенти в допълнителния доброволен пенсионен фонд. За да им предложите тази възможност.
2: По-скоро, сега тия фондове ще се създадат, ще започнат да съществуват от 1 януари 27 най-рано.
1: Това е ясно.
2: Тоест аз бих казал от септември нататък.
1: Но ще трябва да се свържите
2: ще
1: с
2: трябва
1: с
2: да се свържим, да ги информираме и за да знаят, че който иска от тях може
1: това
2: да
1: избере. Това е голямо логистично предизвикателство.
2: Голямо е. Хубавото е, че имаме вече дигитални канали за комуникация. И това ще бъде тема, вярвам, в обществото, така че
1: да се надяваме.
2: Има интерес. И при всички случаи смятам, че има много голям интерес и в доброволните фондове, както към по-агресивно инвестиране, така и към по-консервативно, защото в момента доброволните пенсионни фондове, каквото и да твърдим, те са балансирани. Те носят някаква волатилност и краткосрочен риск, така че може би ще има много хора, които биха искали пък да имат по-висока от нулева доходност, но далеч по-безрискова.
1: Добре. Само преди две седмици Комисията за финансов надзор, която всъщност е вашия регулатор, пусна една, тя е все още проектонаредба, на първо четене прие проектонаредба, която има подробно разписване на така наречените бенчмаркове, как ще се формират, които да дадат индикация за доходността на отделните видове подфондове. Тъй като там има

0: и се гледа дали някой не се отклонява твърде много от него. Този механизъм няма как да работи, когато управляваш мултифондове, т.е. някой много динамичен, много балансиран, консервативен и така нататък.
1: Защото кое е средното за пазара?
0: Да, защото кое е средното. И от друга страна, недостатъкът е, че ние се мерим сами с себе си. А сега, този така наречен бенчмарк вече ще измерва нашето представяне с това на световните индекси, т.е. много по-обективен. Имаш външен измерител и се вижда кой как се представя спрямо глобалните акции, европейски, американски, облигации, децката и така нататък. Като цяло нямаме сериозни възражения по тая наредба. Имахме някакви дребни бележки, детайли, някои бяха отразени, други не, но като цяло смятаме, че смислена наредба и смислен механизъм се получи.
1: Да, то се вижда, че е направен доста за микса на индексите и мислено много сериозно и са правени много сериозни изчисления. Мен все пак ми се струва, че не мисля ли, че теглото на индекса, който отразява движението на акциите, е твърде висок, динамичните фондове? Аз, въпреки че са динамични, трябва да носят по-висок риск и така нататък, на фона на това, което се случва вече 10 години на пазарите, ми се струва, че не знам.
0: 65% е общото тегло на те са няколко индекса, които са свързани с акции, 65% е общото тегло. Закона позволява до 90% да се инвестира в акции. И да го кажем, че по-малко от 55% експозиция в акции на един фонд го прави вече нединамичен.
1: Ага.
0: Тоест има баланс. Сега, имахме предложение да кажем това тегло да бъде 60%, но мисля, че и 65% е справедливо, ако се вземе минимум и максимума на това, което е разумно да се инвестира. Естествено, според пазарната конюнктура, фондовете и менеджерите, инвестиционните менеджери биха имали свободата да променят теглото, конкретното тегло на акциите в портфела.
1: Да, да. И последен въпрос, ако може бързо. Въвеждането на тези мултифондове, най-вече имам предвид динамичния, според вас ще доведе ли до динамизиране на търговията с акции на българска фондова борса?
0: Не вярвам директно това нещо да доведе до динамизиране на търговията. Ние имаме експозиция към българска фондова борса. Тя ще се преразпредели в съответните подфондове. Това, което може да внесе динамика, е нови емитенти на българска фондова борса. Например, такива
1: нови свързани... качествени.
0: Да, разбира се. Разбира се. Например, тези свързани с инфраструктурни проекти, които би следвало да минат през българска фондова борса, иначе няма как да търгуваме с тях, ако не са качени.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря ви аз.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, дами и господа. В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за корупция и за бизнес. Темата със сигурност е много интересна и много актуална, защото е свързана с една европейска директива, която съвсем наскоро беше приета в Европейския парламент, която е свързана именно с превенция, с една обща рамка, в която попада съответно и нашата страна, свързана с превенция, борбата с корупцията на територията на целия Европейски съюз. Знаете, корупцията е едно от нещата, всъщност, което е и сред най-големите спънки, когато говорим и за чуждестранни инвестиции, за бизнес климата у нас и на държавно и на частно ниво, защото тя е навсякъде, за жалост. Сега експертно мнение в студиото. Казвам добър ден на моя гост, който е адвокат Олег Темников, от съдружник в адвокатското сдружение Wolf Thies. Здравейте!
4: Здравейте! Благодаря ви за поканата. Действително актуална тема. Тази седмица особено актуална. На 11 май 2026 година беше официално публикувана в официалния вестник на Европейския съюз новата директива за борба с корупцията.
3: Така, ние тук си носим даже разпечатани част от нея, така че ще може да направим, вие да направите, разбира се, един по-задълбочен анализ.

0: анализ.
1: Да.
0: Разкажете в началото на нашите зрители повече за съответната директива. Всъщност, кога влиза в сила, защо тя е важна?
1: Ами, новата директива е първият толкова цялостен европейски акт, който събира в един общ режим за наказване и превенция корупцията, като както в публичния, така и в частния сектор. И неговата цел е да се хармонизират правилата във всички държави членки. Както ви казах, тази директива, тя беше плод на 3-годишни преговори между държавите членки, който завърши успешно. Тя беше приета април месец и на 11 май 2026 година излезна в официалния вестник. Тя влиза в сила още края на май 26-та.
0: Сега тук,
1: съвсем наскоро. И от тук нататък на ход са държавите членки. Те ще разполагат с период от 2 години до 1 юни 2028 година, в който период трябва да изменят вътрешното си законодателство, за да го приведат в съответствие с директивата. Но защо тази директива е толкова важна? Важността е в това, че за първи път по един единен и ясен начин ЕС казва, корупцията вече не е само национален проблем. Тя е заплаха за единния пазар, за правовата държава, за демокрацията, за ценностите, на които е изграден Съюзът. И ако дадена страна не действа в достатъчна степен, Европейската комисия ще има пряк инструмент да следи да изисква резултати. Директивата въвежда така наречен минимален общ стандарт. Кои деяния трябва да са престъпления, какви санкции трябва да са минималните размери на санкциите, дали да се наказват юридическите лица, ще говорим по-нататък, много важна тема в България, и как държавите трябва да подобрят превенцията. Ще си позволя да кажа, че според проучване на Евробарометър от 25-та, което четах съвсем наскоро, 69% от европейците считат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Тоест това не е само български проблем, това е общо европейски проблем, но ние в България знаем, сме особено засегнати, защото десетилетия наред сме в дъното на класациите по възприятие на корупцията в ЕС. И за България тази директива означава, че трябва да се направи сериозен преглед, масивна модернизация на наказателния кодекс, на наказателно-процесуалния кодекс, на закона за административните нарушения и наказания и на няколко други законодателни акта.
0: И то само 2 години имат институциите и държавата. Да.
1: Изглежда много, но предходни актове България ги прие с огромна забава. Аз съм участвал в изготвянето в работните групи, които са изготвили някои други законодателства и за съжаление България обикновено е в забава.
0: Mm-hmm.
1: Тук мисля, че ще бъде много важен знак и нали, с оглед обстоятелството, че има постоянно правителство, парламентарно мнозинство. България вече няма оправдание да бъде в забава. Даже мисля, че би бил много добър знак да сме една от първите държави, които въведе тези разпоредби в националното си законодателство.
0: А всъщност какво точно така попада в обхвата на директивата и как съответно то рефлектира върху бизнеса, който е в България?
1: Да, ами обхватът на тази директива е изключително широк. Той е много отвъд от класическото понятие длъжностно лице взело подкуп. Тя покрива първото като обхват както публичния сектор, нали, държавните служители, така и частния сектор. Това е критична точка за бизнеса. Директивата подкрива някои стандартни престъпления, които вече съществуват и в нашия наказателен кодекс. Подкуп в публичния сектор, подкуп в частния сектор, присвояване за употреба. Но тя създава и серия нови състави, които ние ще трябва първо да въвеждаме. Например, обогатяване от корупционни престъпления. Например, прикриване на имущество, проистичащо от корупционни престъпления. Също така се променя дефиницията на имущество. Вече в него излишно са включени криптоактиви, което е нали, голяма въпросителна до сега. По отношение на ефекта за бизнеса. За бизнеса най-важната промяна е, че директивата ясно поставя корупцията в частния сектор на същата плоскост, каквато е корупцията в публичния сектор, като класическия подкуп в публичния сектор. Тоест не говорим само за плик с пари към държавния служител. В обхвата попадат ситуации, при които служител или менеджер в частна фирма, например, получава облага за да наруши задълженията си. Например, при избор на доставчик, при избор на възлагане на поръчка, някоя търговска отстъпка, намаление, конфликт на интерес, вътрешни злоупотреби. Това са разпоредби, които те в момента съществуват в българското законодателство, член на 225В, но на практика са прилагани изключително рядко. Докато сега се въвеждат хармонизирани правила и се въвежда нещо ново, което го има в някои държави членки, но не в България, така наречената отговорност за неупражнен контрол. Тоест вече юридическите лица и техните менеджери носят отговорност, ако не са взели необходимите мерки, за да предотвратят техни служители да дават подкупи. Това нещо го познаваме от френското, английското, немското, американското законодателство и ние го виждаме в нашата работа, как то се отразява на фирми, на предприятия от тези държави, когато има нарушения в България. На най-високо ниво се взима предвид този риск, защото там в тяхната юрисдикция те носят отговорност. Тоест, практически ефект за българския бизнес ще бъде, грубо казано, в три посоки. Първо, ще се увеличи риска за самото юридическо лице. Ще обсъдим по-нататък, че ще има много по-голям набор от санкции, много по-големи по размер санкции. На второ място ще има много по-сериозен натиск за реални програми за съответствие. Така наречените compliance програми. Вътрешни правила, проверка на контрагенти, канали за подаване на сигнали, така наречения whistleblowing, контрол върху подаръци, посредници. Нали? Неща, които още не са толкова залегнали в българския бизнес. И тук идва изненадата за много, бизнес, много хора от бизнеса. Директивата въвежда правилото, че тези вътрешни правила не само трябва да ги има, за да не те глобят, но те са фактор при определяне на наказанието. Тоест, като се стигне до наказанието, то може да бъде редуцирано, ако има ефективна програма, която ти позволила да се разкрие престъплението. Ако няма ефективна програма, то трябва да бъде автоматично завишено. Тоест, тук вече интензитета на прилагане е много сериозен. И на трето място, санкциите вече няма да се мислят само като глоба. Ще има много нови правила, като видове санкции, изключено от обществени поръчки, забрана за субсидии, забрана за концесии. Ще има дори прекратяване на договори или поставяне под съдебен надзор, че дори ликвидация, което е всъщност смъртната присъда на юридическото лице. И тук идва въпрос и да се замислим, когато и бъдат въведени тези мерки, колко ще бъде важно да имаме независима съдебна система, както позитивните могат да се превърнат в поредната бухалка.
0: Всъщност да имаме независима, бих допълнила, съдебна система, предполагам един от ключовите фактори въобще, за да може тази реформа да се случи, която звучи така доста сериозна, дано наистина в рамките на 2 години да успеят институциите да го направят, но те нямат избор, щом всъщност е такова решението на Брюксел. Както казах аз в анонса, за съжаление, всъщност и така, айде не казвам чак отлива, но така забавянето, да кажем, или пречката пред ръста на чуждестранните инвестиции е именно корупцията в голяма степен в България. Вярвате ли наистина, че тази европейска директива на практика обаче наистина ще обърне нещата, защото звучи страхотно всичко, но дали пак няма да бъдат намерени някакви заобиколни пътища, някакви вратички, или този път наистина смятате, че нещата са сериозни от страна на Европейския парламент и от надзора му после, защото контрол трябва да има.
1: Така, вижте, аз съм оптимист. Оптимист съм, но чисто технически честният отговор е сам по себе си не. Да. Като катализатор на реформа директивата има потенциал. Но директивата няма сама по себе си да обърне нещата автоматично. Това трябва да сме честни. Нито една директива, нито един закон сам по себе си не премахва корупцията. Той е просто инструмент. Той е просто инструмент. И реалната промяна ще дойде от това как тя бъде прилагана. Тоест, независими институции, въпросителен в България, качествено разследване, още по-голям въпросителен, бързи процеси, реални присъди, предвидими последици за дружествата и за длъжностните лица. Това ще бъдат тези елементи, които са необходими, за да се стигне до истински ефект. В България проблемът никога не е бил липсата на закони. Ние сега имаме наказателен кодекс с горе-долу добри разпоредби за подкуп. Имахме КПКОНПИ, имахме специализирана прокуратура, специализиран съд имахме. Проблемът е в прилагането. Проблемът е в липсата на реална институционална воля да се преследват корупционните схеми по върховете на властта, но не само. Аз току-що споменах разпоредбите за частния подкуп. Почти не се прилагат в България. И тук идва друг въпрос. До каква степен самото население, самото българско общество иска да има сериозна стриктна борба с корупцията на всички нива. Не само най-високите, но и на най-низките. Нали? Корупцията има на всички нива в обществото. Да. И това е голямата въпросителна. Но позитивното на тази директива, защо тя е важна? Тя ще гарантира едно минимално ниво на защита, една кохерентност вътре в Съюза. Тя казва, държавите членки ще трябва да имат сходни правила. Тези национални вратички, които има, които добре познаваме, те няма да бъдат допустими. И на следващото място ще има много по-добро сътрудничество между националните органи и Европол, Евроюст, ОЛАФ, Европейската прокуратура. Тоест тези органи, на тях ще им се възлагат нови правомощия и те ще имат много по-важна роля. От гледна точка на инвеститорите, това е от изключително значение. Инвеститорите не очакват държава без никакъв риск. Такава на практика не съществува. Те очакват предвидимост, ясни правила, равен достъп до обществени ресурси, разумна защита срещу изнудване. Това е проблем, който в няколко проучвания е споменаван за България. Имаше серия разследвания на антикорупционния фонд и на други за точно тази ситуация, където бизнеси биват изнудвани. Ефективна реакция при злоупотреби. И тук, ако България транспонира директивата формално, ефектът естествено ще бъде ограничен. Но ако България в условията на, особено каквито са в момента, с така ясно изразена политическо мнозинство, използва тази директива като повод за реално укрепване на наказателното право, за подсилване на правовата държава, за корпоративна отговорност, за институционална отговорност, това може страшно много да подобри бизнес средата, което да доведе до ефекти.
0: Като казвате изнудване на бизнес, имате предвид изнудване на бизнеси от представители на властта или нещо друго? Да, предполагам.
1: Да. Множество разследвания на ваши колеги бяха показали през годините, включително чужди бизнеси, които бяха изнудвани, дали от представители на властта, дали от криминални структури. Да. Защитата срещу това минава чрез борбата с корупцията.
0: Нещо, което ми направи на мен така много сериозно впечатление, запознавайки се с така част от директивата. Предполагам, че това важи за големите корпорации международни, но ще кажете вие. Прочетох, че някои от предвидените санкции могат да достигнат 40 милиона евро.
1: Да.
0: Разяснете всъщност за какви нарушения, да, и за какви компании се отнесат. Да. Това и съответно, ако това е валидно за големите корпорации, какви пък са глобите за малките фирми, защото там също понякога има корупция.
1: Действително това е една от най-важните новости. Санкциите от 40 милиона евро не са за физически лица. Те са за юридически лица, т.е. търговски дружества, сдружения, фондации. Директивата предвижда, че когато едно юридическо лице носи отговорност за корупционни престъпления, ще има санкции, които ще зависят от оборота. Може да има, държавите ще имат избор между праг от до 5% от общия световен оборот. Не по-нисък от 5% от общия световен оборот.
0: Да.
1: Или не по-нисък от 40 милиона евро, евентуално, което двете по-ниската стойност. Но това ще бъде само за най-тежките видове категории подкуп. Публичен подкуп, частен подкуп, присвояване и така нататък. Има и други глоби до 3% от оборота, до 24 милиона евро. Вижте, целта е много проста. Глобата трябва да е толкова висока, че корупцията да стане икономически неизгодна. Тук е важно да се уточни. Всяка държава ще може да предвиди още по-строги санкции. Още в хода на обсъждането на тази директива, някои държави членки, като Франция и Германия, изрично заявиха, че те ще предвидят санкции от 10%, както е в правото на конкуренцията, както в момента е в киберсигурността. Те целенасочно искат да покажат, че санкциите ще бъдат безкомпромисни и като размер няма да могат да бъдат неглижирани. Не трябва, и по-важното е, тук вече не говорим само за глоби. Тук говорим допълнителни мерки, изключване от обществени поръчки, както споменах преди малко, забрани за упражняване на дейности, публикуване на присъдата, много интересен инструмент. Публикува се в предприятието е задължено за негова сметка, примерно в прайм-тайма да бъде обявено наказанието и санкцията.
0: Да.
1: Дружество Хикс е санкционирано за подкуп. Нали, представете си това какъв ефект ще има и естествено ликвидацията на юридически лица. Тоест, друго важно нещо, което бих искал да спомена, дружеството ще носи отговорност не само за извършената корупция от неговия управител или директор. То ще може да носи отговорност, както и неговите менеджери, в случай, че те не са упражнили необходимия надзор върху своите служители. Те ще имат много по-голяма отговорност да следят, че в страната различните им структури не прибягват до корупция. И това тук вече връзкат с тези програми за съответствие, които споменах. Това за България е много сериозна промяна. В момента режимът на имуществена санкция на юридически лица е много лимитиран. Той наскоро беше разширен с измененията в закона за административните нарушения и наказания И той създаде нещо сходно на наказателно отговорност за юридическите лица, но то на практика не се прилага. А и дори да се прилага максималната глоба 1 милион лева. Тоест, имплементирането на тази директива ще означава за България, може би, най-съществената реформа на наказателно-правната ни система от десетилетия. И срокът е само 2 години. За големите компании това ще означава много сериозно усилие да приведат вътрешните си програми за съответствие в наистина ефективен работещ режим. Има сектори, инфраструктура, обществени поръчки, енергетика, фармация, строителство, които от сега трябва да почнат тези усилия, за да избегнат риска в момента, в който бъде имплементиран договор, директивата да попаднат под удара на тези разпоредби.
0: А всъщност, говорейки така по-глобално за Европейския съюз, ми е любопитно, не знам всъщност дали има точно такава статистика и да, така, дали сте запознат с това, но в публичния или в частния сектор нивата на корупция са по-големи?
1: Така, това е интересен въпрос. Някои така криминолози считат, че единият момент, когато една държава става по-развита, когато корупцията в частния сектор стане преобладаваща спрямо тази публичния сектор. Да. Лично аз не съм убеден в тази дефиниция. И двата вида корупция са лоши. Може би тая в публичния сектор е по-традиционната, тя е по-видимата. И за мен въпросът дори не е количеството, а просто осъзнаването на проблема и на корупцията в публичния и на частния сектор. Знаете, в България сме заляти от истории на корупция в публичния сектор, за частния до почти не се
0: почти
1: говори.
0: Не се говори, да.
1: В Европейския съюз има много ясна така, множество проучвания, които сочат най-често страшните престъпления, корупционни престъпления. Публичния сектор, свързани с обществени поръчки, предварително нагласени технически спецификации, необосновани изисквания. На второ място има всичките разрешителни лицензионни режими, които са с голям интензитет на корупционен риск. Контролните органи, проверките, третата характеристика, които често се използват за корупция, управлението на публичния ресурс, концесии, субсидии, там също има голям корупционен натиск. Те са традиционни, са познати. По-интересното мисля от българска перспектива е да се вгледаме в частната корупция. Публичната, да, тя е на дневен ред, та има огромни усилия, които трябва да положим. Частният сектор е нещо, не бих казал ново, но нещо не много добре познато. Типични практики в много европейски, във всички европейски държави са комисиони към служители при избор на доставчик, примерно, да, това е престъпление и сега, но колко хора знаят, че това е престъпление? Най-малкото дори усещането в обществото не съществува за това нещо. Конфликта на интереси при възлагане на услуги на свързани лица, също голяма въпросителна, фалшиви договори, завишени фактури. Тези практики дори самия бизнес не винаги ги възприема като корупция, но с новата директива те ще бъдат много по-ясно така, формулирани, много по-ясно репресирани и съответно корпоративния риск се увеличава. В този аспект ще има необходимост от обучение. Обучение на населението, на гражданите, обучение на бизнеса, обучение на структурите, които ще трябва да прилагат тези норми. Всъщност, ключовото послание с тази директива към бизнеса е, вече не е достатъчно една компания да каже, ние не даваме подкупи. Трябва да всяко дружество, всяко юридическо лице ще трябва да може да покаже, че има реална система за превенция. Правила, обучение, контрол, проверки, всичко това да бъде документирано и най-вече реакция при инцидент. Ако се види инцидент, да има стимул за управителите, с директорите да отидат да го предадат на властите. Това да им позволи те да бъдат освободени от отговорност, ако предадат отговорните лица. Тоест, всичките тези мерки ще изискват работа ръка за ръка, както за публичния сектор, така и за частния сектор.
0: Към финала на нашия разговор ми хрумва един такъв въпрос. Вие със сигурност като юрист ще може да ми дадете отговор, сигурен съм. Да си представим ситуация, в която представител на институция, на държава иска подкуп от частния бизнес, неща, които за жалост в България се случват, знаем, през годините. И частния бизнес съответно дава пари на... Да. Тук окей, то е ясно, може би, кой е по-големия виновник, но всъщност виновни ли са и двете страни?
1: Категорично. И в момента в наказателното право и активния и пасивния подкуп се наказват. С тази директива...
0: Изнудвания също е виновен.
1: Изнудвания, ако се подаде на изнудваното, да, той извършва престъпление. Той извършва, да, престъпление. И съответно в момента директивата изрично ще предвиди нови смекчаващи вината обстоятелства и въобще освобождаващи от отговорност обстоятелства, а именно да се предаде информация за извършеното престъпление. Тоест, юридическите лица, изпълнителните директори на дружествата, управителите ще имат интереса да стимулират докладването на това престъпление, вместо да се съобразят с него. Те иначе ще носят двоен риск. В този аспект тази директива се очаква да има много по-силно значение за това да се намали именно такъв тип ситуации. Страната, която бива изнудвана да бъде стимулирана да потърси съдействие от органите на властта и да разкрие извършителите.
0: А това, което е най-много би засегнало големите бизнеси, вероятно са много големите глоби, нали така?
1: Много огромните глоби, които ще бъдат върху целия световен оборот. Той в момента вече виждаме, че тези държави, в които има такъв тип правила,
0: случва се, френски, това ще немски кажа,
1: предприятия,
0: да,
1: ние сме работили за предприятия от други държави, членки на ЕС, където в България за глоба конкретна ситуация, служител на предприятието в България е дал подкуп в размер на 150 лева. За нещо съвсем ежедневно. В държавата членка, където е седалището на това дружество, изпълнителният директор носи отговорност и риск от до 20 години лишаване от свобода. Глоба до 200 милиона евро за това, че неговия служител някъде в далечна България, в свързано юридическо лице, е дал подкуп. Но замислете се, може би това е един от начините, за да се гарантира, че това няма да се случва.
0: Съгласен съм с вас и мисля, че това беше един добър финал. Много ви благодаря за така експертния коментар. И накрая, освен да си пожелаем да се видим живот и здраве след 2 години отново и да си кажем, че да прочетем данни от статистика, че така нивата на корупция значително са намалели в нашата страна, пък чуждестранните инвестиции съответно са се увеличили.
1: Дано, както казах, аз съм оптимист. Благодаря ви за поканата.
0: Аз също благодаря много, че бяхте наш гост. Това беше и всичко от този брой на MoneyBG. Дами и господа, до следващия път. We'll be right back.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по една безкрайно интригуваща тема, а именно кои са били тракийските императори на Римската империя и има ли в историята нещо като процес на тракизация на Рим. И ще потърсим отговор на въпросите. Вярно ли е, че германската литературна традиция се е родила край село Никюб, Търновско? И каква е неразказаната история на цар Иван Срацимир, господарят на Видинското царство? А мои гости ще бъдат за пръв път професор Слави Табаков и историкът Йордан Миленов. Всичко това е още много факти в преданието Операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще започна със следния много интересен въпрос. Къде ли според вас се е родила най-вероятно германската литературна традиция? Откъде е тръгнало, как да кажа, германското четмо и писмо? Мястото е известно и може да ви изненада. То е в България. Намира се точно 18 км северно от Велико Търново по пътя за Русе и на 3 км от село Никюб, а наблизо тече река Русица. Там бил величественият римски град Никополис ад Иструм или градът на победата при Истър, т.е. Дунава, основан от император Траян. Няма да ви разказвам за красотата на града и мащабните строежи, ще ви разкажа за нещо друго. В Никополис ад Иструм работи и твори просветителя на могъщите готи епископ Вулфила. Там той най-вероятно през 4 век създава готската азбука, основана на старогермански руни и превежда от старогръцки прочутата готска библия. Ще го обясня така. Каквото са горе-долу Кирил и Методий за нас, това е Вулфила за германите. Каквото е за нас глаголицата, това е за германските племена готската азбука. И цялото това знаменателно събитие, което повело към християнството племената, които скоро ще владеят почти цяла Западна Европа и което породило великата германска литературна традиция, готическия стил и духовност, се случило на брега на нашата малка река Русица. Някои от готите остават да живеят дълго по нашите земи, чак до времената на Първото българско царство. Немският летописец Вилфред Страбон работи в двора на германския император Людвиг Благочестиви, пише през 9 век. Когато братята бенедиктини посетиха българското царство, с учудване откриха, че в град Томи, това е днес Констанца в Румъния, продължава да има библии и литургии на нашия, на немския език. Ще оставя на страна споровете за това, доколко са близки българите и готите и дали готите не са просто траките, гети и така нататък. Но да направим нещо друго. Да затворим очи и да си представим, че началото на германската литературна традиция, само не помня, че германски езици си английския, шотландския, норвежския, датски и други, и въобще на целия готски дух, пронизал и практически създал днешна Западна Европа, например книгите на Шилер, Гьоте, Кант и въобще на цялата плеяда блестящи германски творци и философи, бяха тръгнали не от нашия Никополис ад Иструм до село